0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

spremljate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Polnoč Toneta Janše, ki je bil tudi solist. Tone Janša se je rodil 5. maja leta 1943 v Ormožu. Študiral je klasični in džezovski saksofon v Gradcu ter se dodatno izobraževal na Univerzi Berkeley v Bostonu. Janša je bil dolgoletni član našega orkestra, zaposlen je bil med letoma 1974 in 1984, nato pa se je posvetil drugim projektom. Že leta 1972 je začela delovati njegova znamenita mednarodna zasedba. Leta 1985 in 1986 je posnela dve plošči s slovitim trobentačem Woodyjem Shawjem. Upokojil se je leta 2004, a je bil še kar precej časa aktiven. Nastopal je z različnimi zasedbami in snemal ter izdajal albume v samozaložbi. V svoji več kot 40 let dolgi karieri je posnel več kot 500 skladb, ki so išle na več kot 20 albumih. Tone Janša trenutno prebiva v Avstriji in se je umaknil z glasbene scene.

Slišali smo skladbo Moja malenkost Toneta Janše. Solisti so bili saksofonist Tone Janša, ki je tudi vodil orkester, trobentač Peter Ugrin, kitarist Primož Grašič in pianist Silvo Štingl. Pred nami pa je koncert za klarinet Badia de Franca v priredbi Atija Sosa, ki bo tudi solist.

Slišali smo koncert za klarinet Badija de Franca z aranžmajem Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Jabec Suite Charlieja Parkerja v priredbi Jožeta Privška. Na posnetku, nastalem leta 1980, je solist, kitarist Milan Ferleš.

To je bila skladba Jabec Sweet Charlieja Parkerja z aranžmajem Jožeta Privška, solist je bil kitarist Milan Ferlež. Oddajo 41 stopinj vročine pa sklepamo skladbo Got a Match Chica Corea. Solisti so saksofonista Primož Flajšman in Tadej Tomšič, kitarist Primož Grašič, bobnar Aleš Lendra in pianist Blaž Jurjevčič, Big Band Radio Televizije Slovenija pa vodi Tadej Tomšič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

ampak ta cvet je ponarejen, zato ga nesi

očmi svetlečimi, da morje vzvalovi. S očmi blestečimi, da morje se zgubi. Ti in jaz, in jaz in ti. Pozneje mnogo govorila sva o tem, da bil je Đurđev dan, to rekla sva ljudem. Zeleni dan, zelen polje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je prek družabnih omrežij sporočil, da so iranske sile v hormuški ožini napadle 3 ameriške vojaške ladje, ki pa niso bile poškodovane. Ob tem je zapisal še, da pa je bila velika škoda povzročena iranskim silam in njihovim majhnim čovnom, ki naj bi jih po njegovih besedah uporabljali kot nadomestilo za njihovo popolnoma uničeno mornarico. Iranski državni mediji pa so poročali, da so iranske sile z raketami napadle državne oziroma sovražne enote na območju hormuške ožine in da naj bi šlo za njihov odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Eksplozije naj bi po poročanju iranskih medijev odjeknile tudi v Teheranu. Vlada je na včerajšnji seji sprejela naložbeni program za projekt dodatnega tira na novi železniški progi Koper-Divača, katerega vrednost znaša dobrih 430 milijonov evrov. V načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 pa je med drugim uvrstila ureditev požarne varnosti heliporta Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Naložba je ocenjena na 1,1 milijona evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Skupni parlamentarni odbor je včeraj ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj države. Ob tem je sprejel vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Gospodarske družbe v naši državi so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot leto prej. Prihodki so bili 148 milijard in pol nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Kot so še sporočili z agencije za javno pravne evidence in storitve, se je neto dodana vrednost na zaposlenega povečala za 4 oziroma 2%. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Med najbolj priljubljenimi državami gostiteljicami za slovenske udeležence ostajajo Španija, Portugalska in Italija. V Slovenijo pa pride največ udeležencev iz Španije, Francije in Češke. V Mariboru so podpisali pogodbo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Deloval bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav na področju umetne inteligence, ter bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Pobudniki poudarjajo, da izbira Maribora ni naključna, saj v mesto nastaja tudi superračunalnik. Podpisniki poudarjajo pomen povezovanja raziskovalnih ustanov, gospodarstva, šolstva in lokalnih skupnosti ter odgovorne in etične uporabe umetne inteligence. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastajala spremenljiva kupasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Na nižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

better going through them now.

dark and the desert's deep.

s tabo več ne vidim sreče, ne, kol moj jezik ne poreče, da te peljem pred oltar.

Sedem. Sprašujem se stalno, kaj še lahko ti dam. Praviš, naj ti kupim rože in ne neham jokat,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Skupni parlamentarni odbor je včeraj ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Poslanci Svobode, SD in Levice ter Vesne so napovedali zahtevo za naknadni zakonodajni referendum po sprejemu zakona. Zakonu nasprotujejo med drugim tudi v sindikatih, ki opozarjajo, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Trump Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci. V Krškem bodo zgradili novo osnovno šolo s prilagojenim programom. Danes bo sončno s kopasto oblačnostjo in po večini suho.
1: Z vami sva Igor Velše in Nataša Rižnar. Potem, ko je skupni parlamentarni odbor včeraj potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo kolegij predsednika državnega zbora danes predvidoma potrdil njegovo obravnavo na izredni seji v ponedeljek. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Več Katja Arhar.
3: Interventni zakon je tako imenovani omnibus zakon, ki posega v 10 drugih zakonov in med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižjo obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro- in študentske SP-je in polne pokojnine za zaposlene upokojence. Na zakon letijo številne kritike, od opozoril o milijardni proračunski luknji do več kot 5-milijonskem primankljaju v pokojninski blagajni, zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozarja na neustavnosti v samem zakonu, da je zakon napisan za bogate in da ruši solidarnost, opozarjajo sindikati. Zakon podpirajo v nastajajoči koaliciji in v gospodarstvu, nasprotujejo mu v sindikatih, v opoziciji in tudi v delu upokojencev. Na ponedeljkovi izredni seji, o kateri bo danes odločal kolegij predsednika državnega zbora, je sicer pričakovati dodatna dopolnila k zakonu. Vkolikor ta ne bodo sledila pripombam upokojencev, Anka Tominšek iz Zveze društev upokojencev napoveduje.
4: Vkolikor ne bo politika poslušala in razumela stališč tudi upokojencev, bomo prisiljeni v tudi to, da bomo zbrali podpise in predlagali referendum.
3: Kakšen bo na koncu zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo pokazal ponedeljek.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora, v nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije namreč tudi v drugem krogu pogajanj o potrditvi trgovinskega sporazuma še niso uspeli doseči dogovora. Čeprav se članice zauzemajo za čim prejšnjo dokončno potrditev lani doseženega sporazuma, pa poslanci Evropskega parlamenta želijo, da se v sporazumu vključijo tudi varovalke za primer ameriškega kršenja dogovora. Iz Bruslja, Igor Jurič.
5: Potem, ko je lani ameriški predsednik Donald Trump tudi Evropski uniji grozil z uvedbo visokih carin, je na varnost carinske vojne odvrnil trgovinski dogovor, ki sta ga poleti sklenila s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so za uvoz večine izdelkov iz Unije določile 15-odstotno carinsko stopnjo. Unija pa je začela zakonodajne postopke za odpravo carin na večino ameriških industrijskih izdelkov. Toda po Trumpovih grožnjah s priključitvijo Grenlandije se je celotni postopek potrditve dogovora na evropski strani upočasnil. Poslanci Evropskega parlamenta namreč zahtevajo, da se sprejmejo varovalke, ki bi razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev. Naprimer, če bi Trump znova grozil ozemeljski celovitosti Unije. Kljub ameriškim grožnjam in pritiskom ter tudi želi držav članic Unije, da se dokončno prižge zelena luč za uresničevanje dogovora, pa parlamentarci ne popuščajo in pogajalci niso uspeli doseči dogovora.
6: We have made substantial progress towards a final agreement.
5: Govorec Evropske komisije Thomas Renier je po neuspelih pogajanjih sicer miril, da je bil med Evropskim parlamentom in članicami Unije vseeno narejen pomemben korak naprej na poti do končnega dogovora. Komisija tako pričakuje, da bi bil ta lahko dosežen še pred koncem tega meseca.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je prek družbenih omrežij sporočil, da so iranske sile v Hormuški ožini z raketami in droni napadle tri ameriške vojaške ladje, ki pa niso bile poškodovane. Kot je še zapisal, naj bi bila iranskim silam povzročena velika škoda. Zagrozil je z še hujšimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Kot je še dejal Trump, je dogovor možen kadarkoli ali pa ne. Meni pa, da si sporazum Iran želi bolj kot on. Povedal je še, da premirje še vedno velja. Iranski državni mediji so poročali, da so iranske sile z raketami napadle sovražne enote na območju Hormuške ožine in da ne bi šlo za njihov odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Po napovedih Rusije naj bi danes in jutri veljalo dvodnevno premirje z Ukrajino.
2: Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja, ki naj bi veljala danes in jutri, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti tradicionalno organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. V Moskvi so sicer posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. V Krškem bodo v dveh letih zgradili novo osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja s prilagojenim programom za 150 učencev. Takoj po včerajšnjem podpisu pogodbe z izvajalcem, domačim podjetjem Kostak Krško d.d., sledi uvedba v delo. Na novi lokaciji bodo v novi šolski stavbi vkleti tudi parkirišča. Z ureditvijo in novega mestnega trga bo novo podobo dobil tudi del starega dela Krškega. Projekt je vreden nekaj manj kot 16 milijonov evrov in je ena najpomembnejših investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Več Suzana Vahtarič.
7: V zdajšnji šoli so začasno 55 let. Ravnateljica osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Barbara Smolej-Fric.
8: Delujemo na treh lokacijah, razmere so vse prej kot nezahtevne, bom rekla, torej ogromno izklajevanja vsakodnevnega prehodov, večkrat dnevno z gibalno oviranimi učenci.
7: Zadnje desetletje so pogovori za nov objekt stekli intenzivneje, saj so ocenili, da energetska sanacija stare šole ni več smiselna. Ko dodaja ravnateljica, bo nova šola omogočila bistveno boljše pogoje za izvajanje prilagojenih programov in strokovno delo z otroki. Okay.
8: Poleg samih učilnic bo telovadnica z galerijo, dve multisenzorni sobi, prostori za individualno delo, delovno terapijo, logopeda, svetovalne službe.
7: Gre za eno najpomembnejših investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Krški občini, dodaja župan Janez Kerin.
9: Slabih 16 milijonih evrov, delno že zagotovljeno s strani ministrstva za vzgojo in šolstvo, delno pa tudi s strani mehanizma, ostalo v proračunih mestne občine Krško.
7: Uredili bodo tudi širšo okolico.
9: Urejamo tudi cestno infrastrukturo, urejamo novi trg, zato smo tudi potrebovali tri gradna dovoljenja.
7: Nova šola naj bi po leti 2028 že pridobila uporabno dovoljenje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan želim.
10: Na prvi četrtfinalni tekmi jadranske košarkarske lige je Olimpija na gostovanju pri Beograjski Crveni zvezdi popustila v končnici in bila poražena 101-92. Trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.
11: Na kraju odločilo dva šuta.
10: Na koncu je odločilo nekaj metov, ki so jih oni zadeli, mi pa ne. Po zaostanku smo se vrnili, pokazali pravi karakter in tekmo imeli na dosegu roke, a nismo bili dovolj natančni pri metih.
11: Ta tekmica nam je bila na dohod, da smo pogodili to.
10: Druga tekma serije na dve zmagi bo v torek v Stožicah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu v okviru priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije na edini domači pripravljalni tekmi gostila Madžarsko in jo premagala 3-2. Dvakrat je zadel Marcel Mahkovec, enkrat Matic Sterek.
12: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega, po mojem mogoče kakšen falo preveč. Sobota je nova tekma, spet dajmo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta ostri generalka pred svetovnim prvenstvom.
10: V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi neuspešni v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4-3. V angleškem obračunu je Aston Villa izničila zaostanek s prve tekme in Nottingham Forest odpravila 4-0. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige je v Londonu Crystal Palace še drugič premagal ukrajinski Šahtar. Strasbourg pa je bil tudi doma neuspešen proti madridski ekipi Rayo Vallecano. Po berlinskem Fukseju, kjer igra Nec Cehte, Barceloni z Domnom Makucem in Blažem Jancem ter danskem Olburgu, se je včeraj nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov priigral še Magdeburg, ki je zlošil Seget z Borutom Mačkovškom.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Danes bo sončno in večinoma suho, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Jutri bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda po oblačilo pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Na gorenjski avtocesti bo od danes od 9. do 11. maja predvidoma zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja.
13: To je Radio Koper.

Dobro jutro, zgodnje ptice in vsi tisti, ki ste še ustrajno del vaše posteljne dekoracije. Ura je 6, začelo se je petkovo jutro na frekvencah Radia Koper, le mirno, kot je rekel kljukec strehe. Ura je še vedno na vaši strani, kazalci se premikajo zmerno, podobno temu je tudi današnje vreme. In ne zapustite prehitro vaše varno zavetje. Nikamor se ne mudi. Vzemite si trenutek, saj za petkovo naglico je še sorazmerno zgodaj. Dobro jutro.

Vlado Kreslin. Kdo bo šel, no zagotovo vemo, kdo bo šel še enkrat na brušenje uporabe slovenske slovnice, ki še niste zapustili varnega zavetja, mimo grede, so me spomnili kolegi. In prav je, da priznamo svojo zmoto in še enkrat popravimo. 6:05 je ura. Dobro jutro. No, morda bi v tem trenutku naslovili slona v sobi. Ste opazili to meteorološko identitetno krizo. Res je sila neprijetno, ko se sredi maja, morda nenadoma zgodi april. Nekako smo se navadili na pregovor, da je april muhast, ako nas maja doleti. Aprilsko vreme se človek vpraša, če je morda narava res zamenjala koledar, namesto da bi v kratkih rokavih načrtovali piknike, morda vsaj v prejšnjih dnevih, ne, smo zmedeno strmeli v omaro in se odločali med vetroko ali čim drugim. Da nas april preseneti maja, namesto da bi nas maj pobožal po aprilu, je približno tako zabavno, kot da bi recimo dobili račun za ogrevanje v času, ko bi morali že prvič kositi travo. Ampak nič ne de, naj bo vreme še tako zmedeno, vi ohranite trezno glavo, sicer nekaj zmernega napredka, kar se vremena tiče, bomo deležni v prihodnjih dnevih, zatorej ostanite z nami in seveda izvedeli boste kmalu več. Mateja Rolih-Maglica je novinarka, ob njej naša tajnica Katja Korenika-Mazi, za mešalno mizo Jaka Žagar, napovedovalec Bogdan Kavrečič, glasbo izbira Goran Gregorič, za besede sem tu Boštjan Simčič. Petek je 8. maj, leto 2026.

0: vreme.
1: In ker sem že prej govoril o zmernem vremenskem napredku, danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle, ki se bo čez dan seveda razkropila. Nastala bo sicer spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Poglejmo trenutne temperature v Postojni in Ljubljani 9, v Novi Gorici 12, v Kopru pa 13. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. 6:10 minut je ura, še enkrat dobro jutro in če ste na poti, in sedaj že veste, na katerem odseku Primorske avtoceste, strpno in res previdno.

0: danes na Radio Koper.
1: Če duhuči so nam prej odpeli skladbo Medved, pravzaprav sem ugotovil, da poznam samo enega medveda. In to je Anže Medved, meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kdo ve, morda pa se nam bo točno ob osmih oglasil. Je pa res, da primek spada v skupino, ki so nastali z vzdevkov po živalih. Je pa med bolj razširjenimi slovenskimi primki, običajno se giblje okoli 25. do 30. mesta po pogostosti. V Sloveniji pa živi približno 3500 oseb s tem primkom. No, najbolj razširjen je v osrednje slovenski regiji, na to sledita Savinska in jugovzhodna regija. Poznamo tudi več različic tega primka, recimo medvešček, ki je seveda pogost, zelo pogost primek na Primorska. Ampak, pustimo zaenkrat to. Sigla na začetku je že naznanila, da je čas, da napovemo današnji spored. Dobro jutro še enkrat v družbi Radija Koper. Najprej vas prebujamo v jutreniku, ki bo na sporedu ob 7. uri, pol ure prej pa že kratka poročila, ko se vam oglasi Bogdan. V petkovi anketi pa preverjamo, kako pogosto posegamo po slovenskih izdelkih in ali si pri nakupu hrane zares ogledamo, odkot prihaja. Ker včasih vemo več o poreklu avokada kot o sosedovem primku. Na to sledi kot rečeno pregled tiska in pa pogovor z vremenarjem in z jutranjo kroniko. Nekako zaokrožimo tole jutro, zelo nekaotično in se prepustimo do podnevu in pol, ki ga poveže Nataša Benčič. V njem boste slišali v oddaji Botrstvo zgodbo o Neži in Luki, dveh, ki sta zaradi stiske še vedno delita posteljo z mamo. Zgodbo, ki jo zagotovo ne smete preslišati. Ob 10. uri v Botrstvu. Ob 11. bodo gostje studija Koparski nagrajenci RTV Slovenija, to so Janja Lešnik, Branko Majer in pa Barbara Campos, o ustvarjanju, predanosti radiju in o tem, kako nastaje vsebine, ob 11. uri. Popovdne prinaša ustaljen ritem petka, bi lahko rekli, začenši z oddajo Evropa osebno. Tu bodo še dogodki in odmevi o 15.30, sprehod po Primorski, takoj po 16. uri in ob 17. še oddaja pol ure kulture. Večer pa bo glasbeno zelo razgledan. Najprej bo z vami Rončel, takoj po 19. Boris Bradač odpira svojo glasbeno polico od The Cure pa do Rammsteinov. Od različnih generacij do različnih decibelov lahko rečemo, petki imajo radi presenečenja. In zagotovo bo Boris pripravil tudi za vas kakšno. Zvone Tomac pa skrbi za tradicionalno blues energijo. Najboljša možna terapija po dolgem tednu. V oddaji Nocoj bom bluzil zate. Nočni program Popolnoči pa prinaša zgodbe o uporu, pesmi, potresu in morju, od kombinatk do spominov na furlanski potres, ter zgodbe z debelega rtiča. Vse popolnoči, ko nočni poteka iz koprskega studija. Petek je zanimiv pojav, fizikalno gledano je dolg točno 24 ur, psihološko pa mine že dosti prej. In zato ga velja poslušati počasi. Vzemite vse, kar vam je iz današnjega dneva všeč. Če je to vse, toliko bolje. 6:22 bo kmalu ura. In Bogdan je že pripravljen, da vam prebere prva jutranja

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Po včerajšnji potrditvi predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na skupnem parlamentarnem odboru bo kolegij predsednika državnega zbora danes predvidoma potrdil njegovo obravnavo na izredni seji v ponedeljek. Na zakon letijo številne kritike iz opozicije in sindikatov, pa je slišati napovedi o naknadnem zakonodajnem referendumu. Ameriški predsednik Donald Trump je po sinočnem telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z Združenimi državami, sicer bo precej zvišal carine. Von der Leyen pa je po pogovoru s Trumpom sporočila, da ostajata obe strani v celoti zavezani izvajanju sporazuma. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je včeraj sprejela investicijski program za projekt dodatnega tira na novi železniški progi Koper-Divača. Investicijska vrednost vzpostavitve je ocenjena na 430 milijonov evrov brez DDV-ja. Občina Ilirska Bistrica je za gradnjo športnega centra Trnovo na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Prvo fazo obsežne prenove, ocenjene na 3,5 milijona evrov, načrtuje letos. Ta med drugim obsega gradnjo atletske steze, nogometnega igrišča z umetno travo ter komunalne infrastrukture in dostopne poti. Izbor izvajalca pa je v teku. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za dopoldne predviden predobravnavni narok za Samirja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi. Obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Danes bo dokaj sončno vreme, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob šestih. Postojna in Bilje 10 stopinj, Nova Gorica 12, Trst, Umag in Koper pa 13 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. 6:33.

O smrtnici. V 75. letu je umrl Silvo Čebokli Isprat. Umrl je Silvo Čebokli Isprat. Pogreb bo v ponedeljek ob 11. na pokopališču v Bertokih v ožjem družinskem krogu. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji vaški cerkvi. V 75. letu je umrl Branko Križman iz Svetega Antona. Umrl je Branko Križman iz Svetega Antona. Pogreb bo v ponedeljek ob 13. na pokopališču v Svetem Antonu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Kars 2. Več na www.visitkras.info.

0: 6 in 44. Dobro jutro v tem petkovem jutru. Vprašanje, kaj jemo in odkot prihaja hrana na našem krožniku, postaja vse pomembnejše. Če smo bili pred leti pripravljeni za domače izdelke brez večjih pomislekov odšteti nekaj več, danes ob višjih cenah hrane marsikdo najprej pogleda na ceno, šele na to na poreklo. Vseeno pa raziskave kažejo, da Slovenci domačo hrano še vedno zelo cenimo, predvsem zaradi zaupanja, občutka kakovosti in pa podpore domačemu kmetijstvu. Analize nakupovalnih navad slovenskih potrošnikov še kažejo, da je cena trenutno glavni dejavnik pri nakupu hrane. Potrošniki obiskujejo več trgovin, spremljajo akcije, kupone in pa popuste ter vedno bolj premišljeno načrtujejo nakupe. Na trgovinske zbornici Slovenije ocenjujejo, da je le manjši del kupcev pripravljen plačati več za izdelke slovenskega porekla ali za trajnostno pridelano hrano, večina pa danes predvsem išče ravnovesje med kakovostjo in ceno. Po drugi strani pa raziskave potrjujejo, da nam poreklo hrane vendarle veliko pomeni, posebej pri mesu, mleku, jajcih, sadju in zelenjavi, si ljudje želijo vedeti, odkot izdelek prihaja. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so informacije o poreklu pogosto nejasne ali pomanjkljive, zato potrošniki težko presodijo, kaj je zares slovensko in kaj je zgolj pakirano ali predelano v Sloveniji. Pregled označevanja osnovnih živil pri največjih trgovcih je pokazal, da so meso in jajca najbolje označeni, predvsem zato, ker evropska zakonodaja tam zahteva jasno sledljivost. Pri ostalih izdelkih pa podatkih pogosto manjkajo ali so zapisani zelo splošno. In to bo tema današnje petkove ankete ob 7:30 minut. Tule je kratek izsek, ki ga je posnela Larisa Dugar.
1: Kako pomembno se vam zdi, da je hrana, ki jo kupite, slovenskega izvora?
2: Ja, zelo, zelo pomembno. Saj zame zmeri sprašujem posebno pa za meso, a ne?
3: Zelo pomembno zaradi tega, ker pač lokalno proizvodeno hrano smatram oziroma enačim s kvaliteto in pomembno je, da jemo kvalitetno, da lahko kvalitetno živimo.
4: Zelo pomembno. Kadar gre, pa kadar imam pač dovolj finančnih sredstev, kupam slovensko.
5: To se mi zdi zelo pomembno, ampak cene slovenskega izvora so precej dražje. Se pa doma ukvarjamo z majhnim vrtom, tako da večina predelamo sami, ne? Tako da zelenjave ne kupujem.
1: Ali običajno preverite, odkot prihaja izdelek, ko ste v trgovini?
2: Ja, preberem to pa. Včasih nimam da pravih očal, pa vzamem, pa sem pa vidim, da ni.
3: Vsakič, ko grem v trgovino, sem pozoren na to, da kupim pa slovenski izdelek, načeloma se pa poslužujem tudi lokalnih kmetij, tako da načeloma ponavadi tam kupim veliko večino.
0: Ampak realnost je še vedno bolj zapletena, hrana se draži, številni kupci iščejo cenejše alternative, mnogi Primorci pa del nakupov opravimo tudi čez mejo. O poplavah akcij, trgovskih znamk in različnih oznak pa se marsikdo vpraša, ali danes sploh še vemo, morda kaj kupujemo. In zato bo zanimivo slišati mnenje vas, naših poslušalcev, kako pomembno vam je, da je hrana slovenskega izvora in ali pri nakupu preverite poreklo izdelka, pa še kaj. Ob 7:30 minut vabljeni.

Tabu. Kar prede mi. Verjamem, da marsikomu zaprede srce, ko pomisli na kavo. Vsi za kavo je vprašanje, ki ga boste morda tudi v današnjem dnevu kar pogosto slišali, tako doma, kot seveda na ulici, morda na delovnem mestu. Iz tega bi seveda lahko sklepali, da se pri nas popije kar veliko kave in se, saj smo s 5,8 kg kave na prebivalca letno v svetu na 15. mestu. In kdo vse je pred nami, mislili bi si, da Združene države Amerike, pa kakšna Italija, Francija, od naših bližnjih mogoče še Bosna, a ni tako. Omenjene države sicer so na lestvici največjih porabnic, še zdaleč ne pri vrhu, tam kraljujejo Skandinavci, največ kave, kar 12 kg po prebivalcu popijajo na Finskem. Sledijo Norvežani z 9,9, Islanci z 9 kg. V prvo peterico se uvrščajo še Danci, Nizozemci in Švedi. Domovina espresa, Italija je s 5,9 kg šele na 13. mestu. Sledi še ena država, ki jo povezujemo s kavo, Brazilija, katere prebivalci so s 5,8 kg letno po prebivalcu enaki pivci kave kot mi. In če je količina popite kave nekaj dobrega, potem se lahko pohvalimo s tem, da smo boljši od Nemcev, Grkov, Francozov, Hrvatov, Špancov, Američanov in še koga. Čez 8 minut pa vabljeni k poslušanju današnjega jutranjika, ki ga ureja in pripravlja Mateja Rolih Maglica. Še enkrat na ceste, na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru. So pa že zastoji med Vrhniko in Ljubljano. Vozite previdno, če ste na poti, kot rečeno, točno ob sedmih v današnjem jutranju, pa Bogdan in Mateja.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Na predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor, letijo številne kritike. Obravnavali ga bodo na ponedeljkovi izredni seji. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa pravi takole.
2: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Papež Leon XIV. Bo ob prvi obletnici imenovanja obiskal Neapelj. Nadaljuje se širitev koprskega mestnega pokopališča. Prva skupina učencev šole v kulturi v obalno-kraški regiji. Petek bo po večini sončen in suh. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Rolih-Maglica.
1: Potem, ko je parlamentarni odbor včeraj potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo kolegi predsednika državnega zbora danes predvidoma potrdil njegovo obravnavo na izredni seji v ponedeljek. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Nad zakonom že visita tudi obljubi opozicije o naknadnem zakonodajnem referendumu. Več pa Katja Arhar.
4: Interventni zakon je tako imenovani omnibus zakon, ki posega v 10 drugih zakonov in med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižjo obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro- in študentske SP-je in polne pokojnine za zaposlene upokojence. Le tisti člen zakona, ki znižuje DDV na energente, je dejansko časovno omejen. Na zakon letijo številne kritike, od opozoril o milijardni proračunski luknji do več kot 5-milijonskem primankljaju v pokojninski blagajni, zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozarja na neustavnosti v samem zakonu, da je zakon napisan za bogate in da ruši solidarnost, opozarjajo sindikati. Zakon podpirajo v nastajajoči koaliciji in v gospodarstvu, nasprotujejo mu v sindikatih, v opoziciji in tudi v delu upokojencev. Na ponedeljkovi izredni seji, o kateri bo danes odločal kolegi predsednika državnega zbora, je sicer pričakovati dodatna dopolnila k zakonu. Ukolikor ta ne bodo sledila pripombam upokojencev, Anka Tominšek iz Zveze društev upokojencev napoveduje.
5: Vkolikor ne bo politika poslušala in razumela stališč tudi upokojencev, bomo prisiljeni v tudi to, da bomo zbrali podpise in predlagali referendum.
4: Vložitvi pobude za referendum očitno razmišlja tudi opozicija. Sokoordinator Levice Luka Mesec.
2: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
4: Kakšen bo na koncu zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo pokazal ponedeljek. Pred njegovimi predlagatelji in podporniki pa je, kot kaže, delaven konec tedna.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo Združene države precej zvišale uvozne carine, je dodal. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije sicer še niso uspeli doseči dogovora. Evroposlanci namreč želijo, da se v sporazum vključijo tudi varovalke za primer ameriškega kršenja dogovora. Veljati naj bi začelo dvodnevno primirje, ki ga je razglasil ruski predsednik Vladimir Putin ob praznovanju obletnice konca druge svetovne vojne. V Moskvi so posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev ob morebitni kršitvi njene prekinitve ognja. Ukrajina je sicer prekinitev ognja razglasila že v sredo, a sta strani kljub temu nadaljevali spopade. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na jutrišnji vojaški paradi v Moskvi.
1: Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo daroval mašo v cerkvi posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Ob prvi obletnici pontifikata ameriškega kardinala Roberta Francisa Privosta oziroma Leona 14. več Tomaž Gradin.
0: Kdo je novi voditelj katoliške cerkve z več kot milijardo in 400 milijoni vernic in vernikov? Ali bo nadaljeval delo priljubljenega predhodnika papeža Frančiška? Kako da so prvič za papeža izbrali kardinale Združenih držav Amerike? Na ta in druga vprašanja lahko vsaj za silo odgovorimo po letu njegovega pontifikata. Izbral se je ime po Leonu 13., utemeljitelju modernega socialnega nauka katoliške cerkve, kot Frančišek se zavzema za mir.
6: La pace sia con tutti voi!
0: Naj bo mir z vami vsemi, mir, ki ni grozeč, ki razorožuje, je ponižen in ustraja, mir, ki prihaja od Boga, Boga, ki nas vse ljubi. Zlo ne bo prevladalo. Je točno pred letom dni nagovoril množico na trgu svetega Petra. Poleg zavzemanja za mir in proti socialnim krivicam, dediščino njegovih misionarskih dni v Peruju in v osrčju nagovorom med nedavnim obiskom v Afriki, papež poudarja skromnost in ponižnost, vrlini tudi njegovega duhovnega vzornika, svetega Avguština. Pri reformah vesoljne cerkve je bolj previden kot Frančišek, govori pa ravno tako odločno proti vojnam. Nisem politik, ne želim se zaplesti v debato z njim. Namesto tega poudarjam, da je sporočilo vedno, zavzemanje za mir. To govorim vsem svetovnim voditeljem, ne samo njemu. Je mirno in odločno odgovoril na ostre kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Te je včeraj z obiskom v Vatikanu skušal zgladiti ameriški zunanji minister, katoličan Marco Rubio. Njegov obisk je še en dokaz, da je treba resno jemati tehtnost besed papeža Leona 14.
1: Ob 7:07 nadaljujemo na Primorskem. Na koprskem mestnem pokopališču bo do konca leta na voljo več urejenega prostora za žarne in klasične pokope. Gre za nadaljevanje širitve, ki se je začela pred 2 letoma in se ustavila zaradi stečaja takratnega izvajalca del. Koprska občina ima sicer urejene vse prostorske akte in pridobljena dovoljenja za postopno ureditev celotnega novega dela pokopališča. Podrobneje Barbara Campos.
7: Tokratna širitev koprskega mestnega pokopališča je manjšega obsega, je povedal Raf Klinar z občinskega urada za gospodarstvo.
8: Gre za izgradnjo enega grobnega polja, to je grobno polje številka 6, kjer je predvidenih oziroma pozgrajeno 48 talnih žarnih pokopov na tej trasi, 39 klasičnih in pa 66 novih žarnih talnih pod tem večjim podpornim zidom.
7: Občina bo za naložbo, ki naj bi bila zaključena v tem letu, odštela približno 400 tisoč evrov. Širitev pokopališča v Škocjanu je nepretrgan proces, pravi Klinar.
8: Skoraj letno kontinuiran proces širitve tega pokopališča. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno za celotno traso. Celotno pokopališče, novi del, to je ta vzhodni del obstoječega pokopališča, ki je nekako te velikosti tudi kot staro. Izgrajuje se pa postopoma po fazah, po terasah, tako kot so nekako potrebe oziroma tudi finančna sredstva zagotovljena.
7: V prihodnjih 2 do 3 letih bodo skladno z načrti na območju prestavili tudi glavni vodovod, da bo vse pripravljeno za naslednjo fazo širitve pokopališča.
8: Mi nekako spremljamo te potrebe preko Marjetice, ki oddaja te grobove. Ko so, ne vem, tam možna pokopališča priželjuje številka 10-20 grobnih polj, potem se pač opredelimo za naslednjo fazo, ki se v naslednjem obdobju, recimo na naslednjih 2 letih, tudi izvede potem.
7: Prostora za nova grobna polja in vso pripadajočo infrastrukturo v Kopru v naslednjih 10 letih ne bo zmanjkalo, menijo na občini. Tudi zato, ker se spreminjajo navade pokopov. Vse več je žarnih, pa raztrosov na pokopališču in v zadnjem času tudi raztrosov v morje.
3: V Kopru je bila včeraj na obisku prva skupina učencev v okviru tridnevne šole v kulturi. Gre za projekt 5 regijskih centrov kulturno-umetnostne vzgoje. V Obalno-kraški regiji poteka pod okriljem osrednje knjižnice Srečka Vilharja. Programi vključujejo delavnice, predstave, obiske kulturnih ustanov, vodene oglede in druge izkustvene oblike učenja. Tjaša Lotrič.
9: Sedmošolci iz osnovne šole Kašelj so v okviru šole v kulturi najprej v Štanjelu obiskali Ferrarijev vrt in muzej slovenskega jezika in knjige, v Kopru pa pokrajinski muzej, galerijo in koprsko gledališče, kjer so jim približali zaodrje dogajanja, sta povedala učenca Emil in Leon Vit.
10: Kako vsi igrajo, ki dobijo kostume.
11: Zelo zanimiva služba in prostor.
10: Meni je zelo zabavno in ja, veliko se lahko naučiš.
11: Mene je pa zelo bil všeč grad, različni zgodovinski predmeti, pa razložili so nam, kaj se dogaja tistega časa.
9: V okviru intenzivnega programa kulturno-umetnostne vzgoje učenci in dijaki spoznavajo različne umetniške zvrsti, obenem pa tudi mesta in njihovo bogato dediščino izven domačih regij. Učiteljica Tina Janc.
12: Ta projekt se mi zdi zelo dobro zastavljen, izjemen. Predvsem se mi zdi pomemben za otroke, da vidijo, da je lahko kultura pa umetnost preživljanje, aktivno preživljanje prostega časa. To se mi zdi zelo pomemben.
9: Dolgoročni namen projekta je vzpostavitev trajnostne mreže ustanov, ki bodo tudi po zaključku pilotnega obdobja šole v kulturi ponujale program kot del šolskega kurikuluma in kulturno-turistične ponudbe regije. Urša Skumavc iz osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.
13: Kulturni prostor je tudi knjižnica, ki jo mogoče največkrat obiščemo, ne? Ampak zraven tega so kinodvorane, so gledališča, so muzeji, ki so nam v bistvu na poti mogoče do šole, pa jih nikoli ne obiščemo. Vsak doma nima te možnosti, da je to izkusil, ne? In v teh 3 dneh mogoče lahko vsaj malo tega pričaramo.
9: Letos bodo v Obalno-kraški regiji gostili 10 šol v kulturi.
1: Pred športom skočimo še na ceste. Danes bo predvidoma do 10. ure povečan promet vojaških vozil iz smeri Maribora in Novega mesta proti Postojni, saj se na osrednjem vadišču slovenske vojske začenja usposabljanje. Kot so še sporočili z Ministrstva za obrambo, je vračanje vozil v matične enote načrtovano za 14. in 15. maj.
3: Znana sta finalna para Evropske in konferenčne nogometne lige. V Evropski ligi se bosta za naslov pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. V konferenčni ligi pa sta finalista španski Rayo Vallecano in angleški Crystal Palace. Košarkarji Beograjske crvene zvezde so na prvi tekmi četrtfinala regionalne lige ABA 101-92 premagali CD-vito Olimpijo. Druga tekma bo v torek v Ljubljani.
1: Košarkarji Reala iz Madrida so drugi polfinalisti Eurolige. Četrtfinalno serijo s Hapoelom iz Tel Aviva so končali na četrti tekmi v Bolgariji, kjer so Izraelce premagali 87-81. Slovenski hokejisti so na Bledu s 3-2 premagali Madžare. To je bila edina domača preizkušnja pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekalo v Švici.
3: Jutranjik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jaka Žagar. Bral sem Bogdan Kavričič. Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 26 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 11 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja pa 17. 14 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 6 stopinj, Postojna in Ljubljana 9, Nova Gorica 11, v Kopru pa imamo 13 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter pred Postojno v smeri proti Kopru. 7:14.
14: Radio Koper.
3: Primorski radio.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
4: Več na visitkoper.si.
5: Si upaš na rob?
6: Ma kakšen rob?
5: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
7: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
8: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
9: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.

Living Next Door to Alice in Smokey. No, čeprav večina tole pesem povezuje prav s to skupino iz dana leta 1976, pesem dejansko ni njihova izvirna skladba. Prvi so jo leta 1972 posneli avstralski trio New World. A takrat ni doživela večjega uspeha, različica skupine Smokey, ki smo jo ravno kar slišali, pa je seveda postala svetovna senzacija. 7:24 je, dobro jutro, v tem petkovem jutru.

7:27, ob tej uri že lahko pozabimo na kofein in pa vremenske klišeje. V medprostoru smo, ko je teden praktično že za nami, vikend pa se že kaže na obzorju, ura še vedno na vaši strani, zatorej nikamor se ne mudi. Svet bo počakal tistih nekaj minut, da vaši možgani priklopijo v način delujoči odrasli. A še tima

McGrawa slišimo skladbo You Got the Wrong Man, na to pa vas vabimo k sodelovanju v današnji anketi. Podrobnosti čez 3 minute 20.

0: Dobro jutro. 7:32 je. In čas za današnjo anketo. Hrana. Danes ni samo vprašanje okusa in pa cene, tudi vprašanje zaupanja, odnosa do okolja, podpore domačemu kmetijstvu in celo vprašanje naše prihodnosti. Ko stopimo v trgovino, se marsikdo znajde pred dilemo, poseči po cenejšem uvoženem izdelku ali izbrati slovenskega, ki je pogosto nekoliko dražji. In ali sploh še vemo, kaj zares pomeni oznaka slovensko. No, kupci v Sloveniji še vedno zelo cenimo domačo hrano, posebej pri mesu, mleku, jajcih, sadju in zelenjavi. Veliko ljudi preveri, odkot izdelek prihaja. Če na embalaži piše slovensko poreklo, imamo občutek večje kakovosti, večjega zaupanja in tudi neke bližine. Marsikdo bo raje kupil češnje iz Goriških brd ali pa jabolka iz Brkinov, kot tista, ki so prepotovala pol Evrope. Ali pa domače mleko iz bližnje kmetije, namesto anonimnega izdelka iz tujine. Toda realnost je pogosto bolj zapletena. Ob visokih cenah hrane se mnogi odločajo predvsem po denarnici. Kilogram slovenskih jagod je lahko tudi dvakrat dražji od uvoženih, enako velja za meso ali mlečne izdelke in zato kupci vedno pogosteje kombinirajo. Nekaj kupijo domače, nekaj pa tam, kjer je seveda ceneje. In na Primorskem ni skrivnost, da marsikdo del nakupov opravi tudi čez mejo v Italijo. No, ob tem se odpira vprašanje, ali sploh znamo prepoznati poreklo hrane. Na številnih izdelkih so oznake precej morda nejasne. Piše pakirano v Sloveniji, surovina pa prihaja iz neke druge države. Pri mesu in jajcih je sledljivost zaradi evropskih pravil precej dobra. Pri ostalih izdelkih pa potrošniki pogosto težko ugotovijo, ali je res domače in kaj ne. In prav zato veliko ljudi vedno bolj zaupa neposrednemu nakupu tudi pri kmetih, na tržnicah ali domačijah. No, nakup neposredno pri kmetu marsikomu pomeni več kot samo nakup hrane, tudi občutek, da poznaš človeka, ki je hrano pridelal, da veš, odkot prihaja solata, kdo je pobral krompir in kje je zrasel tisti paradižnik. V zadnjih letih se je tudi zanimanje za lokalne tržnice, za bojčke domače zelenjave in manjše kmetije, kjer ljudje kupujejo mleko, sir, jajca ali meso, zelo povečalo. Na spletu in družabnih omrežjih je pogosto vse več ponudb za podporo lokalnim pridelovalcem. Ljudje pa pogosto poudarjajo, tudi to seveda, da raje kupijo manj, bolj kakovostno. Zatorej, vas vabimo k sodelovanju v današnji petkovi anketi, torej, ali kupujemo slovensko? Kakšne so vaše nakupovalne navade? Vse to bo v nadaljevanju preverila Larisa Dugar.
1: Kako pomembno se vam zdi, da je hrana, ki jo kupite, slovenskega izvora?
2: Ja, zelo, zelo pomembno. Saj zame zmeri sprašujem, posebno pa za meso, a ne?
3: Zelo pomembno zaradi tega, ker pač lokalno proizvedeno hrano smatram oziroma enačim s kvaliteto in pomembno je, da jemo kvalitetno, da lahko kvalitetno živimo.
4: Zelo pomembno. Kadar gre, pa kadar imam pač dovolj finančnih sredstev, kupam slovensko.
5: To se mi zdi zelo pomembno, ampak cene slovenskega izvora so precej dražje. Se pa doma ukvarjamo z majhnim vrtom, tako da večina predelamo sami, ne? Tako da zelenjave ne kupujem.
1: Ali običajno preverite, odkot prihaja izdelek, ko ste v trgovini?
2: Ja, preberem to pa. Včasih nimam da pravih očal, pa vzamem, pa sem pa vidim, da ni.
3: Vsakič, ko grem v trgovino, sem pozoren na to, da kupim pač slovenski izdelek, načeloma se pa poslužujem tudi lokalnih kmetij, tako da načeloma ponavadi tam kupim veliko večino.
4: Ja, gledam na to, posebej par sadjo zelenjavi, kar veliko porabimo.
5: Meso gledam, da je lokalno, tudi slanina in to, da je lokalno, drugače se pa poslužujem tujih izdelkov.
1: Ali morda kakšna živila kupujete neposredno od kmetov in zakaj?
2: Od kmetov kupujem, ja, če bi res vedela, da je ta pravo. Hodim tudi na trge, ne, tako da poznam eni par žensk, ki od njih solato, zelenjavo, take stvari.
3: Načeloma pa kupujem meso, jajca pa mleko. Pač, če kupujemo kvalitetno, živimo kvalitetno, pa posledično tudi zdravstveno stanje osebno boljše.
4: Tudi pač na trženci, grem pa tudi v Prekmurje, kjer velikrat dobim pa res kvalitetno domače. Pač zelenjavo, absolutno, potem tudi čebelji met, no, par čebelarja imamo enega. Če lahko, tudi meso tam dobim, no, par pač znancih. Tako da večino tega, kar porabimo. No.
1: Zakaj pa vam je sploh to pomembno?
4: Ker je krajša pot od pač samega pridelka do moje mize.
5: Kar kupujem lokalno domače, vzamemo met, recimo, kakšen narezek od lokalnega kmeta, kar je zelenjave, pa itak naredimo se sami.
0: Iz čebelnjaka direktno v topel čaj. Zanimivo bo slišati še vaše mnenje. 668-55-20 je telefonska številka. Kar pogumno, kako pomembno je, da je hrana slovenskega izvora. Ali pri nakupu vedno preverite poreklo izdelka? Kupujete tudi neposredno pri kmetih? Vse to nas zanima. 668-55-20. Telefoni so odprti, Jaka ali Katja se bosta oglasila in vas spustila v eter. In seveda, mi bomo zabeležili potem vaše mnenje. Ob vseh teh razpravah ostaja morda še ena težava, zavržena hrana, in prav tu nastane paradoks najsodobnega časa. Po podatkih Statističnega urada Slovenije vsak prebivalec v povprečju zavrže okoli 79 kg hrane letno. Skupaj smo leta 2024 zavrgli več kot 168 tisoč ton hrane. Največ, kar 44% vse odpadne hrane nastane prav v gospodinstvih. In to pomeni, da ogromno hrane konča v smeteh doma, pogosto zato, ker kupimo preveč, pozabimo na živilo v hladilniku ali pa hrano zavržemo takoj, ko preteče rok uporabe. Strokovnjaki opozarjajo, da je velik del te hrane morda še vedno užiten. Po ocenah je skoraj tretjina zavržene hrane še vedno primerna za prehrano. Verjetno skoraj vsak pozna kakšen primer iz domače kuhinje. Kruh, ki se posuši in konča v košu, jogurt, ki mu je potekel rok dva dni prej, ostanki nedeljskega kosila, ki jih nišče več ne poje, ali sadje, ki obleži na dnu hladilnika. Pogosto zavržemo tudi hrano zaradi estetskega videza. Banano z nekaj rjavimi pikami ali pa rahlo uvelo solato, ampak tudi to se da mazniti. 668-55-20, če bi nas radi poklicali, kako pomembno je, da je hrana slovenskega izvora. Pri nakupu preverite poreklo ali morda kupujete tudi direktno pri kmetih. Ko smo že prej začeli temo zavržene hrane, strokovnjaki opozarjajo, da to ni le finančni problem, ampak seveda tudi okoljski. Hrana, ki konča med odpadki, pomeni izgubljeno vodo, energijo, delo in pa ne nazadnje tudi transport. Organizacije, ki opozarjajo na problem zavržene hrane, poudarjajo, da je prehranska zavest danes ena ključnih tem sodobne družbe. In zanimivo je tudi, da raziskave kažejo vedno večjo pripravljenost ljudi, da bi hrano porabljali bolj premišljeno, sploh zaradi cene. Med ukrepi, ki jih najbolj podpirajo, so manjše porcije v gostilnah, možnost, da ostanke odnesajo domov, boljše načrtovanje nakupov in pa seveda večja pozornost pri shranjevanju hrane. Tudi to je zelo pomembno. 668-55-20, še zadnji apel, kako pomembno je, da je hrana slovenskega izvora. Preverite poreklo. In koliko hrane po vašem mnenju doma zavržemo, tudi to vas lahko vprašam. Morda prav zato danes vse več kupcev razmišlja drugače kot nekoč, ne le seveda kaj bomo jedli, ampak tudi koliko potrebujemo, odkot prihaja hrana in pa koliko jo bomo na koncu zavrgli. Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Ja.
0: Halo, se slišimo?
6: Ja, se slišimo.
0: Vaše ime?
6: Damjan,
0: dobro jutro, Damjan. Povejte, je pomembno, da je hrana seveda slovenskega domačega izvora?
7: Ne, sigurno. To je res, zaradi tega, ko tudi jaz pogledam na kakšni etiketi, piše sama EU, izvor. Ne?
0: To je res. Ampak ne vemo nič o tem izdelku. Ne? Nekako je bil predelan, nekako je bil narejen, zapakiran, kje je.
7: Tako kot so moji predhodniki rekli, je lepo, da imamo malo bolj kmečka domača hrana.
0: Uh-huh.
7: Ne? Ko je zanesljivega izvora in da uživamo v hrani. Ne?
0: Uživamo, tako. A pa tudi sami recimo doma imate svoj vrt, pridelujete recimo zelenjavo sadje.
7: Tako je salata, česen, bo treba hmali pa brati.
0: Je že čas. Krompir ste že posadili tudi?
7: Tudi.
0: No, lepo. Se pravi, Damjan, se za vašo zimnico ne gre bati.
7: Ne bo
0: hudka. Lepo, radi slišimo. Hvala, Damjan, ker ste nas poklicali in povedali svoje mnenje.
7: Hvala vam, ker ste dali tako lepo temo.
0: Z največjim veseljem. Pa še kdaj. Lep petek vam želimo, Damjan.
7: Enako tudi vam.
0: Vse dobro.
7: Pozdravljeni.
0: Hvala. Tako, Damjan je svoje mnenje povedal. Dobro jutro, naslednjemu. Kdo je z nami?
8: Dobro jutro. Karlo pri telefonu.
0: Karlo, tak močan glas imate, Karlo. To nam je všeč.
8: V glavnem v zvezi z proizvodnjo oziroma pridelavo domače hrane.
0: Tako.
8: Sem tudi sam upokojenec z zelo visoko penzionom in mi je najboljša vzpodbuda vsakega prvega, ko se upokojenci dobimo v nakupovalnih centrih oziroma trgovinah in gledamo največjo kvaliteto, ki jo cenimo, je cena.
0: Mm-hmm. Razumem.
8: Samo cena. Druga stvar, kar mi je pa najbolj zanimivo, je, da pred dobrimi 100 leti, 100 leti dobrimi nazaj, ljudje niso bili, ne holesterola imeli, ne nezdrave hrane, vse, kar je bilo, je bil pridelek doma, večkrat so bili lačni kot siti, tako da domačo hrano pri kmetu kupiti je pa spet tako. Njihova cena je upravičeno dražja kot recimo od velikih velikih firm v nakupovalnih centrih, mm-hmm. ampak finance ne znesejo vedno, ker za kilo jagod 8-9 evrov, to je pa praktično v naravi, lahko kupiš že 2 kile mesa, kakršnega koli, ali je to iz Mačarske, ali je to iz Belgije, ker praksa pri nas je v tem, da se meso uvaža iz kjer je najcenejše, samo prepakira in prodaja od domačim, kot domač izdelek. In to je tudi po drugi strani potuha države, da pusti, da se te stvari tako sprovajajo. Ker čisto enostavno lahko ugotovijo in vidijo, odkje je izvor mesa.
0: A Karlo, mi je zelo všeč, ker ste tako zaveščeni in hvala za vaše mnenje. Zelo dobro.
8: Hvala tudi vam, da ste me poslušali.
0: Z največjim veseljem.
8: Nasvidenje,
0: srečno. Damjan in Karlo torej, zanimivi mnenji, različni in z veseljem slišimo še kako, to minutko ali dve, dokler bo še trajala današnja anketa. Torej, kako pomembno je, da je hrana slovenskega izvora? Kako je pri vas? Kupujete tudi neposredno pri kmetih? Imate svoj vrtiček? Karlo je eno zanimivo stvar izpostavil. Ja, morda res nekoč smo jedli bolj sezonsko. Ne? Tisto, kar smo pridelali. Ko je bil na vrsti krompir, smo jedli krompir. Ko so bile koline, smo jedli meso. Ko je bilo kaj drugega, smo pač pojedli tisto. Sedaj pa je hrane res v izobilju. Slišali smo prej podatek, koliko je samo zavržemo. Dobro jutro, kdo je z nami?
9: Halo?
0: Pozdravljeni.
9: Dobro jutro.
0: Vaše ime, gospa?
9: Nauka.
0: Nauka. Povejte, tako. Kako je pri vas? Z vašimi nakupovanimi
9: navadami. Poslušam moške,
0: ja?
9: ki imajo težave s hrano, slovensko seveda.
0: Razumem.
9: Ampak danes smo v bistvu razvajeni.
0: Se strinjam.
9: Jemo češnje decembra, mm-hmm. lubenice decembra. Mm-hmm. Skratka, uvažamo vse.
0: Tako.
9: Mačehovsko pa skrbimo za kmete in kmečko zemljo. Mm-hmm. Mm. Skratka, zemlje zmanjkuje, smo jo pozidali. Ja. Tudi če bi želeli kaj narediti, ni več kje.
0: Ali pa se je zaraslo vse. Ja.
9: In slovenska hrana je pač marsikdaj samo slovenska v navednicah.
0: Hvala tudi za vaše mnenje. Dobro temo ste znova načeli. Novka, hvala.
9: Adio. Pa lepo jutro še naprej.
0: Ma, tudi vam, vse dobro.
9: Nasvidenje.
0: Tako, vse smo zabeležili, zagotovo bi lahko še kakšen klic sprejeli, ampak ura je odbila 7:47 in to pomeni, da bo današnja anketa svoje večno domovanje našla na naši spletni strani radiokoper.si, kjer bo pripravljena za ponovno poslušanje. Hvala za sodelovanje. Vedno radi slišimo vaše mnenje. In ne nazadnje, kot sem prej rekel, lepo je, da so naši poslušalci obveščeni in seznanjeni, tudi zaradi nas seveda, ker vedno spremljate informativne oddaje in ostale oddaje na Radiu Koper. Vmes pa seveda prelistate tudi našo spletno stran. Do tiska še nekaj fine muzike po izboru Gorana Gregoriča, začenši 100. Baseballs in Umbrella.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Samuel Lukas, kitara, Radio Koper, ura bo kmalu 8. Še na cesto, preden slišite naslednjo vsebino. Zastoje na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ni.
1: Pregled tiska.
0: V današnjem pregledu tiska najprej k časniku Delo, Nejc Gole v komentarju z naslovom Visok dobiček, a skrbi nizka rast, dodane vrednosti, opozarja, da so slovenska podjetja lani sicer poslovala zelo uspešno in ustvarila rekordne dobičke, toda za lepimi številkami se skrivajo tudi resni izzivi. Avtor poudarja predvsem prenizko rast produktivnosti. Neto dodana vrednost na zaposlenega je realno zrasla le za 2% in znaša nekaj več kot 67 000 evrov, kar je še precej daleč od pogosto omenjenega cilja 100 000 evrov. Po njegovem mnenju bi morala Slovenija za resnejši razvoj doseči bistveno hitrejšo rast produktivnosti, približno 5% letno. Komentator meni, da bi morala prihodnja vlada veliko bolj odločno poseči v razvojni model države, opozarja, da zgolj interventni ukrepi ne bodo dovolj, temveč bodo potrebne korenite spremembe v šolstvu, močnejša podpora inovacijam, digitalizaciji, vlaganjem in uvajanju novih tehnologij. Posebej izpostavlja tudi regionalne razlike, medtem ko je večina slovenskega gospodarstva lani poslovala dobro, so podjetja v nekaterih vzhodnih regijah, med drugim v Pomorju, Podravju in Posavju, beležila precejšen padec dobičkov. To po njegovem kaže, da regionalni razvoj ostaja velika težava Slovenije. Dnevnik danes precej prostora namenja zdravstvu in bolniškim odsotnostim. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenija predlaga, da bi imeli ljudje, ki so na bolniški, prednost pri dostopu do zdravstvenih storitev. Na ZZZS menijo, da bi lahko s hitrejšo obravnavo, dodatnimi ambulantami in boljšo rehabilitacijo skrajšali bolniške staleže ter ljudem omogočili hitrejšo vrnitev na delo. A predlog odpira precej vprašanj, za takšno ureditev bi bila potrebna sprememba zakonodaje, poleg tega pa bi bilo treba zagotoviti dodatne zmogljivosti v zdravstvu. Osebe poudarjajo pomen hitre rehabilitacije pri dolgotrajnih bolniških odsotnostih ter večje vključevanje medicine dela in delodajalcev. V članku opozarjajo tudi, da trenutni sistem pogosto prepočasi obravnava ljudi, ki bi se lahko s pravočasno pomočjo hitreje vrnili v delovno okolje. A predstavnica združenja Onkonet, Kristina Modic, poudarja, da je za bolnike ključno predvsem to, da pomoč dobijo pravočasno in ne šele po več mesecih čakanja. Dnevnik ob tem spomni tudi na že sprejete strožje ukrepe glede bolniških odsotnosti, med drugim obvezno zapisovanje zdravniških navodil in strožje sankcije ob njihovem kršenju. Primorski dnevnik danes piše o nadaljevanju spora glede prenove Gardijanske obale pri Trstu. Okoljevarstvene organizacije in civilne pobude so proti načrtovani prenovi vložile prijavo na državno sodišče, nasprotujejo predvsem odstranjevanju dreves in širjenju parkirišč, saj menijo, da se območje spreminja v morje betona. Okoljevarstveniki opozarjajo, da naj bi bila številna drevesa zdrava in pomembna za podobo prostora, zato zahtevajo preverjanje zakonitosti posegov. Kritični so tudi do pomankanja transparentnosti in sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev. Državne oblasti za zdaj ne kažejo pripravljenosti za spremembo projekta, zato se spor očitno seli tudi na pravno raven. In še primorske novice, pa med drugim poročajo o velikem zanimanju za vpis pri novi zdravnici v Cerknem. Ljudje so se v vrsto postavili že zgodaj zjutraj, nastala je precejšnja zmeda, kasneje pa so zdravstveni delavci uvedli sistem številk in umirili situacijo. Čeprav so nekateri mediji poročali o večurnem čakanju v dežju, v zdravstvenem domu poudarjajo, da nihče ni čakal 9 ur in da je po začetni zmedi vpisovanje potekalo mirneje. Dogodek vseeno kaže na veliko pomankanje dostopnosti zdravnikov in na stisko ljudi, ki si želijo osebnega zdravnika. Časnik poroča tudi o praznovanju Dneva Evrope v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025, o težavah zaradi že več mesecev delno zaprte ceste med Bertoki in Bivjem, ter o žalosti in jezi lastnikov grobov po vandalizmu na pokopališčih v Svetem Antonu in na spodnjih škofijah. Posebno mesto namenjajo tudi spominu na furlanski potres iz leta 1976, ki je močno zaznamoval tako Furlanijo kot Posočje, in še danes ostaja že v kolektivnem spominu ljudi na obeh straneh meje. Toliko za danes iz časopisnih strani. Ne glede na to, katerega boste vzeli v roke, vam želimo prijetno branje. 8 in 5 bo kmalu, Biagio Antonacci in njegova Non cambiare tu, na to pa kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: No in ker smo že uvodoma v tole jutro ugotovili, da se letni časi kdaj pa kdaj obnašajo kot naključno izbrana glasba na stari kaseti, smo na pomoč poklicali Urbana Žagarja z Agencije Republike Slovenije za okolje. Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšni dnevi se nam obetajo?
1: Ja, lahko rečemo, da se trenutno, da so se letni časi oziroma da se je vreme kar uglasilo z letnim časom, lahko tudi rečemo morda končno, ker vseeno govorimo malce bolj spremenljivih dnevih, kot smo jih bili recimo vajeni v zadnjih nekaj tednih, ko spomladi se, torej aprila in tudi recimo v prvem delu maja nismo govorili o plohah, je kar čudno. No, sicer tudi ta vikend ne bo tako klaveren oziroma ne bo tako spremenljiv še. Torej današnji dan večinoma sončen, od juga sicer takole se nekaj prihaja, nekaj oblačnosti, ampak vseeno bo to dokaj lep, recimo delno jasen dan in pa suh, v glavnem na Primorskem suho, tudi drugod večinoma suho, nekaj možnosti za kakšno ploho je na prehodu med Primorsko in Notranjsko, torej tam nekje na Postojnskem, med Postojno in Ilirsko Bistrico ali pa med Nanosom in Snežnikom, lahko rečemo, in pa tudi morda v Alpah, ampak to danes bomo lahko prešteli v bistvu na prste ene roke. Jutri še bolj sončno vreme, na Primorskem pretežno jasno oziroma jasno vreme, brez posebnosti in tudi prijetno toplo, tam okoli 23 stopinj, 24, morda potem kakšna stopinja več na Goriškem, ob morju pa okoli 22. Lahko omenimo morda nekaj možnosti za kakšno nevihto v večernem času v zgornjem Posočju, pa tudi ponekod drugod v severni, severovzhodni Sloveniji, namreč iz Avstrije bo prineslo nekaj neviht, ampak ja, ostalo bo to predvsem omejeno bolj na hribovit svet severne Slovenije in pa na Štajersko oziroma Prekmurje. Nedelja, večji del dneva oziroma na Primorskem jo boste začeli z pretežno jasnim vremenom, se pa bo že dopoldne začela nabirati koprenasta oblačnost in potem pozno popoldne in zvečer bo vse gostejša, tako da se bo počasi lahko rečemo oblačilo, ampak vseeno bo še tudi nedelja dokaj prijazen dan, več sonca bo sploh proti vzhodu Slovenije in pa tudi temperature bodo še vedno precej tople. Bo pa ta postopno pooblačitev in pa tudi jugozahodni veter, ki bo začel pihati v nedeljo, začelo nakazovati na vremensko spremembo, ki pa potem pride s ponedeljkom. Na zahodu Slovenije, torej na Primorskem, bo že precej oblačno in pa kar pogosto bodo krajevne padavine, vmes bodo tudi nevihte. Proti vzhodu Slovenije jih bo precej manj, tudi tam bo nekaj več možnosti za sonce. No, povsod pričakujemo pa nekaj več padavin potem tekom torka, ko nas bo prišla tudi hladna fronta, takrat bodo padavine zajele tudi vzhod Slovenije, kjer je suša najbolj izrazita, tako da potem tudi še v sredo in četrtek kaže na precej spremenljivo vreme z občasnim dežjem, kar pomeni, da bomo prišli v nekoliko bolj tipično pomladansko vreme, vsaj za nekaj časa.
0: Hvala lepa, Urban. Zelo izčrpno. Lep petek in lep pozdrav Ljubljano.
1: Hvala enako. Nasvidenje.
0: Vse dobro. Tako, slišali ste vremensko napoved. Ker jutranje in pa večerne temperature, vsaj po mojem mnenju, ostajajo še nizke, je morda, kljub temu, da smo maja, še vedno pravi čas za plastenje oblačil oziroma da uporabite čebulno tehniko. 8:13 minut je ura še skok na cesto. Brez večjih posebnosti na primorskih cestah ostaja zastoj med Vrhniko in Ljubljano na primorski avtocesti. Drugod je pa promet tekoč. Vozite previdno.

0: melodije, ki jih poznate, ker živijo v vas. Vabljeni na zadnji koncert Slakove glasbe. To smo mi, prijatelji. Noč zgodb in nepozabnih melodij. Zgodb o edinstvenem Lojzetu Slaku. Zaključni večer koncertne turneje. Nedelja, 10. maj ob 19. uri. Šempeter Vrtojba. Še zadnje vstopnice na prodaj na eventim.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

8:24 je, še nekaj dobrega za uho in na to vabljeni k poslušanju naslednjih poročil na Radiu Koper. Mimo grede, tole jutro bomo začinili še z radijsko kroniko malo pred 9. uro, na to pa vas povabili torej k spremljanju do poldneva in pol, ko bo z vami Nataša Benčič.

0: Odhajajoča vlada potrdila investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi Divača-Koper. Los Angeles Lakers izgubili tudi drugo tekmo konferenčnega polfinala.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na kolegiju predsednika državnega zbora se bodo danes dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Tega je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor ob obstrukciji zdajšnje vladajoče koalicije. Najverjetnejša nova vlada za področje zdravstva zagovarja načelo, da naj denar sledi bolnikom. Iz javne blagajne bi se plačevale storitve tam, kjer jih bo želel opravljati bolnik, v javni bolnišnici, zdravstvenem domu, pri koncesionarju ali čistem zasebniku, kar naj bi skrajšalo čakalne vrste. Največ zasebnikov je na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše. Nedopustno dolgo na operacijo sive mrene čaka 5000 bolnikov, pojasnjuje oftalmolog Matej Beltram.
2: Čisti zasebniki z lahkoto jim nudili to storitev in bi se s tem odpravilo prekomerno čakalno dobo. V enem letu.
0: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Jasna Humar pa nasprotno meni, da v zdravstvu ni pomembno samo število storitev, ki so opravljene, temveč je pomembno tudi, kdaj so te storitve na voljo.
3: Ob teh ukrepih tvegamo, da izgubimo zaposlene, ki bodo iz javnih zdravstvenih zavodov odhajali tja, kjer bodo imeli nižje davke in višje dohodke. Na račun tega pa bomo seveda močno oslabili predvsem oskrbo v vseh nujnih primerih.
0: Interventni zakon posega v dva temeljna zakona na področju zdravstva in izničuje spremembe, ki jih je uvedla odhajajoča vlada. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je včeraj sprejela investicijski program za projekt dodatnega tira na novi železniški progi Koper-Divača. Investicijska vrednost vzpostavitve je ocenjena na 430 milijonov evrov brez DDV-ja. Na Ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da je to logično nadaljevanje projekta drugega tira in pomemben korak k vzpostavitvi polne dvotirnosti nove proge. Iz Kormuške ožine so sinoči poročali o obstreljevanju ameriške in iranske vojske. Ameriške sile naj bi odgovorile na iranski napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na 3 ameriške rušilce, ki pa niso bili poškodovani. Po navedbah Teherana je šlo za odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Diplomatski viri so včeraj sicer sporočili, da se državi približujeta začasnemu sporazumu o prekinitvi ognja. Rusija in Ukrajina danes poročata o medsebojnih napadih, potem ko je ponoči začela veljati ruska enostranska prekinitev ognja. Ta bo uradno trajala danes in jutri, ko bo Moskva tudi z vojaško parado zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Košarkarji Los Angelesa Lakers so izgubili tudi drugo tekmo konferenčnega polfinala proti Oklahomi. Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral. Za zdaj ni znano, ali bo pripravljen za tretjo tekmo, ki bo v noči na nedeljo. Danes bo dokaj sončno vreme, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 9 stopinj, Postojna in Ljubljana 11, Nova Gorica 14, Koper stopinjo več 15, Umag in Trspa 16 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Ura je 8:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v nedeljo 10. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Tolminu na območju industrijske cone Poljubin med 8. in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo.

0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Sistemsko neustrezen obisk novi zdravnici v Cerknu je povzročil zaplete, a ne tako velike kot v drugih krajih. Ob mednarodnem dnevu babic so v Šempetru pri Gorici pripravili bogat program za bodoče starše. Za sredozemske rastline iz Ljubljanskega botaničnega vrta se je zimovanje v Kopru končalo in se vračajo nazaj domov. S predstavitvijo rezultatov in ogledom novih studijskih prostorov se je zaključil dvoletni čezmejni projekt Go Studio, krepitev čezmejnih zmogljivosti na audiovizualnem področju z mladimi za mlade. V Furlaniji in Posočju se spominjajo potresa leta 1976, ene največjih naravnih nesreč v Evropi v prejšnjem stoletju. Več preberite v današnjih Primorskih novicah.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.
6: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krom.

igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat

skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj. Za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili šprej.

0: Radijska kronika.
1: Skok v preteklost današnjega 8. maja. Tenorist Karlo Košuta je po osnovni šoli v domačem križu pri Trstu opravil še dva razreda slovenske gimnazije. Leta 1948 pa je starši emigriral v Argentino. Tam je opravljal micarski poklic, potem pa se je na stričevo prigovarjanje posvetil študiju solo petja. Prisluhnimo izjavi.
2: Alo, jaz sem šel tudi jaz, sem v maestru tu. Ta je bila na prova, na audicijo. Sem proveril, je šla prav, je rekel, vabem. Ma jaz sem šel za zidev, za bet bariton. In ta maestro je rekel, ne, ti nisi bariton, ti si tenor. In v duendu, tu je bila 50. leta, sem začnil savoč petje. In za 6 let sem samo savočil in sem nastopil po 6 letih.
1: Po 8 letih študija na glasbeni akademiji v Buenos Airesu je leta 1958 začel kariero opernega pevca v znamenitem gledališču Kolon. Zaradi svojega izjemno lepega tenorja je kmalu zaslovel z izvajanjem predvsem dramatičnih vlog. Zelo hitro je začel nastopati v svetovnih opernih prestolnicah. V svoj rojstni križ se je vrnil leta 1980, umetniška pot ga je v 70. letih pripeljala tudi v Trst na prag rojstne hiše. Tam je pel glavno vlogo v Otelu, ki je ostala njegova najljubša vloga. Po tržaškem Verdeju je nato nastopal v glavnih vlogah še leta 1972 in 1975. Takrat je verjetno dozorela njegova velika želja, da se vrne domov. Po mnenju kritike je Karlo Košuta veljal za enega največjih dramatičnih tenoristov na svetu. Leta 1989 je kot Otelo nastopil tudi v Ljubljani. Rodil se je na današnji dan leta 1932. Med prelomne dogodke na poti k slovenski osamosvojitvi in demokratizaciji sodi tudi veliko politično zborovanje na Ljubljanskem kongresnem trgu na današnji dan leta 1989. Pesnik Tone Pavček je na njem prebral izjavo slovenske politične alternative oziroma nastajajoče demokratične opozicije, imenovano Majniška deklaracija. Podpisniki so se z njo zavezali za demokratično, politično, pluralno in samostojno državo slovenskega naroda. Deklaracija je poudarila prelomnost zgodovinskih dogodkov in odgovornost Slovencev za svojo prihodnost ter postavila temelje političnemu programu koalicije Demos. Poglejmo še ostale dogodke. Leta 1880 je umrl francoski pisatelj Gustave Flaubert. Roman Gospa Bovary, ki mu je prinesel slavo in številna priznanja, je bil ob izidu leta 1857 označen za nemoralnega in ponekod prepovedan. Flaubert je občudovanje svojih kolegov vzbujal predvsem z izjemno izpiljenim slogom, ki mu je posvečal veliko pozornosti in je bil hkrati vir njegovega večnega nezadovoljstva. Čim bolj je namreč želel slediti realističnemu načelu, ki zahteva preprosto, brezosebno in hladno opisovanje stvarnosti. Leta 1886 je ameriški lekarnar John Pemberton zvaril rjavo pijačo iz izvlečkov koke, kofeina in sodavice, ki je danes znana kot Coca-Cola. Leta 1894 je ameriški znanstvenik srbskega rodu Mihajlo Pupin prijavil patent za izdelavo aparatov za telefonske in brzojavne prenose na večje razdalje. Leta 1926 se je rodil angleški televizijski producent in voditelj oddaj Sir David Attenborough. Leta 1945 je začela veljati brezpogojna kapitulacija nacistične Nemčije v Evropi in končala se je druga svetovna vojna. Pa še glasbena. Na današnji dan, leta 1951, se je rodil ameriški bobnar, član skupine Talking Heads, Chris Frantz. Slišali bomo skladbo And She Was, ena najbolj prepoznavnih pesmi te ameriške art rock skupine. Izšla je leta 1985 na njihovem 6. studijskem albumu Little Creature.

0: No, pa smo prispeli na rob jutra. 8:54 je. Ja, včeraj v trgovini sem recimo da 5 minut strmel v jabolko in skušal ugotoviti, odkje sploh je, in če sem prav pošten, sem hitro prišel do ugotovitve, da verjetno ima več žigov v potnem listu, kot jih imam sam, ne? Navezujoč se na jutranjo anketo z Natašo Benčič, ki je sedaj odprla mikrofon, vedno pokomentirava jutranje dogajanje. Ne?
1: Ja, veš, da tudi sama gledam in razmišljam o teh žigih v potnem listu določenega sadeža ali zelenjave, podobno kot ti, in ker rada jem mandeljne, jih ponavadi kupim na tržnici, ampak včasih, ko mi jih zmanjka, seveda tudi v trgovini. In zadnjič sem se zgrozila, ko sem videla, da mandeljne uvažamo iz ZDA. In ker mi Trump ni všeč, ne, sem tiste mandeljne dala nazaj na polico.
0: Koliko carine smo plačali na te mandlje?
1: Ja, zanimivo, ne?
0: Ja.
1: Zanimivo.
0: Sicer pa, Nataša, priznam, da si mi, da mi deluješ oseba, ki rada obiskuje tržnice.
1: Ja, zelo rada obiskujem tržnice, rada kuham, rada jem in sploh mi je vse v zvezi s hrano všeč. Pogovori in sedenje ob mizi in stanje ob štedilniku.
0: In ne zaupamo tujim paradižnikom.
1: Ne, imam svoje na terasi.
0: Super. Kaj pa imaš danes na razpolago?
1: Na razpolago imamo v etru, seveda, kot se za petek spodobi botrstvo in tudi glasovanje za pesem in pol, ampak dovoli mi, da izpostavim obisk v studiu ob 11, kajti gostje bodo tu najini sodelavci, ki so letošnji nagrajenci naše RTV hiše v tem letu za različne, v različnih kategorijah. Naša Janja Lešnik, saj jo poznamo, glas Radia Koper, Branko Majer, ki je 40 let skrbel za varnost našega voznega parka, in Barbara Campos, ki je zasnovala in izvedla dokumentarni niz Brazde poteptane mladosti. In bomo skupaj kakšno rekli o pomenu našega dela hiše in o veselju, ki ga imamo, ko ustvarjamo.
0: Nataša, hvala. Lep dopoldan ti želim.
1: Hvala enako. Tebi pa se veš kaj, ne?
0: Sem čakal to.
1: Dober kafe.
0: Če ne izrečeš, ne grem ven iz studija.
1: Lepo se imej.
0: Tudi ti. Vse dobro. Hvala lepa, ker ste bili z nami v tem petkovem jutru in ostanite na naših frekvencah še naprej. Slišali ste Natašo. Dopoldan in pol, tako rekoč, trka na duri. Hvala tudi Jaki za pomoč na daljavo iz Novogoriškega studija Radia Koper. Vam, Boštjan, želim lep petek.

0: Popoldan in pol.
1: Dobro jutro, dragi naši, spet smo skupaj in danes je petek, 8. maj, dan, ko obeležujemo svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki simbolično predstavljata tudi začetek tedna Rdečega križa, seveda povsod pri nas. Ta je letos poseben tudi zato, ker obeležujemo tudi 160 let Rdečega križa v Sloveniji. Tukaj za vas vedno in povsod je sporočilo prav vsakega Rdečega križa v vsakem okolju, kjer deluje. Koprsko območno enoto pa vodi Matjaž Poniš, ki takole opisuje živahni teden Rdečega križa.
2: Teden Rdečega križa smo začeli že z včerajšnjo tradicionalno 18. prireditvijo kviza za mlade. Govorimo o kvizu, ki ponazarja delo Rdečega križa skozi vsa leta od samega nastanka naprej. Nadaljevali bomo danes z podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim prostovoljcem, med drugim tudi z predavanjem iz psihološke podpore našim prvim posredovalcem v popoldanskem času. Drugi teden se bomo udeležili kar nekaj delavnic in bomo teden Rdečega križa proslavili na način, da bomo ljudem okoli nas prikazali temeljne postopke oživljanja in naše delo na stojnicah tudi na zdravilišču Debeli rtič, ki letos praznuje tudi 70. obletnico delovanja. Aktivni bomo seveda cel teden tudi v trgovinah in z donirano hrano, saj naši uporabniki tudi v tednu Rdečega križa, ko mi praznujemo, ne morejo biti brez osnovnih življenjskih dobrin.
1: Hvala Matjažu Ponižu za povedano, z naše strani pa seveda čestitke vsem, ki delate, pomagate, ste prostovoljci Rdečega križa, kjerkoli širom Primorske. Naj bo to vaš dan.

0: Vzameš me v roke, je zapela Anika ob spremljavi našega orkestra RTV Slovenija. Takole za darilo vsem, ki danes obeležujejo in tistim, ki ploskamo Rdečemu križu v Sloveniji. V ta petkov dopoldan pa vstopamo povezani v ekipo Mateja Rolih-Maglica in Nataša Ogrin-Tomšič, ki pripravljata sveže novice naslednjih ur. Prebira jih naš Bogdan Kavrečič, za dober ton sta zadolžena Andrej Stupar in Bojan Hlastec. Katja Korenika Mazi nam je v dragoceno pomoč v naših poročilih. Glasbeni podpis petkom daje Goran Gregorič in tudi danes bo tako, kot sem običajno v petkih z vami, Nataša Benčič, jaz pa sem ob mikrofonu. In seveda hvala, če ste tukaj z nami tudi vi. Mi smo Radio Koper.
1: To je Radio Koper.

Petek je tu najlepši dan, kaj ne? In ta dopoldan začenjamo z vabili na prireditve. Tako veliko jih je, da bo treba kaj pojesti vmes, bi rekel eden mojih tehnikov. Ne, Stopar, ki je danes z nami, en drugi. Ampak nadaljujemo ob desetih z rubriko Botarstvo, tokrat zgodba o bratu in sestri, ki z mamo živita v veliki prostorski stiski, ampak mi lahko pomagamo. Ob enajstih pa bodo v gostje v studiju, kar naši sodelavci, nagrajenci naše RTV hiše v tem letu v različnih kategorijah. Janja Lešnik je s svojim prepoznavnim glasom in dolgoletnim delom pomembno zaznamovala program Radia Koper in Branko Majer, ki je 40 let skrbel za varnost tehnične opreme in našega voznega parka v regionalnem centru RTV Koper Kapodistrija, sta prejela častno priznanje RTV Slovenija. Barbara Kampos pa je zasnovala in izvedla dokumentarni niz Brazde poteptane mladosti z zgodovinskimi pričevanji iz druge svetovne vojne in prejela priznanje za izjemne dosežke v preteklem letu. Posebno posthumno priznanje pa so podelili Petru Juratovcu, pionirju slovenske televizije, mojstru režije. Ob enajstih. Ob 11.45 pa seveda vi glasujete za našo pesem in pol. Za te tri skladbe, ki jih poslušate v tem tednu. Majre, Reci mi zakaj, Zgrešeni primeri, Začarej in Aljoša Kunilo, Minil je čas. Vsako uro so seveda na sporedu sveže novice, glasba pa vedno znova govori svoj jezik. Ostanite z nami.

Su pensiero stupendo.

0: Prireditve danes.
1: V mali dvorani gledališča Koper bo ob 19.30 na ogled predstava Spet samski. V hiši Tartini v Piranu bodo ob 18.30 predstavili knjigo Cesare dell'Acqua. Avtorja Flavia Tosija, sledila pa bo konferenca z naslovom Ženski imaginari v delih Cesarea dell'Acqua. Ob 19. uri bodo v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini odprli razstavo Ivana Skubina in Antona Tratnika. Na ogled bo vse do konca meseca. Jutri v soboto bo v športnem parku v Novi Gorici med 9. in 12. uro potekala mednarodna, dobrodelna, netekmovalna, družabna prireditev Tečem, da pomagam, ki letos praznuje svojo 12. obletnico. Rekreativni tek in hoja po atletski stezi ob nogometnem igrišču sta primerna za vse generacije in tudi za osebe z gibalnimi omejitvami. V okviru festivala Vrtnic bo v frančiškanskem samostanu v Kostanjevici ob 16. uri predstavitev knjige Intuicija v aromaterapiji avtorice Eve Nedelko. Večer tradicionalne mađarske ljudske glasbe bo ob 20. zazvenel v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici, kjer bodo nastopili mladi pevki Rebeka Kočiš in Bianca Joži. Na malem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bodo ob 20. uprizorili milenijsko dramo Konec epohe. V parku vojaške zgodovine v Pivki bodo ob 15.30 odprli fotografsko razstavo z naslovom Arzenal dediščine 20 let, ki skozi fotoutrinke predstavlja razvoj parka med letoma 2006 in 2026. Razstavo bo odprl Marko Lotrič, zbrane pa bosta nagovorila tudi župan Robert Smrdel in direktor parka Janko Boštjančič. Ob 17. uri pa bo v Krpanovem domu v Pivki osrednja prireditev ob občinskem prazniku občine Pivka. Slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič. V Gotski hiši v Kabalu ob Soči bodo ob 18. predstavili knjigo Ujeta duša mladega fanta avtorja Gorazda Bavdaža. Še vabilo za nedeljo. V nedeljo 10. maja ob 10. vabljeni v Mitski park v Rodiku na dogodek z naslovom Skrivnosti kamnitih napisov Rodika. Interpretativni sprehod bo razkrival kamnite napise, portone in nagrobnike, predstavila pa se bo tudi oblikovalka kamna Špela Šedivi. Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, prijave pa sprejemajo na info@mitski-park.eu ali na telefonski številki 070-569-882. Poglejmo k sosedom. Zadruga Naš Kras vabi ob 19.30 v Kraško hišo v Repen na odprtje razstave korespondenca umetnice Lare Jeranko Marconi. Večer bo glasbeno obogatil kitarist Gabriel Možina. V kulturnem domu Gorica bo ob 20.30 na ogled gledališka predstava Casanova, Storia di un libertino. Predstavo je režirala Marija Milosa. Kuča Kaštela v Momjanu vabi ob 19. na predstavitev knjige Utvrdba, sudbina jednog grada, ki jo bosta predstavili avtorici Katarina Pocendič in Katarina Marič.
2: Gremo v kino.
1: V kinogledališču Tolmin bodo danes filmski večer začeli ob 18. s projekcijo Gora roka. Ob 20. pa bo sledil še glasbeni film Iron Maiden Burning Ambition. Filmski program bo pester tudi v kulturnem domu Nova Gorica, kjer si boste ob 17.30 lahko ogledali animirani film Potovanje Regratove lučke, ob 20.15 pa dramo Tujec. V Kosovelovem domu v Sežani bodo ob 18. predvajali film Mary Anning, raziskovalka fosilov. Večer pa bodo ob 20. nadaljevali z glasbeno dokumentarno projekcijo Iron Maiden. Obiskovalce Art kina Odeon v Izoli ob 18. čaka projekcija filma Preklinjam. Ob 20.30 pa še akcijska uspešnica Mortal Kombat 2. In še zadnje vabilo za današnji petek 8. maja. V Kinemaxu v Gorici bodo ob 17.30 v okviru cikla slovenskega filma v Italiji predvajali film Zemljo, krast in Julka. To so prireditve za današnji petek. dobro izberite in naredite si lep dan.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sinoči sporočil, da ima Bruselj do 4. julija čas za izpolnitev svojega dela trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru Washington grozi zvišanjem uvoznih carin, kot poroča Igor Jurič, sporazuma v zdajšnji obliki po Trumpovih grožnjah s priključitvijo Grenlandije ne želi potrditi Evropski parlament.
2: Poslanci Evropskega parlamenta namreč zahtevajo, da se sprejmejo varovalke, ki bi razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev. Naprimer, če bi Trump znova grozil ozemeljski celovitosti Unije.
3: We have made substantial progress towards a final agreement.
2: Govorec Evropske komisije Thomas Renier je po neuspelih pogajanjih sicer miril, da je bil med Evropskim parlamentom in članicami Unije vseeno narejen pomemben korak naprej na poti do končnega dogovora. Komisija tako pričakuje, da bi bil ta lahko dosežen še pred koncem tega meseca. Glavni pogajalec Evropskega parlamenta je sicer napovedal nadaljevanje pogajanj za 19. maj.
1: Britanske oblasti so sporočile, da so odkrili še en sumljiv primer okužbe s hantavirusom pri britanskem državljanju na južnoatlantskem otoku Tristan da Cunha. Pri dveh Britancih je bil potrjen primer hantavirusa v okviru spremljanja izbruha na ladji za križarjenje, ki je izplula iz argentinskega pristanišča Ushuaia. Po izbruhu na ladji so umrli 3 potniki, okuženih je 5. 7 Britancev je 24. aprila izstopila z ladje na otoku Sveta Helena. Po navedbah britanskih oblasti sta 2 od njih v izolaciji v Veliki Britaniji, 4 so na Sveti Heleni, enega pa so izsledili zunaj Združenega kraljestva. Mineva eno leto, odkar je bil na papeški položaj izvoljen ameriški kardinal Robert Francis Prevost. Postal je 267. papež, izbral pa si je ime Leon 14. Ob prvi obletnici svojega pontifikata bo papež na obisku v Pompejih in Neaplju. V Pompejih bo daroval mašo v cerkvi, posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvi četrtini tega leta število izgubljenih delovnih dni za zdravstveno blagajno zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa za približno 420 tisoč. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalce pa približno 35 milijonov evrov. Med 19. in 21. majem bo v Novi Gorici in Gorici potekal 3-dnevni program Jobstart, namenjen 120 mladim iz Slovenije in Italije, ki se pripravljajo na vstop na trg dela in iskanje prve zaposlitve. Poudarek bo na praktičnih znanjih, stiku z delodajalci in razvoju ključnih kompetenc, so sporočili organizatorji. Vreme za severni Jadran, danes bo večinoma sončno, na nebu bo poleg visoke oblačnosti nastalo tudi nekaj kopastih oblakov. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj Celzija, čez dan bo pihal maestral, morje bo sprva mirno, čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmirjenih ob 9. Bovec 12 stopinj, Tatre 13, Dolenje 15, Gorica in Koper pa 17 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi srne na vozišču oviran promet pri Šempasu v obe smeri. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. 9 ura in 34 minut.
4: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
5: To je Radio Koper.
4: To je Radio Koper.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
5: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.

Ob 10:00 bomo v eter spustili novo epizodo Botrstva, ki nam razkriva še eno stisko. Tisti, ki jih spoznavamo v teh rubrikah, si počitnic sploh ne morejo privoščiti, a tudi mnogi, ki jih v tej rubriki nikoli ne srečamo, o počitnicah lahko le sanjajo. Ljudje takšne stiske rešujemo na različne načine. Poglejmo primer britanske družine, ki namesto dragih počitnic med prazniki izbere izvensezonska potovanja in raje plača šolsko kazen, ja, tam imajo šolske kazni, kar jim prinese več tisoč evrske prihranke. Medtem ko večina staršev nemočno opazuje, kako cene počitniških paketov med šolskimi počitnicami rastejo v nebo, je Laura Melling našla nenavadno, a učinkovito rešitev. Preprosto povedano, svoja otroka vzame iz šole takrat, ko so potovanja najcenejša. Šolske kazni v Veliki Britaniji znašajo približno 95 evrov po otroku za neopravičen izostanek in te kazni zanjo niso ovira, temveč le manjša postavka v proračunu. Njen cilj je preprost, omogočiti družini luksuzno izkušnjo za delček cene, ki bi jo sicer plačali julija ali avgusta, ko so turistične zmogljivosti najbolj zasedene in najdražje. Poglejmo konkretne številke, ki starše silijo v takšne odločitve. Za svojo avanturo v deželo Božička januarja sta Laura in Paul plačala 45 evrov za let, medtem ko bi v času božičnih počitnic plačala 800 evrov po osebi. Namesto, da bi za hotel odštela 2200 evrov, sta ga dobila za 580 evrov. Tudi če k temu prištejemo šolsko kazen, ki v Angliji znaša okrog 95 evrov na starša in otroka, torej skupaj 380 evrov za celo družino, je končni izračun še vedno močno na njuni strani. In kako njuni otroci nadoknadijo zamujeno? Veliko ljudi se sprašuje, ali takšni izostanki škodijo šolskemu uspehu otrok. Laura pojasnjuje, da sta njeni hčerki Lucy in Emily pridni učenki, da nikoli ne manjkata takrat, ko so na urniku pomembni testi, ko sta na potovanju pa uporabljata posebne aplikacije in delovne zvezke, da ostaneta v stiku s snovjo, spoznavanje drugih kultur pa v vsakem primeru širi njuno znanje. Odločitev je v vaših rokah.

0: Še kakšna sekunda in ura bo 10 in to je ob petkih čas za botrstvo. Že 15 leto teče, od karnavalu 202 predstavljajo zgodbe družin, ki so jih različne življenjske okoliščine pripeljale do velikih stisk. V eni takšnih družin živita tudi osnovnošolca 11-letna Neža in 13-letni Luka, ki morata zaradi prostorske in finančne stiske posteljo še zmeraj deliti s svojo vse bolj obupano mamo. Družino pa je obiskala Jana Vidic.
1: Nežina in Lukova mama je vedela, da bo ločitev od njunega očeta imela tudi negativne posledice.
2: Kljub temu, da sem vedela, da bom v veliki skromnosti, sem zbrala to moč, ker ni bilo vzdržno ostati v tem in odšla stran.
1: Stran, da bi našli svoj mir in varnost pred nasiljem in nezdravimi razmerami, v katerih sta odraščala. A takrat s 4 in 2 leti starima otrokoma in nizko plačo ni mogla najeti niti najcenejšega stanovanja. Edina preostala možnost je bila oditi k ostarelim staršem.
2: Starša živita v skromni majhni hiški in sta bila nas pripravljena sprejeti. Temu bom večno hvaležna. Ampak je hiška res tako majhna in skromna, da je komaj za 2 in zdaj živimo vsi 3, torej plus starša 5 oseb v tej majhni hiški. Edini prostor, ki sta nam ga lahko ponudila, je bila dnevna soba. In v tej dnevni sobi imamo vse, v bistvu skupno posteljo, na kateri vsi 3 spimo še zdaj, ko sta tudi otroka starejša. Potem niti prostora za shranjevanj svojih stvari nimamo, torej shranjujemo v kurilnici, oblačila. V sobi, v kateri bivamo, je prostor odprt, nimamo niti svojih vrat. Vse je zelo v dotrajnem slabem stanju.
1: Čeprav skupna postelja ni velika, je soba tako majhna, da gre vanjo le še ena pisalna mizica. Zato za njo sedi tisti, ki tisti hip potrebuje več učne pomoči.
2: Tisti, ki ima več snovi, ki rabi več razlage, s tistim se prvo ukvarjamo, ta drugi potem dela naloge zraven, torej v postelji ali celo na tleh in se zamenjamo. Ne? Gremo pač po učnih težavnosti.
1: In to sobivanje, ki naj bi bilo le začasno, predvsem zaradi finančne stiske postaja vse bolj sploh edina možnost, ki jo imajo.
2: Hvaležni smo, da smo doma lepo sprejeti, da sta nas staršo kljub temu, da imata komaj še zase sprejela pod svojo streho, da nam nudite res vse več stvari, ki si jih sami ne moramo privoščiti. Tudi hrana občasno.
1: A načrt je bil drugačen. Možnost, da 13-letni najstnik postelje ne bi več delil z mamo in sestro, je namreč vsaj v lokacijskem smislu na dosegu roke. Del stare hiše, ki je še v surovem stanju, bi bilo mogoče predelati v ločeno stanovance. In čeprav majhno, bi omogočalo celo ločeni otroški sobici. Nežina in Lukova mama je kljub majhni plači najela kredit in tako nekaj gradbenega in izolacijskega materiala že dolgo čaka na neko vse bolj oddaljeno priložnost.
2: Žal finančno tega ne premoremo, nimamo dovolj finančnih sredstev, da bi si lahko to naredili, ker to je vse v surovem stanju, se pravi je čisto golo, ni nič. Neke stvari, ki smo jih dobili od ljudi, ki so se ali so kaj obnavljali, prenavljali, so kakšna okna, ki so še bila v redu, torej zavrgli smo, si jih vzeli zase, potem smo vse možnosti, ki so bile, torej da bi podarjene stvari dobili, smo se jih lotili, ampak še vedno ne zadostuje niti za gradbena dela, niti za material, da bi si to lahko preskrbeli in dokončali.
1: Z vsakim mesecem pa so vse manj izvedljivi tudi načrti, da bi večino dela lahko opravili sami.
2: Potrebovali bi še ogromno materiala, potrebovali bi tudi delavce, se pravi vse, da bi se to lahko izpeljalo. Oče dela nekaj, ampak žal je tudi že starejši in mu zdravje ne dopušča, da bi lahko sploh to dokončal, tudi če bi zdrav bil sam, ni možnosti, da bi lahko karkoli naredil. Rešitev je zraven nas, ampak čisto blizu, pa v bistvu tako daleč. Se pravi, ker nimamo denarja, ker smo v pomanjkanju, ker je ta stiska, si ne moremo nikakor privoščiti tega, da bi iz tega kaj naredili, da bi imeli svoj topel, lep dom. In to si najbolj želimo, čisto vsi trije.
1: Čeprav so njihove želje, načrti in že kupljeni material najcenejši in najpreprostejši, je zanje izdelava doma iz še vedno surovih sten, tlakov in ostrešja popolnoma nedosegljiva. Nežin in Lukov oče plačuje minimalno preživnino, njena plača pa kljub redni zaposlitvi ne zadostuje več za še tako asketsko in skromno življenje.
2: Od vsega me najbolj boli, da delam, torej od jutra do večera včasih, da bi zaslužila ta denar, ki bi nam omogočal lepše in boljše življenje, ampak ne morem priti do tega. To mi predstavlja grozovito stisko, to me prizadane in boli in grozno se počutim. Počutim se nemočno, kot da nisem dobra mama, kot da nisem sposobna preživljati svoje otroka. In si želim najbolj res vse dobro, tudi trudim se, da bi nam bilo dobro, ampak nikakor ne moremo priti na to dobro plat. Delo, ki ga opravljam, me res veseli. Delam z otroci, torej, ki so v stiskah, kateri potrebuje tudi pomoč. In kljub temu, da opravljam delo, ne zaslužim dovolj, da bi lahko preživela sebe in svoje otroka.
1: Kot v posmeh usodi, je pomemben del njene službe skrb za dobrobit drugih otrok. Razbremenjuje jih stiski in dilem, jim svojim znanjem in veščinami omogoča varnejše in stabilnejše odraščanje. Doma pa tega ne more zagotoviti svojima. Toda kljub velikim stiskam sogovornica dolgo ni zmogla prositi za pomoč.
2: Vedno sem mislila, da moram sama to rešiti, ker pač je to moja dolžnost in skrb kak mama, ki mora otroka preživljati. In me je bilo sram prositi za pomoč, pač nisem upala, nisem se sploh počutila vredno, da bi lahko dobila ali prejela pomoč od kogarkoli.
1: Ako sta bila otroka v šoli izločena iz družbe sošolcev v različnih plačljivih šolskih dejavnostih, je bila v to skorajda prisiljena.
2: Vedno grem v tajništvo šole, ki obiskujete, z enim cmokom v grlu, z enim občutkom sramu in občutkom prosjačenja, torej za to, da bi otroka lahko bila isto vredna kot vsi ostali njuni vrstniki. Ta občutek, vse lepo me sprejmejo, pa imam občutek, da razumejo, ampak kljub temu ima en sram spremlja, ki pač ni prijeten.
1: Luka je veliko prejokal, ko so sošolci odhajali na dražje letovanje in smučarske izlete, medtem ko je sam moral doma delati naloge, priznava mama. Lahko pa tudi ob pomoči botrstva vsaj trenira svoj najljubši šport. A ker je bila sprva le igra v lokalnem klubu brez večjih stroškov, zdaj postaja vse zahtevnejša dejavnost, tako časovno kot finančno.
2: Turnirje vsak teden igrajo tekmo, največkrat, najpogosteje tekma drugod po Sloveniji, tudi izven Slovenije. In takrat moram, oziroma sem prisiljena prositi starše drugih otrok, če ga lahko vzamejo s seboj, zaradi prevoza. Dosti krat se ne morem udeležiti in navijati pre otroku, ker mi je finančno prevelik zalogaj. Otrok pogreša mene tam, vem, da mu manjka to, da bi bila tudi jaz zraven in navijala zanj.
1: Toda njegove in tudi nežine želje in talente vse bolj kroji pomankanje denarja.
2: Ena bolečina, spet občutek krivde, da ne morem otroka preskrbeti na ta način in mi je žal, da pač vse to, kar je njegov potencial, ne more razvijati zaradi premalo denarja.
1: Za njuno mamo postajajo to odrekanje, brezizhodnost in nezmožnost zagotavljanja boljšega življenja tako odraščajočima otrokoma kot tudi pešajočim staršem vse težji. Tudi zato, ker je sobivanje na tako mali kvadraturi vse zahtevnejše. Ob tem pa njene težave z zdravjem, ki nikakor niso več le posledica izčrpanosti in stresa, kot je menila, postajajo vse večje.
2: Fizično propadam, čutim, da mi telo peša, da mi peša tudi moje duševno zdravje. Pred nedavnim sem dobila diagnozo tumorja v glavi, kar je še pospešilo torej ta trud, to skrb in dodalo en velik strah. Kljub temu, da se trudim, torej ves napor naprezam v boljše življenje zase in za otroka, mi zdaj ta bolezen še to preprečuje. Torej, ne vem, kako se bo naprej odvijalo, v kakšnem stanju bo vse skupaj in bi rada res, da sta vse otroka na varnem in na toplem.
1: S to diagnozo, ki dela njihovo prihodnost še bolj negotovo, so predvsem noči še nekoliko težje.
2: Takrat, ko se vse umiri, torej zvečer, ko otroka zaspita, takrat pride za mano največja žalost in tesnoba. Ko vem, da trpita in jim ne morem pomagati.

Tako smo slišali to žalostno zgodbo mame, ki je pripovedovala, ampak če želite pomagati družini Neže in Luke, lahko pomagate na več načinov. Najpreprosteje je seveda tako, da pošljete SMS sporočilo z geslom Boter 5 ali Boter 10 in ga pošljete na številko 1919. Pomagate pa lahko tudi z nakazilom poljubnega zneska ali pa z materialno pomočjo pri izdelavi njihovega doma. Več informacij najdete tudi s klikom na radiokoper.si, kjer je povezava do oddaje, ki ste jo pravkar slišali.

0: Zdravstveni zavodi kritični do predloga interventnega zakona. Izbruh ognjenika na Indoneziji povzročil smrtne žrtve.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Kolegij predsednika državnega zbora bo danes predvidoma potrdil obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ponedeljkovi izredni seji, potem, ko ga je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih s sprejetimi dopolnili niso utišali. Opozicija je napovedala zahtevo za naknadni zakonodajni referendum. Do predloga zakona so bili kritični tudi predstavniki sindikatov. Pripombe na predlog interventnega zakona je posredovalo tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javnega zdravstva. Glavne pripombe združenja se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasij za delo zdravstvenih delavcev izven matičnega zavoda in odpravo omejitve razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve za skrajno desno stranko Reform, ki jo vodi nekdanji glavni obraz Brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Vladajočim laboristom premijeja Keira Starmerja se med tem obetajo boleče volilne izgube. Zaradi današnjega izbruha ognjenika Dukono na vzhodu Indonezije so umrli trije pohodniki, med njimi dva tujca, še 10 ljudi pogrešajo. Oblak dima se dviga 10 km visoko, izbruh pa spremlja tudi glasno bobnenje vulkana. Ta bruha tudi pepel, ki ga veter nosi proti severu. Policisti so med hišno preiskavo pri 35-letnem osumljencu iz okolice Pivke odkrili večjo količino prepovedanih drog in gotovine. Nevarne snovi so bile v bivalnem prostoru dostopne 5-letnemu otroku, ki bi jih lahko zaužil, zato moškemu grozi tudi kazenska ovadba zaradi zanemarjanja mladoletne osebe. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa tja do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob desetih. Kredarica 0 stopinj, Bovec 13, Postojna 15, Trst in Portorož 18, Pulpa 19 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Lugatcu. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 10:33.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Eno obvestilo imamo za vas, poslal nam ga je rižanski vodovod Koper, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Fiese. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure in seveda svetujejo, da po končanih delih uporabniki pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene temeljito opravite izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sonkih v trajanju vsaj 15 minut na območju Fiese.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinov. Festival Krasgardmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Trikrat dvojni ve visitkras.info.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
5: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Ura je točno 11 in redko nas je toliko v studiu in še bolj redko nas je toliko RTV-jevcev hkrati v studiu, saj je naše delo takšno, da vsak sledi svoji zgodbi na svoj način. Zgodbe treh, ki so zdaj tu, so seveda različne, a vse jih in nas povezuje naša hiša. In vsi so ta teden v torek na sedežu RTV Slovenija v Ljubljani prejeli priznanja in nagrade. Častni priznanji sta prejela sveže upokojena Janja Lešnik, najbolj prepoznavna glas našega radija dolga leta in Branko Majer, ki je 40 let skrbel za varnost tehnične opreme našega avtomobilskega parka v regionalnem centru RTV Koper Capodistria. Barbara Campos pa je prejela priznanje za izjemne delovne dosežke v minulem letu za dokumentarni niz Brazde poteptane mladosti z zgodovinskimi pričevanji iz druge svetovne vojne. S posthumnim priznanjem so se spomnili režiserja Petra Juratovca, pionirja naše TV, mojstra režije in ustvarjalca, ki je pustil neizbrisno sled. Priznanje je v Ljubljani sprejel njegov sin Marko Juratovec. Mojim gostom v studiu pa zdaj seveda najprej vsem trem iskrene čestitke in hvala, ker ste tu.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Branko, se strinjaš, da imam prednost. Janja, začenjam pri tebi. Kam so šla ta 40 letja? Meni se zdi, da sva se včeraj začeli srečevati na teh hodnikih.
3: Ja, še več kot 40 letja. Dolga zgodba, lepa zgodba vseeno, od mojih čisto zgodnih let, ko smo še pisali na Radio Koper in je bila Silvija Mozetič in smo potem to pismo brali in tako se je začela res moja zgodba. S časom življenje naredi svoje in tako.
0: In tako so ta leta šla. Tvoj glas, Janja, je žameten, ima eno posebno mehko barvo in prav takšni sta tu bili vedno bili tvoja interpretacija in vodenje. Vodila si tudi samostojne oddaje. Posebej so ti bile pri srce tiste z glasbenimi vsebinami. Franku Sinatru so rekli The Voice, ne? Ampak ti si naš glas, glas Primorske. Verjamem, da so te ljudje zaradi tega glasu pogosto prepoznavali, mogoče v trgovini, na ulici, še kje.
3: Je. Seveda, te poznajo, zato se moraš tudi vedno primerno oblašati, pa tudi v trgovini ne smeš biti nikoli tečen. Ne? Uh-huh. Taka prijetna presenečenja so bila, ko sem šla na severno Primorsko, enkrat v gostilno Kekac, uh-huh. To je že dolgo nazaj. In je bil tam men, da je en tak moj fan, da sva dobila kosilo za spomen. Tisto se mi je zdelo lepo, takrat je bila, sem bila v bistvu še zelo mlada. Drugače pa, glas je glas tvoje, skrbeti je treba zanj.
0: Kako ga čuvaš? Kaj narediš? To je vendarle naše osnovno sredstvo, če lahko tako rečem.
3: Mislim, da je bistveno to, da lepo bi bilo zdravo živeti, nobenih tistih napak, pa dovolj spati, pa ne piti mrzlo in ne piti gaziranih pijač. Vse to je treba čuvati, tako je treba živeti po teh pravilih. Drugače pa se mi zdi, da je bistveno, da govoriš na pravilen način, da glasu ne forsiraš, na kar me je že Mlakarjeva upozorila, kašljanje je zelo škodljivo. Čeprav se zgodi, ne? Lih nam, ki smo bili tukaj v službi, se zgodi, da kdaj kašljaš, mogoče tudi zaradi prahu, ki je v studiju, ne? Ali pa tiste začetno obdobje bolezni in s tem delaš silo svojemu glasu, kar ni dobro, ne?
0: Ja, res je. Barbara, tvoja nagrada je seveda za delo v lanskem letu, ampak v niz oddaj si zajela zelo poseben čas druge svetovne vojne, pet oddaj in zaključni doživljajski dokumentarec, ki je prenesel res taka pretresljiva pričevanja taborišnic, izgnank, ukradenih otrok druge svetovne vojne. Tebi je ta tematika tudi sicer blizu, to so tvoje vrednote, ne nazadnje vemo, da si kar dolgo pela v kombinatkah. V kakšnem spominu imaš nizanje oddaj in izdelavo tega niza?
2: To so zgodbe, ki jih nosim sabo tudi danes, ves čas. V bistvu je bilo to eno tako soočanje z preteklostjo na en tak neposreden način. Ko ti sogovornice, večinoma so bile to gospe, ki so pripovedovale o izkušnji internacije, prisilnega dela in tako naprej, ki nekako ti na način, kot one govorijo, ne vem, če sam naštejem mogoče Mira Lipičar, ko je govorila o svojih ubogih rokah, ne, ki so trpele, ker je morala pomivati posodo v mrzli vodi. ko je Tončka Senčar pripovedovala o tem, kako so zapuščali vas, ko so jih izgnali, kako so vsi jokali na tistih vozovih. Jožica Jug, ukradeni otrok, ko je govorila o tem, kako je ostala popolnoma sama na tem svetu z bratom. Klara Mihel, ko je povedala, kako so jih slekli, ko so jih pripeljali v taborišče in pljuvali po njih. In ne nazadnje Jože Jogan, ki se je sicer rešil z tovornjaka, ki naj bi jih odpeljal v internacijo, ampak kako ga je galno dogajanje danes, vojna v Gazi, v Ukrajini, ko on začel, ko so se mu začeli nabirati solze. Mislim, zgodbe ljudi, ki so doživeli vojno in ki so zbrali pogum, da ponovno pripovedujejo o svojih izkušnjah zato, da bi mi vedeli, kaj prinašajo te vojne. To so stvari, ki te nam pustijo hladne. Jaz včasih nisem vedela, kako sem prišla do doma s terenov.
0: Povej mi, kako je bilo najti te sogovornike, je bilo težko in tudi kakšno je bilo sodelovanje z njimi, sploh glede na te spomine, ki si jih pravkar naštela.
2: To bi se jaz rada zahvalila gospodu Matjažu Špatu, ki je predsednik tovoriščnega odbora Ravensbrück pri Zvezi borcev. On je tudi tisti človek, ki vsako leto organizira srečanje interniranj v Portorožu, in pa gospod Dori Levpušček, ki je predsednica društva izgnancev Severne Primorske. Ona dva sta bila na taka vez med mano, nami in sogovorniki. Poslala sta mi nekaj kontaktov, usmerila sta me, koga predlagala in tako. In potem sem poklicala in seveda smo se dogovorili.
0: In ste se našli.
2: Ste se našli, ja.
0: Tvoj vsak dan sicer poteka bolj kot ne v informativnem programu. Takšen skok v drugačne radijske formate je tudi za nas vse vedno znova dragocen, kaj ti nudi možnost ene drugačne ustvarjalnosti. Rekla bi, da je to umik iz ene dnevne rutine, ampak kar zadihamo, kaj ne?
2: Tako je. Umik iz tega dnevnega pogona, kot mi rečemo, ne pogon, vzbudi spet kreativnost, kar dati nek zagon.
0: Se zbudimo.
2: Zbudimo se in delamo dalje.
0: Branko, zdaj smo slišali, naši dekleti, ti si 40 let, smo bili s teboj varni. Naš zelo zanesljiv sodelavec, to so povedali tudi v obrazložitvi nagrade, in če sem lahko osebna, povem, da si mi pomagal, ko se je avto ustavil, tudi izven mojega in tvojega delovnega časa, zato ker takšen človek preprosto si. Skoraj 40 let ja si skrbel za brezhibnost našega voznega avtoparka, reportažnih vozil. To je nujno, kajti to so avtomobili, s katerimi pridemo na teren in delamo oddaje.
1: Ja, to je, pač to je eno osnovno sredstvo tudi, ne? Poleg novinarji imajo svinčnik, zdaj računalnike in te stvari, ampak tudi avto je pomemben, ne? Se morajo nekam odpeljati na intervju, na pogovor in prav je, da je avto varen. Ne? Da je...
0: O kakšni kondiciji je ta naš vozni park?
1: Ta naš vozni park zdaj je v solidni kondiciji, sicer so avti že malo stari, malo strošeni, ne? Ampak vzdrževani redno, ne? In je pa v dobrih rokah.
0: Je v dobrih rokah, ja. Tudi zdaj kot tebe večni.
1: Tudi zdaj.
0: In v kakšni kondiciji si zdaj ti, ko si začel komaj te svoje upokojenske dni šteti počasi na začetku?
1: Zdaj sem še pripravnik, še malo, še nekaj časa pripravnik, ampak moram povedati, da je prav lepo. Ne? Šali, kakšenkrat rečem, da če bi vedel, da bo tako lepo, ne bi niti šel delati, ne? Ampak pogoj za iti v penzijo je, da oddelaš svojih 40 let, ne? In je lepo. Zdaj se lahko posvečam svojim stvarem. Mene živcirajo več neke stvari tukaj, ki so pa finančne, pa problemi s tem, problemi z onim. Zdaj edini problem je, ko gledam v nebo, ali bo padal dež, ali ne bo padal dež na moj vrt in te stvari. Pa moj šport malo se mu posvečam in
0: to te veseli.
1: Izleti, tako da je zapolnjeno. Ne?
0: Je zapolnjeno.
1: Nisem pa še prišel v tisto fazo, da bi rekel, nimam časa.
0: Uh-huh. To pride menda.
1: Tisto pride kasneje.
0: To, ja, to ni prvi simptom, zdaj ja. Si še pripravnik, si lepo povedal. Janja, zdaj te ni več tu, ne? Ampak vseeno smo te slišali za prvomajske praznike in marsikdo se je res razveselil tvojega glasu ponovno v mikrofonu. Kako zdaj čas teče? Še vedno odpreš radio zjutraj, te spremlja tudi skozi dan?
3: Me spremlja, čeprav nisem preveč pridna doma, drugače kot je bilo mišljeno, že ko sem se poročila ali pa ko sem začela delati na radiju. glavna stvar, da je muzika, ampak radio me včasih preveč spominja na delo, na službo, pa vse vem, kakšne so zgodbe odzadej. Je pa prijetno slediti, samo nisem najbolj pridna poslušalka, rada sem se povrnila. Zdaj je bil en test, tako po 9 mesecih, in sem se spraševala sama, kako se bom počutila. Moram priznati, da je bilo tako, kot voziti kolo.
0: In kot bi prišla domov, ne?
3: Ja, tako. Lep občutek.
0: No. Lep občutek. Nekoč smo bili seveda vsi mlajši, ampak za radio, vsaj jaz rada rečem, da je živ. Ne? Vedno je živ. Kakšen občutek imaš? Kako živ je bil nekoč in kako živ je danes? Kakšne razlike so se te morda najbolj dotaknile skozi leta?
3: Ja, to zelo se je spremenil. Nekoč je bil radio res sestavljen iz malo glasov, tisti specifični, ki so veliko brali, tudi dela drugih, zdaj je postalo veliko bolj avtorsko, veliko večja, kaj bomo rekli, demokracija tudi pred mikrofonom, kar prinaša dobre in slabe plati. Včasih bi si želeli boljše skrbi za jezik, za govor in vse tisto, kar pride zraven. Ampak hiter je radio, ne? Še vedno in še vedno je ostal tisti tipična družba poslušalcev, jaz ga tudi tako čutim, kljub vsem medijem, ki ga nekako prehitevajo ali pa ga skušajo izriniti, kljub komercialnim medijem se mi zdi, da imamo še vedno pravo mesto. Imamo.
0: Lepo si povedala in lepo je, da si rekla, imamo. Branko, ko se premakne reportažni avto, ne, ko gremo na teren, rečemo, naši mediji, pa naj bo to televizija ali radio, takrat gremo med ljudi. Ti avti imajo seveda velike napise, dovolj smo vidni, dovolj smo opazni. Ljudje nas zelo radi opazujejo tudi tako, ne, z očmi, pokukajo radi v reportažni avto. To je vendarle ena tehnična znanost na kolesih. Kakšne so tvoje izkušnje s tem?
1: Ja, radi, mislim, predvsem dosti jih je, ki jih zanima, kaj je to notri, ne? Kako to zgleda, zakaj mora biti ravno tovornjak, zakaj mora biti to tako velika zadeva. Ne? Jaz jih rade volje jim odprem vrata, če ni vlih avto v funkciji, ne? Recimo, da nimamo kakšne vaje ali kaj tašnega, ko je prazen, jim rade volje pokažem, zato ker jih to zanima, ne? Jim je všeč in tako, moram to narediti, ker moramo biti med ljudmi, ne? Ljudje nas morajo imeti radi, ne? Če že tako nekaj
0: vsaj nas vemo, imajo, otroci radi pridejo pogledati.
1: Otroci, ja, ker je bila ena punčka, je prišla pogledati notri, smo še imeli oni star avto, ki je imel bolj televizije notri, ne? Joj, koliko televizije, se da risanke gledati tle, ne? Se mogo razočarati, da pač
0: monitori,
1: risanke
0: ne
1: gledamo, ne? Ampak gledamo vse ono, kar nam kamera pokaže, ne? In tako. Jih pa zanima, no? Otroci so tako hvaležna sorta, ko pridejo pogledati, ne?
0: Ja, res je. Mogoče samo, če naredimo še en tak hiter krok vsi trije, če bi recimo v en sam stavek lahko strnili ljubezen do svojega poklica, bi rekli kaj. Pa začnem pri tebi, Branko.
1: Ma, če nimaš ljubezni do tega dela, je boljše, da ga ne delaš, ne? Ker tukaj, recimo jaz na začetku sem začel kot terenski tehnik, ne? In če začneš že godrnjati za ure, da ti je problem narediti eno uro več ali tako mal potegni teren, je boljše, da ne greš na teren, da boljše, da niti ne delaš tukaj, ker obremenjuješ celo ekipo, ne? Ker mi smo pač del ekipe smo. Ne? In ne vem, meni mi je bilo zanimivo, no? jaz sem zelo rad to delal, ne? Tako da
0: ostaja lep spomin.
1: Zelo lep spomin. Ne?
0: Barbara?
2: So ljudje, so zgodbe in je naša odgovornost, da te zgodbe prenašamo med ljudi, za ljudi.
0: Med ljudi, za ljudi. Janja?
3: Jaz bi rekla tudi ljudje, oziroma radio se mi zdi, da prinaša eno tako intimo, da včasih, ko delaš in si sam, se ti zdi, kot da si sam s poslušalci ali pa enim poslušalcem, te pa lahko poslušajo mnogi. To je lepo in to je res odgovornost. To je tudi glasba, ki nam slika razpoloženje skozi dne, ki je zelo pomembna. Predvsem pa z mojega stališča jezik. Lepa, zborna slovenska izreka, tako knjižna kot pogovorna, to moramo gojiti, imamo čudovit jezik, ki ga lahko razvijamo in se mi zdi, da mi lahko to počnemo in tudi moramo to početi, saj smo nacionalni, del nacionalnega radija. in televizije.
0: Najlepša hvala vsem trem, Jani Lešnik, Barbari Kampos in Branko Majerju. S čestitkami še enkrat za zaslužena priznanja. RTV smo, ne, pravi ena od oddaj, res je. In zavrteli bomo Barčico, kajti Barčica nas vse povezuje, ta je naš dolgoletni avizo. In ta izvedba v Tinkare Kovač je bila posneta prav v našem studiu Hendrix na Radiu Koper. Hvala in srečno.
1: Hvala.
2: Hvala.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: S 1. junijem bo, kot kaže v Posočju, vendarle začela veljati skupna dovolilnica za uporabo vstopnih stopnih mest na Soči. Stala bo 15 evrov izven glavne sezone polovico zneska. Sporazum o plovbi so potrdili v Bovcu, sinoči pa še v Kobaridu. Zas

0: so si prizadevali že dlje časa, a je predlog kobariški župan zavračal. Tudi tokrat je izredno sejo morala sklicati skupina svetnikov, saj tega župan Marko Matejurc ni želel storiti. Sejo je skupaj z direktorico občinske uprave zapustil že po nekaj minutah.
1: 18. februarja v letošnjem letu je bila sprejeta cena za občino Kobri 15 evrov. Se pravi, zdaj ta cena ni več naša, ampak je vseh treh občin. Tako se nekateri naši svetniki zauzemajo in če se temu zauzemajo, se prav zavestno oškodavajo občino Kobri. Ne? In kaj naj jaz počnem na takih sejah? Nekdo drugi je vodi, nekdo drugi je sklical, da sem tu za javno povedal, takih sej ni mislim sklicevati. Sveda bomo pa uporabili vsa možna sredstva, ki bojo na razpolago, da bomo to stvar preprečili. Konc koncev razmišljamo tudi o resničnem zboru občanov, ki bojo odločili, ki so najvišji organi.
0: Matejurc je napovedal, da sklepa ne bo podpisal, zato so svetniki za podpis pooblastili svetnika Branka Veliščka. Na koprskem pokopališču bo do konca leta na voljo več urejenega prostora za žarne in klasične pokope. Gre za nadaljevanje širitve, ki se je začela pred dvema letoma in se ustavila zaradi stečaja takratnega izvajalca del. Raf Klinar z občinskega urada za gospodarstvo.
2: Gre za izgradnjo enega grobnega polja, to je grobno polje številka 6, kjer je predvidenih oziroma pozgrajeno 48 talnih žarnih pokopov na tej trasi, 39 klasičnih in pa 66 novih žarnih talnih pod tem večjim podpornim zidom.
0: Občina bo za naložbo, ki naj bi bila zaključena v tem letu, odštela približno 400 tisoč evrov. V parku vojaške zgodovine v Pivki letos obeležujejo 20-letnico. Ob jubileju pripravljajo številne novosti in dogodke, s katerim želijo še povečati zanimanje za obisk. Na leto naštejejo okrog 60 tisoč obiskovalcev, ki niso več le naključni mimoidoči, pač pa obisk muzeja načrtujejo. V parku so med drugim uredili nov simulator letenja z vojaškim letalom MiG-21 ter pripravili fotografijo fotografsko razstavo Arzenal dediščine 20 let. Uredili so vitrino zbirko uniform in protokolarnih daril general podpolkovnika Roberta Glavaša ter razstavo iz donirane zbirke plinskih mask. V Kopru je bila včeraj na obisku prva skupina učencev v okviru tridnevne šole v kulturi. Gre za projekt petih regijskih centrov kulturno-umetnostne vzgoje. V obalno-kraški regiji poteka pod okriljem osrednje knjižnice Srečka Vilharja. V okviru intenzivnega programa kulturno-umetnostne vzgoje učenci in dijaki spoznavajo različne umetniške zvrsti, obenem pa tudi mesta in njihovo bogato dediščino izven domačih regij. Učiteljica Tina Janc.
3: Ta projekt se mi zdi zelo dobro zastavljen, izjemen. Predvsem se mi zdi pomemben za otroke, da vidijo, da je lahko kultura pa umetnost preživljanje, aktivno preživljanje prostega časa. To se mi zdi zelo pomemben.
0: Letos bodo v obalno-kraški regiji gostili 10 šol v kulturi. Na Primorskem bo danes suh in večinoma sončen dan, napoveduje meteorolog Urban Žagar.
4: Nekaj možnosti za kakšno ploho je na prehodu med Primorsko in Notranjsko, torej tam nekje na Postojnskem, med Postojno in Ilirsko Bistrico ali pa med Nanosom in Snežnikom, lahko rečemo, ampak to danes bomo lahko prešteli v bistvu na prste ene roke. Jutri še bolj sončno vreme, na Primorskem pretežno jasno oziroma jasno vreme, brez posebnosti in tudi prijetno toplo, tam okoli 23 stopinj, 24.
0: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11, Idrija 16 stopinj, Bregin 17, Ilirska Bistrica 18, Izola 19, Park Škocjanske jame 20, Bilje pa 20 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na Primorske avtocesti med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. 11 ura in 35 minut.
5: Radio Koper.

0: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: BV Market. Najbolj sveže sadje in zelenjava. Bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami. Vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.

0: Ja, halo, se slišimo, reče ta naša Vizo. Seveda se slišimo in spet je tu vaše glasovanje za našo pesem in pa uživo. To je tisti čas v tednu, ko slišimo tudi mi vas, ne samo vi nas, ampak seveda najprej zavrtimo ponovno odlomke pesmi, ki jih poslušate ta teden in tudi danes bo tako.
1: Majre, reci mi zakaj.

0: Tako smo slišali še enkrat te tri skladbe, za katere spletno glasujete že ves teden, ampak zdaj je čas za glasovanje v živo. In naši telefonski številki poznate, to sta številki 668 5520 in 668 5521. In to je čas za vas. Izvolite, pokličite, z veseljem si bomo zabeležili vaše klice. In tehnik Bojan mi pravi, da je že nekdo z nami. Dobar dan. Halo? Kdo je tu?
1: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, odkot kličete in za koga glasujete? Odkot?
1: Ljiljana pri telefonu.
0: Ja, komu boste dali glas?
1: Glasujem za Mejre, reci mi zakaj.
0: Zabeleženo, lep dan vam želim. Da, gremo da naprej, imamo še klicev. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Ja, pozdravljeni, odkot ste pa vi?
2: Iz Kočevja.
0: In boste dali svoj glas komu?
2: Povej mi zakaj.
0: Ja, bomo, reci mi, zakaj je naslov, zabeleženo.
2: Tako.
0: Najlepša
2: tako,
0: hvala. Hvala, lepo se imejte, hvala. Gremo dalje. Dobar dan, halo, je kdo tu? Je kdo tu? Verjetno je kdo tu. Pozdravljeni, zdaj pa mislim, da je zveza, tako me vsaj tehnik opozarja. Dobar dan, koga lahko nagovorim? Halo.
3: Ja, dobar dan, Bojan je z Nove Gorice.
0: Ja, Bojan, živjo, nekaj časa vas pa nisem slišala. Povejte, komu boste dali svoj glas?
3: Glas bom dal tretmu predlogu.
0: Ja, minil je čas.
3: Ja, takole, ampak to je pa hitri prsti, Nataša.
0: Zakaj?
3: Si prekasen. Ja, si prekasen napreš, tako je veter, mutani, potem znajdi se, ne, ustraje, ne, bolj ustraje. Ne.
0: Ja, povejte, a je treba dolgo čakati, da pridete v veter pri nas?
3: Na primer, rečemo, danes sem kar čakal 7 minut, 8, bom rekel, ni nek določen čas.
0: Potem pa ena nagrada za ustrajnost. Hvala, ker ste naši. 7 minut ni tako malo.
3: Ja, ma Nataša je bil po primer, rečemo, zdaj dvakrat, ker pa sploh nisem prišel noter. Ne,
0: a res?
3: Prekasen. Ja, tu rečemo, poslušalci kličejo, no, jaz dostupen, ne,
0: ja.
3: Nekak, da se čim prej vsak, če je biti v vetru noter in tole, ne, ampak potem se to nakopiče vse skupaj. Ma vseeno dobro. Ne.
0: Tukaj ste, zabeleženo je in sonce je zunaj, ne, in čakali ste 7 minut. Najlepša hvala, lepo se imejte in do slišanja naslednjič, kaj ne?
3: Tudi vam, Nataša,
0: lep dan, gremo naprej. Kako lepo, da nas poslušalci tako čakajo, ne? 7 minut, to ni malo, to je kar vredno spoštovanja. Dobar dan, kdo je z nami zdaj?
4: Dobar dan, Nataša.
0: O, to pa je moja smokvica. Skoraj
4: to
0: moja.
4: To je vaša smokvica, ja.
0: Povejte, komu boste dali glas?
4: Tudi jaz, ko je tale možakar.
0: Ja, minil je čas. Kako ste vi s časom? Ste na ti s časom? Ali na vi?
4: Malo. Kakšno vprašanje
0: ja. Kaj to pomeni? Vas ste žalostni, ker čas teče? Ali ste ga posvojili in se sprijaznili?
4: Ne. Sem čakal, da vi bolj odgovorište, zato ker ne glede na leta, ne glede na to, se ne smeš počutiti, da imaš leta, kot da si še vitalen in vse itek smo, no.
0: Kot da jih imaš 20.
4: Ma ne ti ne 20, ma ne bo tam nekje 40. Ali.
0: Dobro, tam, če se tam ustavi, takoj podpišemo, ne?
4: Je tako, ja, ne? Ma ne. Da bi se pa prav dal v ta rang, tako, ko ste mi lepo vprašala, lejte, da bi rekel, zdaj sem star, zdaj ne more nič, ne, iz mojih ust tega ne bo šlo ven.
0: Pravilno, podpišem in se ne smemo predati in tega ne bomo rekli.
4: Tako,
0: ne priznamo.
4: Tako, bravo, tudi
0: ne
4: to priznamo.
0: Držte se, lep dan,
4: enako.
0: Hvala za vaš klic, gremo naprej.
4: Vi,
0: kdo pa je zdaj tu? Dobar dan.
5: Zdravo.
0: Ja, zdravo, kdo je pa to?
5: Zdravo, Dejan tukaj.
0: Dejan, povejte.
5: Iz Premanture.
0: Iz Premanture, to je pa lepo. Se sliši tam Radio Koper? Na spletu, ne?
5: Sliši se, lepo se sliši, tudi lepo vreme je.
0: No, lepo.
5: Super.
0: In vaš glas gre komu?
5: Ja, seveda zgrešencem.
0: Zgrešencem. Zgrešeni primeri za čare. In to je prvi glas zanje tukaj v živo. Lepo. Glas...
5: Danes jutri imajo koncert v Kopru. Vsi pridemo tja.
0: Lepo, da ste povedali, ampak prvi ste v živo glasovali zanje. Na spletu pa je kar nekaj glasov, vidim na našem diagramu. Lepo se imejte in naj vam sonček sveti še naprej.
5: Tako, tudi vam. Hvala lepa.
0: Srečno, lep dan. Imamo še koga, Bojan? Imamo. Dobar dan.
6: Dobar dan, Borut iz Ljubljane.
0: Borut, živjo, kaj pravite?
6: Glasujem za prvo.
0: Za, reci mi zakaj.
6: Mejre.
0: Mejre, reci mi zakaj. zabeleženo v Ljubljani tudi lepo vreme, tako kot tu?
6: Lepo, lepo, sonce sije.
0: No, potem ni nobene zavisti tam čez Črnokalski klanec, vsi imamo sonce, ne?
6: Ne, ne.
0: Dobro, se imejte in vse
6: lepo
0: dobro. Nasvidenje, nasvidenje.
6: Srečno,
0: srečno, gremo, imamo še kakšen glas, lahko sprejmemo, ja, lahko še kakšnega, ampak počasi mi slika tu postaje jasna pri številkah. Dobar dan, kdo je zdaj tu? Halo.
7: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, kdo je pa to?
7: Darja pri telefonu.
0: Darja, živjo, odkot pa vi kličete?
7: Jaz kličem pa z Grosuplega, iz Dolenjske.
0: Iz Dolenjske in boste dali svoj glas komu?
7: Mari, reci mi zakaj.
0: Reci mi zakaj. Zabeleženo in lep pozdrav na Dolenjsko. In mogoče sprejmemo samo še en glas, če ga slučajno imamo, potem pa bomo rekli hvala lepa na svidenje kličočim in prebrali nove predloge. Dobar dan, kdo je zdaj tu? Halo.
8: Halo?
0: Ja, pozdravljeni, ste že v etru.
8: Špela pri telefonu?
0: Špela, živjo.
8: Zdravo, sta mi zaslišla. Jaz ja. Tudi, Majre, reci mi zakaj.
0: Zabeleženo, Špela, lepo
8: hvala
0: se
8: lepa,
0: imejte.
8: Lepo zdrav, Koper.
0: Hvala lepa. Zdaj pa imamo nasvidenje in s tem zapiram glasovanje za danes, kajti glasov se je nabralo dovolj, pa ne samo to, da se jih je nabralo dovolj, tudi čas zanje se je iztekel, tako kot tudi čas za spletno glasovanje in seveda zdaj nadaljujemo s novimi predlogi. Taja Bi je njeno ime in poslušalci jo morda še poznajo pod imenom Taja. Predstavlja novo skladbo Luna in Plima. Kantavtorica, pianistka in vokalistka tudi tokrat ostaja blizu sodobnemu R&B izrazu. V ospredje pa postavlja zgodbo o močni povezanosti med dvema osebama, iskrenosti in odnosu brez pretvarjanja. Pri produkciji je znova sodelovala z ameriškim producentom Alexom Corvero, skladba pa nadaljuje njeno avtorsko pot, ki jo je v preteklosti že pripeljala tudi do naziva Pesem in pol Radia Koper. Taja Bi, Luna in Plima.

Tako smo slišali Luno in Plimo, ta je Bi, zdaj pa gremo k drugemu glasbenemu predlogu. Mariborske zasedbe Oktober, in to napisano z dvema T, Oktober, se z novim singlom Obrni stran vračajo k nekoliko bolj prepoznavnemu zvoku, ki ga poznamo iz njihovih starejših melodij. Pesem govori o času informacijskega hrupa, manipulaciji in vsakodnevnega kaosa, njeno sporočilo pa je kar neposredno. Včasih je treba negativne stvari preprosto pustiti za sabo in zaupati sebi. Besedilo je napisal Milan Fras, navdih zanj pa je prišel tudi iz umetniškega dela reške slikarke Mirne Sišol. Poseben pečat skladbi dodaja ta še glasova mlajše generacije Neža in Eva. Oktober, obrni stran.

0: 耶。
1: To je bila skladba skupine Oktober iz Maribora z naslovom Obrni stran in zdaj še zadnja skladba, nov predlog. Petra Ceglar v novi skladbi Delam prepeva o ambicioznosti, ustrajnosti in lovljenju lastnih ciljev. Nastajala je več let, njeni začetki segajo še v obdobje karantene, dokončno podobo pa sta ji pomagala oblikovati producenta Kevin Koradin in Peter Penko. Ob spevni melodiji Petra tudi tokrat ostaja zvesta nekoliko igrivemu in vizualno izrazitemu pristopu. V videospotu nastopi kot odštekana poslovna ženska med retro telefoni, pisalnimi stroji in srebrnimi modlimi detajli. Petra Ceglar, Delam.

Tako smo slišali vse tri nove glasbene predloge. Zadnja je bila Petra Cegler Delam, predtem Oktober obrni stran in prvi predlog Taja B, Luna in Plima. In seveda je bilo vmes med poslušanjem novih predlogov dovolj časa, zato da sem lahko preštela vaše glasove v živo in tiste, ki ste jih prispevali na spletu. In dobili smo zmagovalno pesem Reci mi zakaj, Majre. Iskrene čestitke zmagovalki, kar veliko glasov je prejela in seveda jo bomo zdaj ponovno zavrteli. Pogovor z zmagovalcem oziroma zmagovalko pa je pri nas na vrsti vsak torek ob 10:00.

0: Tako smo odvrteli tudi zmagovalno pesem in pol in zdaj je že v studiu Nataša Ogrin-Tomšič, ki nam bo seveda povedala. Nataša, kaj bo novega v današnjem opoldnevniku?
1: Dobar dan, lep pozdrav vsem. Začeli bomo v Posočju. Kdor nas vsaj malo posluša in spremlja, ve, da se številne polemike vrtijo okrog plovbe na Soči. Slišali bomo, kaj je novega in kaj se je zgodilo na včerajšnji izredni seji občinskega sveta v Kobaridu. Sicer pa jutri, kot vemo, je dan Evrope. V Idriji pripravljajo sprehod po poteh idrijskih rudarjev, tudi v Novo Gorici bo veliko dogodkov na to temo. Naši sosedje oziroma v naši hiši TV Koprka Podistrija oddaja že 55 let, tudi o tem jubileju bomo nekaj rekli. In seveda še aktualne novice. Slišali bomo, da cene elektrike v Sloveniji so bile v povprečju šeste najnižje med članicami Evropske unije, kaj to pomeni za nas, bomo tudi slišali. Skratka, šport, seveda Koper gosti finalni turnir pokalnega tekmovanja rokometašic, pa še kakšna novica se seveda pripravlja.
0: Veseli pa me, da bo konec tedna sončno, kaj ne?
1: Tako.
0: In potem spet malo držja za spremembo.
1: V ponedeljek nas čaka nova pošiljka.
0: To je bila Nataša Ogrin-Tomšič, ki bo z vami v opoldnevniku točno ob 12.30.

Tako se je iztekel še en dopoldan in pol, petkov. Za vas smo ga sooblikovali tehnik Bojan Hlastec, Goran Gregorič z izborom glasbe in Nataša Benčič ob mikrofonu. Na današnji dan leta 1894 je Mihajlo Pupin, ameriški znanstvenik srbskega rodu, iznašel način, kako glas in sporočila po žicah poslati precej dlje, saj je prijavil patent za izdelavo aparatov za telefonske in brzojavne prenose na večje razdalje. Mi danes sicer nimamo njegovih tuljav, imamo pa mikrofone, imeli smo veliko dobre glasbe in verjamem, da smo imeli tudi vas in vas še imamo na drugi strani radijskega sprejemnika, kot tudi želim verjeti, da je naš signal segal vsaj do vašega nasmeha. Hvala za družbo, ostanite na primorskih frekvencah še naprej, popoldne, ko bo z vami Anita Urbančič in tudi od polnoči do sobotnega jutra, ko gre nočni program iz Koper studija. V prvi uri bo na vrsti pogovor z ustanovno članico kombinatk Natašo Smrdel, zato ena njihova veseli veter, tudi zato, ker smo mi, vaš radio, Veter Primorske.

0: pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
4: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
3: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

danes veseli. Moji čevli za ples bodo danes noreli. Moji čevli za ples so brasake skrbi, ker vse je že tukaj.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Po številnih polemikah glede plovbe na Soči bo, kot kaže, od 1. junija le na voljo enotna dovolilnica za vstopno izstopna mesta na reki. Toda župan Kobarida Marko Matajurc še vedno ustraja pri nasprotovanju, češ da bo zaradi tega občina oškodovana.
2: Bomo pa uporabili vsa možna sredstva, da bomo to stvar preprečili.
1: Pravkar pa je prišla tudi novica, da Gibanje Svoboda za podpredsednico državnega zbora predlaga Natašo Avšič Bogovič. Kolegi predsednika državnega zbora je sicer potrdil predlog razreza delovnih teles, razprava pa je minila v znamenju prerekanja o tem, kaj je bilo dogovorjeno za zaprtimi vrati. Dogovorili pa so se o sklicu izredne seje, ki bo v ponedeljek. V oddaji tudi o tem.
3: Cene elektrike v Sloveniji so bile lani v povprečju šeste najnižje med članicami Evropske unije. Ob dnevu Evrope sprehod po poteh idrijskih rudarjev. TV Koper Kapodistrija oddaja že 55 let.

0: Koper gosti finalni turnir pokalnega tekmovanja rokometašic. Še ob koncu tedna sončno, v ponedeljek sprememba vremena. V studiu sva Bogdan Kavrečič in Nataša Ogrin Tomšič.
1: Z junijem naj bi torej v Posočju vendarle začela veljati skupna dovolilnica za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči. Sporazum velja za letošnjo sezono. Nedavno so ga že potrdili v Bovcu, sinoči pa še v Kobaridu. Zanj so si prizadevali že dlje časa, a je predlog kobariški župan zavračal. Tudi tokrat je izredno sejo morala sklicati skupina svetnikov, saj tega župan ni želel storiti. Sejo je skupaj z direktorico občinske uprave zapustil že po nekaj minutah. Prispevek Mariše Bizjak.
2: Namesto treh odsekov z različnimi cenami sporazum prinaša enotno dovolilnico. Dnevno bo stala 15 evrov se od Bovca do Tolmina, izven sezone polovico zneska. Občani lahko dobijo 90-odstotno subvencijo. Svetnik Branko Velišček.
3: S tem bo izjemno bolj prijazen režim do vseh. Se bo pokazalo tudi, da smo z razumom sprejeli logiko, da je Soča ena in da je plovba po njej en turistični produkt.
2: Končna delitev presežka bo po ključu po 45% za občini Kobarid in Bovec ter 10% za Tolmin. A župan Marko Matejurc je že napovedal, da sklepa občinskega sveta z 8 glasovi za in nobenim proti ne bo podpisal. Zato svetniki pooblastili Veliščka, potem ko je Matejurc sejo že zapustil.
4: 18. februarja v letošnjem letu je bila sprejeta cena za občino Kobarid 15 evrov. Se pravi, zdaj ta cena ni več naša, ampak je vseh treh občin. Se pravi, zavestno oškodavajo občino Kobarid. Sveda bomo pa uporabljali vsa možna sredstva, da bomo to stvar preprečili.
2: Po njegovih izračunih bi se občini Kobarid prihodek zmanjšal za tretjino, medtem ko bi se skokovito povečal na Bovškem in Tolminskem. A gre za izkrivljene številke, pravijo zagovorniki sporazuma, ko dodaja župan sosednje tolminske občine Alen Čeru, pa je dejstvo predvsem,
5: da v tem momentu ne razpolagamo z natančnimi številkami, koliko je uporabnikov plovbnih poti na reki Soči, saj so do letos v Bovcu prodajali še pavšale. Tolmin in Kobarid pa imata skupno dovolilnico in nihče ne ve, koliko kupcev te dovolilnice pluje v Kobaridu, koliko po Tolminu. Zato je prav, da začnemo z eno skupno zgodbo.
2: Prepričan je, da je sporazum dober temelj za skupen odlok v prihodnjem letu.
0: Medtem ko predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije doživlja številne kritike, so na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prepričani, da nekatere predlagane spremembe iz predloga zakona prispevajo k izboljšanju pogojev za upravljanje kmetijske dejavnosti. Po njihovi oceni pa razmere v slovenskem kmetijstvu zahtevajo še dodatne sistemske prilagoditve. Končne cene elektrike v Sloveniji so bile lani v povprečju šeste najnižje med članicami Evropske unije. Pri negospodinjskem odjemu so bile cene desete najnižje. Oboje je še ugodnejši položaj kot v letu 2024, kaže analiza Elesa. Omrežnina v Sloveniji je ena najnižjih v uniji, zato v Elesu glede na razvojne potrebe opozarjajo na nujnost njenega dviga. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema stanovanj za leti 2027 in 2028 so med 13 občinami tudi vse občine Slovenske Istre. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Na seznam so bile po pojasnilih Ministrstva za solidarno prihodnost uvrščene tiste občine, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovali višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja. V banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje Faška naj bi več oseb zajelo talce. Med njimi naj bi bil tudi voznik vozila za prevoz denarja, ki naj bi ga v prihodu pred banko prestregel neznani moški in mu zagrozil, zdaj pa naj bi bila oba v trezorju banke. Območje preletavajo helikopteri, na kraju so številne policijske enote. Policija domneva, da je storilcev več.
1: Zdaj pa k drugim temam. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija jutri na Dan Evrope pripravlja voden sprehod po poteh idrijskih rudarjev. Namenjen je vsem, ki jih zanima rudarska preteklost mesta. Ob tej priložnosti bodo pred topilnico odkrili ploščo, ki označuje omenjeno pot. Z njo se skupaj s partnerji iz Združenja evropskih rudarskih poti Svete Barbare, Mines B, potegujejo za uvrstitev med kulturne poti Sveta Evrope. Več Nina Brus.
6: Poti idrijskih rudarjev je tematska pot dolga 33 km in se iz Idrije vije proti Spodnji Idriji in Kanomlji. Kot je povedal strokovni sodelavec v zavodu CUDHG Tomaž Bizjak, so jo zasnovali pred leti v poklon dosežkom 500-letnega rudarjanja.
7: Pravzaprav povezuje kulturne, tehnične in sakralne elemente te dediščine. Je trenutno 33 km dolga in je možno prekolesariti ali pa prepešačiti.
6: Del poti po mestu Idrija, od cerkve Svete Trojice, Ahacijevega trga, gradu in rudarske hiše do topilnice, bodo udeleženci lahko jutri prehodili v spremstvu in ob pripovedovanju vodičev. To bo hkrati prvi mednarodni dan rudarskih poti v Evropi, ki ga bo zaznamovalo vseh 7 partnerjev iz združenja Mines B. Nekatere rudarske poti so starejše in občutno daljše od idrijske.
7: Na sredini imajo rudarske poti Svete Barbare, ki so dolge 500 km, ne, se pravi, gre za res zajeten projekt.
6: Idrijski zavod CUDHG se je združenju Mines B pridružil leta 2022. Predvidoma julija nameravajo vložiti dosje za uvrstitev rudarskih poti Svete Barbare med kulturne poti Sveta Evrope.
7: Centralni namen, tisto, kar želimo doseči, je, da so te poti del tega počasnega pa zelenega turizma. Se pravi, da človek čim več časa preživi v naravi, z dediščino in ima čas za kontemplacijo.
6: In se tako pokloni našim prednikom, rudarjem, ki so s težkim življenjem oblikovali identiteto mest in ljudi od nekoč do danes.
0: Jutrišnji dan Evrope v novogoriški Epic Center prinaša odprtje razstave palestinske umetnice Samire Badran, leto dni po lanskoletni premieri pa tudi projekcijo dokumentarnega filma Ne pozabi me, domačih ustvarjavk Anje Medved in Nadje Velušček. Obiskovalcem boste na voljo tudi 2 brezplačni vodstvi po razstavi Mesto na meji. Bo pa v Epiku prihodnji torek namenjena predvsem mladim. Na okrogli mizi bodo govorili o tem, kako soočenje s preteklostjo in razumevanje zgodovinskega spomina prispevata k bolj povezani družbi ter vplivata na duševno zdravje mladih.
1: Televizija Koper Capodistria danes zaznamuje 55 let delovanja. Prvo oddajo, poročila za italijansko narodno skupnost, so predvajali 8. maja 1971. Od svojih začetkov na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške je dosegla več tehnoloških in programskih mejnikov. Danes je program v italijanskem jeziku osrednji medij manjšine. Tjaša Škamperle.
8: Danes 55 let oddajanja praznuje program v italijanskem jeziku, tisti v slovenskem je 5 let mlajši. Če je bila televizija Koper Capodistria v preteklosti znana daleč naokoli po specializiranem športnem programu in oddajanju v barvah, se danes usmerja predvsem k italijanski narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem. Odgovorna urednica Monika Bertok.
9: Il nostro programma è indirizzato sì alla comunità italiana, ma anche ad un pubblico.
8: Program je namenjen tako italijanski skupnosti, kot tudi veliko širšemu občinstvu, ki vključuje gledalce, ki živijo na tem območju v slovenski Istri, pa tudi veliko širše, recimo čez mejo. Program v italijanskem jeziku danes ustvarja 45 zaposlenih. Med njimi je tudi Klaudija Raspolič, avtorica več dokumentarnih oddaj.
10: To je tista naša moč. Veliko je še zgodb tudi iz preteklosti, ki sem prepričana, da bi bile še zelo zanimive tudi jih pokazati, posneti, predstaviti, pa tudi, da predamo nekaj bodočnosti, saj vendar naša vloga je tudi hraniti naše spomine, naše ljudi, kaj so dobrega storili v preteklosti in da predamo ta sporočila v tem izjemno bogatem čezmejnem območju.
8: Še več oddaj, ki jih na televiziji Koper Capodistria ustvarijo v italijanskem jeziku, bi lahko dobilo več gledalcev, če bi jih pripravili oziroma prevedli za objavo na nacionalni televiziji. Dobro izkušnjo so že imeli z oddajo o Istri.
9: Lahko za
11: A kot pravi Monika Bertok, nimajo več denarja za prevode in podnaslavljanje v slovenskem jeziku.
12: Fare le traduzioni e le sottotitolazioni.
11: Ob 55-letnici oddajanja program pripravlja več posebnih oddaj, pogovorne in dokumentarno o zgodovini televizije.
1: Koper gosti finalni turnir pokalnega tekmovanja rokometašic. Med najboljšo četverico so se uvrstile tudi Koprčanke in Ajdovke. Kobariški dvoranski nogometaši bodo skušali osvojiti tretje mesto v državnem prvenstvu. Reli Vipavska dolina bo doživel 15. izvedbo, na kolesarski dirki po Italiji pa ne bo nobenega Slovenca. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Koprska arena Bonifika je prizorišče finalnega pokalnega turnirja rokometašic. Ob 17. se bodo igralke ajdovskega Mlinotesta pomerile z Ljubljano, ob 20. bo še tekma Kopra in Krima. Kapetanka Koprčank Anja Kolobarič.
14: Jaz ne moram opisati, koliko sem ponosna v bistvu na to mojo ekipo, da smo dosegle to, da smo prišle do sem, že to je meni taka velika čast, velik ponos. Že zdaj čestitam za to. Zdaj se bomo poborile za naprej in dokazale, da si zaslužimo biti tukaj.
13: Tekmi za tretje in prvo mesto bosta jutri. Na drugi tekmi četrtfinala košarkarske regionalne lige ABA bo Kluž gostil Budućnost, na četrtih četrtfinalnih tekmah Eurolige pa bosta srečni Žalgiris Fenerbahče in Panathinaikos Valencia. Dvoranski nogometaši kobariškega Oplasta bodo ob 20.30 gostili Benedikt, ekipi igrata za končno tretje mesto v prvenstvu. Finale igrata Vrhnika in Dobovec. Letošnja 15. izvedba Relija Vipavska dolina se danes začenja z uradnim preizkusom vozil in enduro cross dirko motociklistov. Večerni vrhunec pa bo otvoritvena ulična hitrostna preizkušnja relija. Ta prinaša nekaj novosti v primerjavi z zadnjimi leti, tudi glede poteka trase. Martin Štucin, predsednik kluba Motorsport Ajdovščina in organizator.
15: Iz našega kluba prihaja približno 10 posadk, nekaj pač tudi jih sovozniki ali pa sovoznice sedijo v drugih avtah, tako da je tudi z naše strani zasedba kar močna.
13: Glavnina relija bo jutri.
16: Z uvodno etapo v Bolgariji pa se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegor.
0: Opodnevnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ogrin-Tomšič, tehnična izvedba Bojan Hlastac. Bral sem Bogdan Kavrečič. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 21 pa tja do 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1015 milibarov pada, vlaga je 60%, nebo je zmerno oblačno, piha zahodnik do severozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 17 stopinj in pol. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri, Postojna 17 stopinj, Ljubljana 18, Koper in Nova Gorica pa 22. Zastoji v prometu nastajajo na primorski avtocesti med Studencami in Postojno v smeri proti Ljubljani. 12 ura in 45 minut.

Osmrtnica. V 98. letu je umrl Nace Kugej iz Nove Gorice, ulica Tolminskih punterjev 10. Umrl je Nace Kugej iz Nove Gorice. Pogreb bo jutri v soboto ob 15. uri na pokopališču v Šmartnem. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo v korist doma upokojencev v Pod Sabotinu.

0: Melodije, ki jih poznate, ker živijo v vas. Vabljeni na zadnji koncert Slakove glasbe. To smo mi, prijatelji. Noč zgodb in nepozabnih melodij. Zgodb o edinstvenem Lojzetu Slaku. Zaključni večer koncertne turneje. Nedelja, 10. maj ob 19. uri. Šempeter, Vrtojba. Še zadnje vstopnice na prodaj na eventim.si.
1: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
3: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
5: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
6: Potres pred 50 leti je prinesel številne spremembe.
7: Tista hiša ni nobednja, tele ni nobednja, tele ni nobednja, tele ni nobednja, tele ni nobednja, tele ni nobednja, tele je na stara hljev, ni nobednja, tiste ni nobednja, stari hljev.
5: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

Dobar dan. Ja, že drugi petek letošnjega maja je v teku. 8. maj je zapisano na koledarjih, ura že 3 minute čez 13, torej skrajni čas za začetek popoldanskega programa. Ta bo prinesel razgibano paleto glasbe, številne vesti, zanimivosti in pogovore, zato lepo vabljeni med nas.

Darek Avrič in Pera Lovšin sta nas povabila v južne kraje, zato je kriv Goran Gregorič, ki se podpisuje pod glasbeni izbor, za ton skrbi Mateja Grebenjak, pred mikrofonom pa bova izmenično Bogdan Kavrečič in Anita Urbančič. Kaj vse bomo počeli, kaj vse smo pripravili za vas, pa v nadaljevanju. Mm, yeah, yeah.

Zastoji so trenutno zgolj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, torej na znani lokaciji. Sicer pa kaj bomo počeli mi, poleg tega, da vas bomo obveščali o stanju na naših cestah? No, že zelo kmalu boste lahko spoznali Kristino dos Santos Caserman, ki se je v Slovenijo preselila pred 20 leti. Z njo se je pogovorila Maja Stepančič. Ob 13.30 bo čas za Evropo osebno. Osrednja tema današnje oddaje Pol ure kulture z začetkom ob 17. pa bo 61. Beneški bienale. Gre za eno največjih svetovnih umetniških razstav, ki vrata uradno odpira jutri. Večerni program na našem valu bo prinesel kar 3 glasbene oddaje. Z nami bodo Brane Rončel, Boris Bradač oziroma njegov izbor ter Zvone Tomac. Ključne besede današnjega nočnega programa pa so upor, pesem, potres in morje. Nekaj minut po polnoči se bomo pogovarjali z ustanovno članico ženskega pevskega zbora Kombinat, Natašo Smerdel. V drugi uri nočnega programa se bomo spomnili potresa, ki je pred 50 leti prizadel Furlanijo in Posočje, ter vam predstavili interaktivno učilnico, ki so jo odprli na Debelem rtiču. V tretji uri druženja, ki bo potekalo iz našega studija, pa boste lahko prisluhnili posnetku koncerta zasedbe Gaj Bostič Sextet in projektu Mrk. Nek nov projekt pa je pripravil Vlado Kreslin, a več o njem potem, ko slišite Hermana in njegovega očeta.

Afrikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

No, kot smo lahko slišali, se je v tej svoji najnovejši skladbi Vlado Kreslin vrnil nekaj let nazaj, torej v svojo mladost, ko je prisluškoval pogovorom lastnega očeta s prijateljem. In kot smo izvedeli, sta komentirala res vse svetovno dogajanje od politike do športa v času hladne vojne. Vse to torej smo slišali, baje pa je to tudi na ogled v duhovitem videospotu, ki si ga bomo seveda nemudoma ogledali.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani.
1: Ne da ni, Parnjak se vse dobi.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Že izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.

0: Mi pa vemo. Vemo, da sledi Evropa osebno. V tokratni oddaji gostimo Brazilko Cristino dos Santos Caserman, ki se je v Slovenijo preselila pred 20 leti. Z njo se pogovarja Maja Stepančič.
1: Evropa osebno.
2: Pozdravljeni, moje ime je Cristina, jaz prihajam z Brazilije, živim v Sloveniji že od leta 2006.
3: Cristina dos Santos Caserman prihaja iz kraja Belo Horizonte v državi Minas Gerais v Braziliji. 20 let že živi v Sloveniji, ki je zdaj povsem prirasla k srcu. A ni bilo od začetka tako.
2: Prvo kot prvo, ker tukaj v Sloveniji nisem bila navajena, sem jokala 4 leta.
3: 4 leta je jokala.
2: Sem šla nazaj, pol v Brazilijo, ne, na dopust in 14 dni sem rekla možu, jaz bi tako šla nazaj domov.
3: V Slovenijo?
2: Ja.
3: Zakaj?
2: Jaz sem skozi jokala, jaz pogrešam mamo, pogrešam sestro, pogrešam življenje v Braziliji. Ampak, ko sem prišla tja, meni je bilo vsega preveč. Meni je tu tako mirnost, ne vem, bo v Braziliji vse je lepo, preveč mi je vsega.
3: Preveč temperamenta
2: tako,
3: na kupu?
2: Tako, preveč ljudi na cesti in povsod.
3: Cristina dos Santos Caserman je prišla v Slovenijo zaradi ljubezni. Moža je spoznala v Braziliji,

0: sta sprva tudi poskušala zaživeti. Ni šlo. Po 2 letih sta kupila 3 enosmerne letalske vozovnice za Slovenijo, za njo in za hčerko. Mož se namreč nikoli ni popolnoma uspel vključiti v brazilski način življenja.
1: On je samo rekel, ne, tu ne moram živeti.
0: Zakaj?
1: Brazilija je lepa, je vse lepo in prav, sam življenje tam ni enostavno, verjetno, da veste, a ne, tam socialne razmerje v Braziliji je težko, ne, je tam.
0: Velike razlike med revnimi
1: tako,
0: in bogatimi.
1: Tako, in se to povsod prepozna, ne, ne vem, za moj hčerko, ne, sem bila tukaj presenečena tu, ko je zaključila, oziroma predem je zaključila vrtec, ona je dobila vabilo, da ona pride se v šolo upisati. Jaz sem skoraj jokala. Jaz se spomnim, v Braziliji takrat moja mama je stala na vrst, da mi je upisala v šolo. Ne? To ni bilo tako enostavno pri nas. Ne?
0: Tukaj vse jemljemo za samoumevno, pravi. Da naši otroci obiskujejo vrtec, da so varni, da je logično, da gredo v šolo, da imajo varstvo, da imajo tople obroke. V Braziliji so v vrtec in v šolo morali sabo prinesti hrano, pijačo in celo toaletni papir. Tam tudi obstajajo šole in vrtci za revne in bogate.
1: Mi smo imeli uniforme, a ne? In že takrat na avtobusu, ko smo šli, smo točno videli, kam spadamo. Tisti, ki so imeli za tisto šolo, ker je bila zelo, zelo draga, ne vem, meni se zdaj smo imeli občutek, da sploh ne moremo niti gledati, ne, ker so toliko više od nas. Ne.
0: Kristina je bila rojena v revnem okolju. Razlaga, da ima sicer zelo ljubečo mamo, ki je lepo skrbela za njo, a vendar je bilo otroštvo težko.
1: Mi smo bili zelo odmehne navajeni, pač mi smo morali delati. Ne. Jaz sem morala zase poskrbeti.
0: Od katerega leta?
1: Odkar se spomnim, ne. Jaz, če sem hotla iti, ne vem, nekam s prijateljicami, če sem želela kakšne nove hlače ali pač natikače, sem se morala sama poskrbeti za to. Jaz nisem imela srca, da bi mama povedala, prosim, ja mi lahko kupiš to pa to pa to, ne, ker sem videla, da ni bilo.
0: Brazilija je čudovita država, tam živijo krasni ljudje, temperamentni, družabni, dobrovoljni, zatrjuje Kristina in poudarja, da je v navadi, da se po službi kar vsak dan družijo, plešejo, se zabavajo.
1: Prijatelji tam v Braziliji, oni živijo, ne vem, jaz sem imela tak pogled, ne, da oni živijo, kot smo živeli 20 let nazaj. Ne. Oni gredo danes žurat, jutri zjutraj v službo delajo 9 ur skupaj in potem pa ponovno, kje se pa dobimo.
0: V Braziliji imajo za takšen način življenja tudi svoj rek.
1: A veste, kaj v Braziliji reče, ne? Jutri je nov dan. Ne, če mi reče, jo, jaz moram biti domov, jaz sem utrujena, jutri moram pa to... Ne, jutri je nov dan.
0: Pravi, da je tudi sama žurerka, a vendar ji ustreza tudi mir, da gre recimo s psom v naravo, kar bi bilo za Brazilce skoraj da nepredstavljivo. Sprehod.
1: Kakšen sprehod? Zakaj pa greš na sprehod?
0: Kristino še vedno zelo zmoti, da se brazilske ženske v svetu objektivizira, ker da so pač to enake ženske kot v Sloveniji, zatrjuje. Poleg tega izpostavlja nekaj, kar me je v pogovoru presenetilo, da je v sicer zelo multikulturni državi izjemno prisoten rasizem.
1: Zelo veliko, a ne? To nažalost ne je, glede na to, da naša država ne je čisto od povsod iz celega sveta, ne, so prišli zaradi vojne, zaradi katerokoli stvari, ne, pač mi smo zelo mešani narod, ne, ampak je še kar, no.
0: Razmišlja tudi o miselnosti, ki jo še vedno imajo mnogi temnopolti v Braziliji, ki sami sebe potiskajo v neprivilegiran položaj.
1: Danes medija, ne, imamo to, da lahko vidimo, kaj se dogaja, ne, kako ljudje se borijo. Ne. In pol pa enkrat je bilo na eni oddaji, na ženske govorila, ne, ker moja babica je bila pač delala za bogate, moja mama je delala za bogate, jaz sem delala za bogate in zato, ker smo črni, moji otroci bodo delali za bogate, pač zakaj tako govoriš, ne?
0: Kristina je namreč mnenja, da če bi se ta manj vrednostni kompleks zmanjšal, bi lahko tudi tam družba bolje in složno živela. Izpostavlja pa, da se v Sloveniji z rasizmom ni nikoli srečala, tu so ji ljudje vedno z veseljem pomagali, njeno temnejšo polt občudovali, nikoli niti ni slišala kakšne rasistične opaske.
1: Ne, nikdar. Jaz bi lahko samo rekla nasprotno, da tukaj meni ljudje imajo, morda, ne vem, bolj rad za to, ne? Ker sem drugačna. In zato mi je bolj k sebi. Eni mi kar objame.
0: Kristina dos Santos Caserman prihaja iz Brazilije, zdaj že 20 let živi v Sloveniji, v okolici Kočevja. Tu si je ustvarila družino, doštudirala, se zaposlila. Ljudje so jo krasno sprejeli, na kar pa se je bilo težko navaditi, sta bila hrana in mraz.
1: To mi je bilo izjemno težko. Meni koža na obrazu se je odlep, a veste, kot sonce opeče, to mraz mi je opeklo. Ne? In se morala tako zmazati na roki. Ne?
2: Zdaj ste se pa navadili.
1: Sem se že čest navadila, ja. Zdaj pa mi je v redu. Ampak vseeno, meni, danes še meni vpraša, meni najbolj moti ta čas, zimski čas, ne, ki ob 4 je že tema. Ne.
0: In niti treba priti iz Brazilije, da te moti ta čas in ta prezgodnja tema. Slišite jo, da govori slovensko. Jezika se je sprva začela učiti kar doma, kupovala si je knjige, se z možem pogovarjala v slovenščini.
1: Tudi svakinja mi je pomagala, Taša mi je dala vsak dan časopis za brat. Beri, beri!
0: In tako je šlo, čeprav še vedno pravi, da je slovenščina zelo težek jezik. A ga obvlada do te točke, da je lahko v Sloveniji opravila maturo, srednjo šolo je obiskovala že v Braziliji in se potem tu pisala tudi na fakulteto. In kar je bilo še eno presenečenje, ni mogla verjeti, da lahko tu študiramo zastonj. V Braziliji je za študij plačevala dvakratnik svoje plače.
1: Takrat ne, je bilo kao, jaz sem imela plačo kao, bom kar v evro povedala, da vam bo bolj razumljivo. Jaz sem dobila, ne vem, 300 evrov na mesec. Moja fakulteta je bila 720. Pač ni šlo in sem pa pustila.
0: Na srečo ji tega ni bilo treba storiti tu, toliko plačevati. Doštudirala je predšolsko vzgojo in je zdaj že 14 let vzgojiteljica v vrtcu.
1: Jaz zelo uživam. Rada delam, mi je všeč, ne vem dokdaj, ne, ker je kar naporno, ampak danes sem prišla za službe, a ne, jaz pač imam še energije, ne vem, otroci mi dajo energije, mi dajo življenje, pač me spremijo, veste, kako to je lepo. Pridejo k meni pa reči, lej, Kristina, mami mi je naredila kodre, imam kot ti frizuro danes, ne? Pa tako in enkrat se sončijo pa reči, enkrat bom pa kot ti, poglej, kakšen sem že. Pač tako, me imajo radi, no, in mi je zelo všeč, res.
0: Vrčevski otroci jo imajo radi in ona ima rada njih. Poleg vseh rednih pedagoških dejavnosti malčke uči tudi portugalščine.
1: Pojemo, imamo kakšno bibarijo ali pa števanko v portugalščini, otroci takoj. Trikrat, ko ponovim, že vse zdaj.
2: Zdaj te nam eno povedati.
1: Aha, zdaj lepo v vrtcu zapojamo, oziroma lani smo. Seha, seha, seha, do, quanta seha, ja si ho. Maja se ho 99, falta uma para sem.
2: Maja ima nekaj 99.
1: Tako,
2: pač pa
1: žiga, žaga, dva se prime tako, ne, in pol pa se igrajo, ne, in pol pa, da se že 99 krat sta že žagala, in pol pa manjka ena za 100, pa se tako nazaj, ne, prevrnejo, ne, in otroci se režijo.
0: Kristina si je v Sloveniji ustvarila vse. Življenje v naši mali državi je lepo, mirno, vse imaš na dosegu roke, lahko se zabavaš, lahko živiš v miru. Ona je svoj mir našla tudi v obdelovanju vrta.
1: Sadila sem že cvetačo zelje, solate, krompir. Ja, česen imam že, sem že novembra sadila, tako da ja, imam vse.
0: Res je, ima vse, poleg vrta še psičko, družino, ljubeč dom in izpopolnjujočo službo. To je bila še ena Evropa osebno, hvala, da ostajate z nami. Če pa poznate koga, ki bi ga bilo vredno slišati, mi prosim posredujte kontakte na maja.stepancic@rtvslo.si. Hvala vam in hvala tudi Brazilki Kristini dos Santos Caserman, ki je bila današnja gostja.
1: Jo so Krišina, vse stamo vino Evropno osebno in to iso je mija storja. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo.
3: To je Radio Koper.

0: Nogometaši Kopra so se tudi letos uvrstili v evropsko tekmovanje, nastopili bodo v kvalifikacijah konferenčne lige. Veliko zaslug za dobre predstave in drugo mesto na lestvici državnega prvenstva ima trener Zoran Zeljković. Igralcem je našel prave igralne položaje na igrišču, igra ekipe je atraktivna in učinkovita. Ljubljančan, ki je pred leti že deloval v Kopru, si je v največjem mestu slovenske Istre ustvaril dom.
1: Sem blažen med ženami, imam tri otroke, vse hčerke, žena, ki je moja največja podpora. Ona je sama odraščala na morju, tako da si je vedno želela živeti, na morju, in ponudbo Kopra, ko sem ji predstavil, je zanimivo, da mi je rekla, ni važno, koliko ti daje, gremo. Tako da še danes, ko sem prvič odšel iz Kopra, sem jih vprašal, če gremo nazaj v Ljubljano živeti. Niso hoteli niti pomisliti. Tukaj so nas res od prvega dne zelo lepo sprejeli in nikoli ne reci nikoli, ampak mislim, da bomo ostali tukaj celotno življenje.
2: Hčerke se seveda šolajo, tudi v Kopru živite na idilični lokaciji, na Krpačevem trgu, lepše skoraj ne gre, ne?
1: Ja, imam res vse, da sem lahko v življenju zadovoljen. Mislim, da se generalno premalo zavedamo, v kakšni državi živimo, da je Slovenija res ena najlepših držav in pomembno je, da smo v življenju pozitivni in v Kopru imamo res vse razloge za to.
2: Življenje torej naprej. V Kopru, kaj pa trenerski izzivi, prav gotovo ste v tistih letih, ko razmišljate tudi še o prihodnosti, in kaj bi bilo tisto, kar bi vas zadovoljilo? Ste si dali kakšen cilj, kako si želite uspeti v tem poklicu?
1: Jaz rad poudarim, da v Sloveniji, če deluješ v nogometu, moraš biti malo nerealen. Kajti, če si realen, težko kaj dosežeš. Sam imam seveda velike načrte, velike želje. Hočem biti v življenju pozitiven, verjeti v sebe. Nimam nekega cilja, da sem si zastavil, moram biti trener, ne vem, v kakšnem klubu, to sigurno ne, ampak ja, želim pa biti čim več v nogometu in normalno, da mi je kot trenerju tudi želja biti trenerom v močnejših ligah.
0: Oddaji Odprto za srečanja, ki jo tokrat pripravlja Primož Čepar, bo Zeljković govoril tudi o trenerskih izkušnjah iz Latvije in Rusije. Lepo vabljeni k poslušanju jutri ob 11.

pride sem. Ne stojte zaprašavati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, a si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati premalo. Ko naj dam v komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna kreganja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada,

po svoje sem zdaj svoboden in take. In to niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nam noben ne narha zaradi smrčanja, ma se počutim kot moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo.

0: V Benetkah jutri vrata odpira 61. Beneški bienale, ena največjih svetovnih umetniških razstav z več kot stoletno tradicijo. Ob osrednji razstavi je napovedanih 100 nacionalnih predstavitev. Polemike zadnjih tednov glede sodelovanja Rusije in Izraela so s protesti odzvanjale tudi v času predogledov, ki so namenjeni strokovni javnosti, novinarjem. V Benetkah je tudi Neva Zajc, ki je med dopoldanskim sprehodom med posameznimi paviljoni srečala predstavnika enega od dveh sindikatov kulturnih delavcev, ki so napovedali stavko kot izraz protesta zoper odločitev organizatorjev, da ima Izrael svoj paviljon.
1: La biennale in qualche modo ha appoggiato la decisione presa.
2: Že pred odprtjem je žirija sporočila, da ne bo obravnavala tistih držav, katerih voditelji se na mednarodnem kazenskem sodišču soočajo z obtožbami zločinov proti človeštvu. A vedno se je pri tem izpostavljalo Rusijo in res bo od jutri ruski paviljon za obiskovalce zaprt. A sporna je tudi sicer prisotnost Izraela. Do sedaj je bila spregledana. Izrael je na to žiriji celo zagrozil, da jo bo zaradi diskriminacije prijavil mednarodnemu sodišču. Bienale se potaplja, razpoke so velike. Prijeli smo 237 podpisov sodelujočih za izključitev Izraela. Podpora stavki je velika, Evropska unija grozi z odvzemom denarja. Velika pa je tudi hipokrizija organizatorjev.
1: Mostrando come la sua ipocrisia, l'abbiamo visto anche dalle dichiarazioni di Buttafuoco alla conferenza stampa, non riesce più a reggere.
0: Kar nekaj zmede oziroma različnih informacij prihaja iz Beneške lagune o tem, ali stavka bo in v kakšni obliki. Neva Zajc se nam bo iz Benetko glasila tudi v oddaji Pol ure kulture, takrat pa tudi o tem, da so kot del spremljevalnega programa odprli razstavo dveh skulptur Jakova Brdarja z naslovom Ona in on.
3: Discipline remains merciful.
4: Not human.

In ja, gremo na Hrvaško, pa tudi v Italijo. Namreč tamkajšnji znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju. Tako so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Podatki, zbrani na številnih postajah v Jadranskem morju, so namreč pokazali, da več zaporednih sunkov vetra povzroči resonanco s stoječimi valovi, s tem pa se dodatno zviša vodostaj. Tako so povzeli izsledke raziskave v sporočilu za javnost in dodali, da poplave ogrožajo številna obalna mesta, ne le v severnem, ampak vse bolj tudi v srednjem Jadranu. Novo odkritje pa bo po navedbah avtorjev raziskave lahko izboljšalo napovedovanje poplav in pomagalo sistemom zaščite obalnih mest.

Goran Gregorič nas je z zasedbo Leonard in njihovo podoknico odpeljal v leto 2016, ko so fantje izdali ta singel. Berem na STA-ju, da je Janković napovedal novično kandidaturo za župana Ljubljane. Kdo je presenečen, bi bilo lahko vprašanje v današnji anketi, ampak žal je ta vest prišla kasneje, kot smo anketo izvedli. O čem je tekla beseda danes zjutraj, pa seveda ob 18. v ponovitvi. Sicer pa, če boste ostali na valu Radia Koper, boste v nadaljevanju ob 14.30 slišali poročila, v njih pa tudi o tem, koga bodo izbrali poslanci Svobode oziroma predlagali za podpredsednika državnega zbora.

0: Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema 5 primorskih občin. Televizija Koper Capodistria oddaja že 55 let.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanci Svobode bodo za podpredsednico državnega zbora predlagali Natašo Avčič Bogovič, je napovedal vodja poslanske skupine Svoboda. Za imenovanje nove generalne sekretarke državnega zbora kolegi predsednika Zorana Stevanoviča predlaga Špelo Ocvirk. Državni zbor bo o obih predlogih odločil na ponedeljkovi izredni seji. Spremembe iz predlaganega zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi pomembno prispevale k izboljšanju pogojev za kmetovanje, so prepričani v Kmetijsko-gozdanski zbornici. Menijo, da razmere v kmetijstvu zahtevajo dodatne sistemske prilagoditve, zato so pripravili več predlogov, med drugimi za zmanjšanje finančne obremenitve kmetov, izboljšanje njihovega socialnega položaja in krepitev domače pridelave hrane. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 so Ankaran, Bled, Boh in Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poplave na Jadranski obali, poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju. Tako kot lahko otrok na gugalnici z ustreznimi gibi telesa postopoma poveča nihanje, lahko tudi veter nad Jadranom, če je usklejen stoječimi valovi, povzroča če okrepitev jadranskih oscilacij, so pojasnili znanstveniki. Občina Vipava je danes naredila nov pomemben korak na področju ustvarjanja vključujočih

0: sodelujoče in podporne skupnosti. V sodelovanju z Združenjem Spominčica Alzheimer Slovenija sta bili vzpostavljeni dve novi demenci prijazni točki v Zavodu Pristan in na občini Vipava. Demenci prijazne točke predstavljajo prostor informacij, podpore, razumevanja in pomoči ljudem z demenco ter njihovim svojcem, krati pa pomembno prispevajo k večji ozaveščenosti celotne družbe o tej bolezni. Televizija Koper Capodistria danes zaznamuje 55 let delovanja. Če je bila v preteklosti znana daleč naokoli po specializiranem športnem programu v Evropi in oddajanju v barvah, se danes usmerja predvsem k italijanski narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem. Odgovorna urednica Monika Bertok.
1: Il nostro programma è indirizzato sì alla comunità italiana, ma anche ad un pubblico.
2: Program je namenjen tako italijanski skupnosti kot tudi veliko širšemu občinstvu, ki vključuje gledalce, ki živijo na tem območju v slovenski Istri, pa tudi veliko širše, recimo čez mejo.
1: Più ampi, diciamo, a cavallo del confine.
0: Program v italijanskem jeziku ob 55-letnici oddajanja pripravlja več posebnih oddaj, pogovorne in dokumentarne o zgodovini. V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini bodo nocoj ob 19. uri odprli novo razstavo. Tokrat bodo mesec dni na ogled umetniški keramični izdelki Ivana Skobina in fotografije Antona Tratnika. Razstava bo na nadomestni lokaciji Lokarjeve galerije na Ajdovskem Lavričevem trgu. Popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Temperature izmerjene ob 14, Bovec 16 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 19, Postojna 20, Bilje 23, Dolenje 24, Koper Trstin Reka pa 21 stopinj Celzija. Zastoje v prometu so na primorski avtocesti med Razdrtimi in Postojno v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Ravber komando in Uncem v smeri prav tako proti Ljubljani. Ura je 14 in 35 minut.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Da je ta način utrjevanja teh kamnitih hiš, seveda, je učinkovit.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

0: sick. I'm sick. Deep sick.
1: Imate kolon, potem pozorno prisluhnite. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici namreč danes od 13. ure že poteka brezplačna popravljalnica koles. Izkušeni serviserji bodo na licu mesta opravili hitre servise, torej nastavitve zavor in prestav, mazanje verige, osnovni pregled in celo manjša popravila. Če boste morda seboj prinesli tudi rezervni del, ga bodo serviserji pomagali zamenjati. Ne bo pa manjkalo niti koristnih nasvetov za vzdrževanje kolesa. Naj dodam, da akcija poteka v okviru pobude Polni zagona kolesarjem v službo. Ta letos poteka med 4. majem in 21. junijem ter spodbuja uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevne poti v službo. Za obisk popravljalnice predhodna prijava ni potrebna, pa morda še ta kar pomemben podatek, na Bevkovem trgu vas danes pričakujejo do 19.

In resnica je, da smo že pri 15. uri, torej za marsikoga se sedaj zaključuje delovni teden. Maksimalno uživajte v prostih trenutkih, če se odpravljate na pot, pa previdno. Predmet namreč ovira promet na primorski avtocesti med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani. In mi vam do napovedi oddaje Dogodki in odmevi sedaj privoščimo še nekaj glasbe.

0: Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne, pa tudi gospodarsko škodljive, zato od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje. O čem vse pa v današnji informativni oddaji, ki sledi v kratkem?
1: Danes v dogodkih in odmevih. Ob odločanju o razdelitvi mest v parlamentarnih delovnih telesih spor med vodji poslanskih skupin. Združeni Arabski Emirati znova poročajo o iranskih napadih. Potem, ko je Rusija ignorirala ukrajinsko prekinitev ognja, Kijev enako ravna v premirju, ki ga je razglasila Moskva. Ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da se bo vnovič potegoval za položaj.
0: Vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov čez dobrih 15 minut, sedaj pa prostor prepuščamo zasedbi plato.

0: Muža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Pa Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Sejo kolegija predsednika državnega zbora je zaznamoval spor vodi poslanskih skupin povezan z razdelitvijo mest v delovnih telesih. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je bil na tem presenečen, čež da so se o razrezu dogovorili na včerajšnjem posvetu.
2: Še vseeno mislim, da vso nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu te momente samo prisotnost kamer.
1: Odzivov na interventni zakon, ki ga bo državni zbor potrjeval v ponedeljek, ne zmanjka. Med drugim bo vplival na zdravstvo, pri čemer zagovorniki predloga zagotavljajo, da ta ne prinaša privatizacije. Državna sekretarka Vesna Humar pa opozarja, da bi lahko vplival na zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.
3: Pomembno je, da se poskrbi za ljudi v vseh tistih situacijah, ko rabijo nujno zdravstveno oskrbo.
1: Rusija ni imela zamar ukrajinske prekinitve ognja, enako zdaj ravna Kijev ob premirju, ki ga je razglasila Moskva. Kremelj ponavlja grožnje, da bo ob morebitnem ogrožanju varnosti na jutrišnji vojaški paradi ob dnevu zmage raketiral Kijev. Jutri bo praznovala tudi Ljubljana. Današnjo slovesno sejo mestnega sveta je zaznamovala napoved župana Zorana Jankovića, da se bo znova potegoval za položaj. Kandidaturo je danes napovedal tudi predsednik Piratov Jasmin Feratović.
4: Ker se razvojni model, ki ga je začrtala ta dolgoletna, 20-letna oblast Zorana Jankovića, izpel.
1: Udeležence jutrišnjih pohoda ob žici in teka trojk veseli vremenska napoved, saj bo sončno in toplo. Nov dan je prinesel novo burno dogajanje v državnem zboru. Po včerajšnjem posvetu pri predsedniku državnega zbora, ko je kazalo, da so poslanske skupine dosegle dogovor o razdelitvi mest v komisijah in odborih, se je zapletlo na seji kolegija. Svoboda in Levica sta namreč predlagali nekaj sprememb razdelitve. Levica zato, ker je ni v odborih, ki jo vsebinsko zanimajo, Svoboda pa zato, ker menijo, da so dobili premalo mest glede na volilni izid. Parlamentarna večina je zavrnila dopolnila, kar je prineslo nov val nezadovoljstva. Tomaž Celestina.
5: Težkih besed o umiranju demokracije tudi tokrat ni manjkalo, ampak glasovanje prihajajoče nove koalicije je bilo enotno. Kar nekaj očitkov je znova letelo na predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki pa je dejal, da je razdelitev dal na glasovanje zato, ker so se včeraj o vsem mirno dogovorili.
2: Me je malo presenetila ta sprememba mnenja z danes na jutri. Ne? In jaz se bom vedno prizadeval, da kar se na posvetu dogovorimo, da to potem tudi velja in da je to v nekakšnem mirnem tonu in da je to v skladu z neko politično kulturo. Še vseeno mislim, da vso nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu v tem momentu samo prisotnost kamer.
5: In še pogled na leto 2022, na začetek prejšnjega mandata. Jelka Godec, SDS.
6: Leta 2022 smo dobili na mizo razrez predsedniških mest in podpredsedniških mest.

0: določeno. Zami ali pusti. Včeraj je predsednik državnega zbora dal na mizo razrez brez označenih predsedniških in podpredsedniških mest. Prvo so izbirali v poslanski skupini Svoboda.
1: Ko gre za stranke še aktualne koalicije, so bili s predlaganim in dobljenim zadovoljni le socialni demokrati, ampak odloka o delitvi mest niso podprli iz solidarnosti do kolegov iz Svobode in Levice. Izjavi Boruta Sajovica ter Luke Mesca.
2: Pred jutrišnjim dnevom zmage in 35. obletnico Slovenije se slovenska demokracija naglo, pospešeno, očitno, brez sramu spreminja v avtokracijo.
3: Je važno, da ljudje vidijo, s kakšno oblastjo imamo opravka. Na nas pa je, da po svojih najboljših močeh preprečujemo, da bi uničevali institucije, ki to državo in našo družbo držijo skupaj.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji čaka še nekaj kadrovskih vprašanj. Tudi izvolitev nove generalne sekretarke Špele Ocvirk, tretja podpredsednica državnega zbora, pa bo na predlog Svobode postala Nataša Avšič-Bogovič.
4: Spremembe z področja zdravstva, vključene v predlog interventnega zakona, ki ga bodo poslanci potrjevali na ponedeljkovi izredni seji, izničujejo del zdravstvene reforme vlade v odhajanju. Zagovorniki zatrjujejo, da spremembe ne vodijo v privatizacijo zdravstva, nasprotniki pa, da gre za šibitev javnega zdravstva. Več, Katja Arhar.
5: Predstavnik predlagateljev zakona, poslanec demokratov Tadej Osterc je prepričan, da je trenutna zdravstvena zakonodaja preveč omejujoča. Zdravstveni sistem pa da potrebuje fleksibilnost in izrabo vseh razpoložljivih kapacitet.
6: To ni privatizacija, ampak je opolnomočenje javnega zdravstvenega sistema in neko prvo gašenje požara, da sistem, javni zdravstveni sistem sploh ostane funkcionalen.
5: Dostopnost bi bila res da večja, če se vključi tudi zasebnike, a bi bila zato organizacija dela z manj zdravniki v javnih zavodih težja, meni predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar, ki opozarja tudi na pretakanje javnega denarja v zasebno zdravstvo.
7: Javni denar pomeni denar, ki se zbira na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je namenski izključno in samo za opravljanje zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži.
5: Vprašljivo bi bilo tudi zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, opozarja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Vesna Humar.
8: Ni pomembno samo to, da se preko inflacije števila storitev skrajšujejo čakalne vrste. Pomembno je, da se poskrbi za ljudi v vseh tistih situacijah, ko rabijo nujno zdravstveno oskrbo.
5: Vključevanje vseh razpoložljivih kadrov v javno zdravstvo ni revolucionarna ideja, pa meni član odbora za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici Matej Beltram.
9: Tak način delovanja javnega zdravstva je poznan v Franciji, na Nizozemskem, v Avstriji, če želite, ali pa Švici, ker pač ne moramo govoriti o privatiziranem zdravstvu, pa govorimo o zelo dobro delujočem javnem zdravstvu.
5: Predsednik Strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecel opozarja, da interventni zakon ne predvideva ukrepov za razvoj zdravstva.
10: Dejstvo pa je reforme konec. Razvoja ni, zdaj bo sam še borba za denar.
5: Ali bodo vse predlagane spremembe z področja zdravstva ostale v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo znano v ponedeljek, ko ga bo državni zbor obravnaval na izredni seji.
4: V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor odmeva odpoved 7 interventnih radiologov. Odpira namreč vprašanja o nadaljnjem delovanju interventne radiološke dejavnosti in dostopnosti storitev za bolnike. Aleks Horvat.
11: V vodstvu UKC Maribor potrjujejo, da je odpoved podalo 7 radiologov, a poudarjajo, da pogovori še potekajo in da iščejo rešitve. Generalni direktor Vojko Flis.
12: Mi imamo na mizi 7 odpovedi z 3-mesečnim odpovednim rokom. In v teh 3 mesecih se lahko še marsikaj zgodi, oziroma na to, da smo se pripravljeni pogovarjati.
11: Radiologi ob tem v javnem pismu zatrjujejo, da so se za odpoved odločili zaradi nesprejemljivih pogojev dela. Opozarjajo predvsem na način vrednotenja njihovega dela.
12: Oni so zahtevali 10 plačnih razredov več od vseh ostalih zdravnikov, ampak to mora odobriti ministrstvo in to traja. To se ne zgodi čez noč. Če ima nekdo 10 000 evrov neto plače na mesec, potem mislim, da je dovolj časa za razumne pogovore, da najdemo rešitev za vse zdravnike.
11: V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov pa opozarjajo, da primer kaže na širše sistemske težave v zdravstvu. Boris Rižnar.
13: To je zdaj posledica tega nerazumevanja glede uvrstitve zdravnikov v novi plačni sistem, ki velja za vse javne uslužbence. Ne?
11: Gre sicer za visoko specializiran kader, ki opravi več kot 2400 interventnih radioloških posegov letno, med njimi tudi nujne posege, zato njihov odhod odpira vprašanje o zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe. Strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda.
14: Interventna radiologija je spet eno tako specifično delo, ki ga lahko deloma, po mojem mnenju, prevzamejo tudi kirurgi, ne, ki se morajo seveda tega priučiti. Potem seveda vsi radiologi, ki sicer ne delajo interventne radiologije, pa delajo druge posege, pa mogoče tudi kardiologi interventni. Ne.
11: V mariborskem UKC-ju tako zagotavljajo, da bodo skušali vzpostaviti čim bolj nemoteno obravnavo pacientov. Medtem pa pogajanja z radiologi še potekajo.
4: Kljub sinočnjemu obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami na območju Hormuške ožine je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da premirje velja. Iranske oblasti še niso odgovorile na mirovni predlog Združenih držav. Te, po besedah zunanjega ministra Marka Rubija, odgovor pričakujejo še danes. Blaž Ermenc.
15: Spopadi v Hormuški ožini, ki jih je ameriški predsednik Trump opisal kot ljubezensko trepljanje, očitno le niso bili tako nedolžni. Po trditvah ameriške vojske je iranska stran z izstrelki in brezpilotnimi letalniki napadla tri ameriške bojne ladje med plutjem skozi Hormuško ožino. Nismo vedeli za napad, a bili smo pripravljeni. Sestrelili smo vse njihove rakete in drone in ljudi, ki so jih izstrelili, ni več med nami. Iz poveljstva iranske vojske so nasprotno sporočili, da ne bi ameriška stran napadla iranski tankar in še eno plovilo ter izvedla več napadov na obalne dele Irana. O žrtvah ne poročajo, po obstreljevanju pa ne bi se razmere na območju morske ožine vendarle umirile. Je pa iranska vojska danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tankar in ga preusmerila proti iranski obali. Okoliščine niso jasne. Iz Teherana so le sporočili, da je tankar skušal ovirati izvoz nafte iz Islamske republike. Kljub trditvam ameriškega predsednika, da je blokada iranskih pristanišč trdna kot jeklo, so na mednarodni spletni strani, ki sledi tankerjem, sporočili, da so v minulih dveh dneh trije iranski tankerji prebili ameriško blokado in pripluli v iranske vode. Iranske oblasti sicer še vedno niso odgovorile na ameriški predlog za končanje konflikta, so pa v Teheranu dali vedeti, da gre predvsem za seznam ameriških zahtev oziroma želja. Da je premirje v Perzijskem zalivu na veliki preizkušnji, kažejo tudi poročila iz Združenih arabskih emiratov, da je bila ta država vnovič tarča iranskih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so vse drone in rakete prestregli, oblasti pa so pozvale prebivalstvo, naj ostane na varnem in upošteva uradna navodila.
4: Ruska enostranska prekinitev ognja pred praznovanjem dneva zmage se je začela z obtožbami, da je Ukrajina prekršila premirje več kot 1300-krat. Kijev pa trdi, da je Rusija tista, ki ni ustavila napadov. Kot je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so ponoči našteli skupno skoraj 1000 ruskih napadov. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Kijev je predlagal, da bi premirje začelo veljati že 6. maja, a Moskva predloga ni sprejela in ga razglasila le za današnji in jutrišnji dan. Zato v času enostranskega premirja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svari:
17: "Majmo izvrnenje od nekih držav.
16: Prejeli smo namero držav blizu Rusiji, da bodo v Moskvi njihovi predstavniki. Nenavadna želja v takšnih dneh. Tega jim ne priporočamo. Ukrajina bo delovala transparentno in simetrično. Če bo Ukrajina z napadi posegla v praznovanje dneva zmage v Moskvi, bodo med tarčami raketnih napadov tudi državni organi v Kijevu, med njimi predsedniška administracija in vrhovna rada, grozijo v Rusiji. Tuji diplomati naj pravočasno zapustijo Kijev," je pozvala tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.
18: "To je ugroza Zelenskega.
16: Grožnje Zelenskega razumemo kot teroristični napad, zato celotni mednarodni skupnosti sporočamo, kakšni bodo naši ukrepi. Jutrišnja vojaška parada v Moskvi bo prvič po 20 letih potekala brez težke vojaške tehnike in artilerije. V Kremlju zanikajo, da zato, ker je orožje v Ukrajini, temveč, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, dodatni varnostni ukrepi bodo izključno zaradi teroristične grožnje Kijeva, pravi. V Moskvi boste jutri v času parade izklopljena še mobilni internet in signal, že sinoči pa so začasno zaprli vsa letališča v ruski prestolnici, po nočnem napadu na stavbo aeronavigacije v Rostovu na Donu pa še 13 ruskih letališč na jugu države.
18: Dogodki in odmevi.
4: Zoran Janković se bo potegoval za nov mandat župana glavnega mesta. To je sporočil na današnji slovesni seji mestnega sveta na Ljubljanskem gradu. Če bo na jesenskih lokalnih volitvah uspešen, bo šesti župan Ljubljane. Na seji so podelili tudi občinska priznanja in nagrade, poroča Peter Močnik.
19: V počastitev jutrišnjega mestnega praznika, dneva zmage nad nacizmom in fašizmom, je danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri je župan Zoran Janković sporočil tudi svojo odločitev, ali bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane.
20: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
19: Da bo Janković kandidiral znova, ni presenečenje. V zadnjem obdobju je medijem sicer dajal dvojna sporočila. Kot je dejal v torek, je lepo biti župan Ljubljane in tudi, da si druge službe ne zna predstavljati ali pa se bo čisto umaknil. Ali bo jeseni izvoljen ali ne, je odvisno predvsem od njegovih protikandidatov. Kandidaturo je napovedalo več kandidatov, med drugim tudi mestni svetnik Aleš Primc. Med možnimi kandidati se omenja nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ter tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec in Asta Vrečko. Nekdani predsednik vlade in finančni minister Anton Rop je špekulacije zavrnil kot govorice. Danes je kandidaturo najavil tudi predsednik stranke Pirati Jasmin Feratovič. Dejal je, da Ljubljana potrebuje novo smer in svežino.
21: Ker se razvojni model, ki ga je začrtala ta dolgoletna, 20-letna oblast Zorana Jankovića, izpel.
19: Na seji so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane sta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purk ter legenda slovenske košarke Ivo Danev. Podelili so tudi nagrade in plakete glavnega mesta.
4: Še vedno odmeva ponedeljkov 11 ur trajajoč zastoj na primorski avtocesti zaradi nesreče pri Postojni, kjer se je zjutraj prevrnil tovornjak z 22 tonami svinjskih polovic. Krivdo so sprva pripisovali več kot 7-urnemu čakanju na veterinarsko inšpekcijo. Na včerajšnjem sestanku pristojnih na družbi za avtoceste v policijski upravi in upravi za varno hrano so si zadali izboljšati protokol za ukrepanje. Vršilec dolžnosti direktorja uprave za varno hrano Boštjan Vidic.
22: Napaka, ki je bila na naši strani in je nedopustna, je neodzivnost to, da niso dvigali telefona. In tukaj bomo uvedli preiskavo, zakaj se je to dogajalo, kdo bi moral dvigati telefon oziroma kdo ni poklical nazaj. In to bomo razrešili. Ne igra pa to v tem primeru, to ne igra kakšne bistvene vloge, da bi kaj hitreje bilo, ker se je zadeva začela šele malo pred 11. pretovarjati. Ker tukaj ne gre za žive živali, kjer bi bila prisotnost uradnega veterinarja nujna. Tukaj je šlo pač za tovor. In ustreznost tovora se lahko potem odloča tudi kasneje, ko se stvar odpelje na neko počivališče.
4: Za pripravo poročila se je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek danes sešla z ministrom za notranje zadeve Brankom Zlobkom ter predstavniki policije Darsa, Agencije za varnost prometa in drugimi. Od Darsa zahteva ukrepe za večjo varnost ter pretočnost prometa v času zapor in del. V obrtno-podjetniški zbornici opozarjajo, da so razmere na avtocestah nevzdržne in nevarne ter povzročajo gospodarsko škodo. Po besedah predsednika sekcije za promet Petra Piška potrebujemo krizno upravljanje prometa.
23: Ste videli, kaka havarija je bila zadnjič, ko so se tiste svinske polovice zvrnile in Dars je zaprl celo Slovenijo. V Šentilju je zaprl ves promet, tudi tisti, ko so za Celje imeli za razlagati, doben ga niso spustili. V Novi Gorici so zaprli isto ves promet. Ajdošno so imeli za razlagati, tam je živilska industrija, doben ni mogel nalagati, ne razlagati. Nedopustno in na obrtni zbornici ostro protestiramo.
4: Od Darsa in Ministrstva za infrastrukturo zahtevajo omejitev sočasnih zapor na ključnih odsekih, okrepljeno izvajanje del po noči ter učinkovitejši prometni režim. Kritični odzivi ob letošnjem Beneškem bienalu se nadaljujejo. Doslej je bila v ospredju Rusija, ki spet sodeluje prvič po napadu na Ukrajino. Vse glasnejši pa so tudi glasovi, ki problematizirajo sodelovanje Izraela. Tako so danes ekipe več držav, med njimi Slovenska, zaprle ali prilagodile svoje paviljone. Iz Benetk, Iza Pevec.
0: Če je ruski paviljon lahko odprt le v času predogleda izraelskega, pa niti ne omenjamo, so to dvojna merila, pravi Nika Grabar iz slovenske ekipe skupine Nonoment. Sami so tako v svoj paviljon namestili protestne plakate, namesto zvočne instalacije pa predvajajo program palestinskega radija Al-Hara.
2: Ne gre za to, da bi želeli komorkoli škodovati, ampak gre za to, da poskušamo ohranjati to svobodno polje in če hočemo ohranjati svobodno polje, potem ne moramo biti slepi za stvari, ki se dogajajo okrog nas. Torej, gre za to, da rešimo to polje kot polje svobodnega.
0: Tako Nika Grabar o akciji, ki jo sicer skupaj z nekaterimi sodelujočimi na Bienalu organizira združenje Art Not Genocide Alliance. Anonimni italijanski član združenja pa opozarja, da so k protestu proti vključitvi Izraela pozivali že oktobra. Njihovo pismo je podpisalo 236 sodelujočih. Za nas je Izrael problem že ves čas, kajti v nasprotju z Rusijo je bil na Bienalu ves čas dobrodošel, a mediji so pozornost namenjali Rusiji, Izrael pa je ostajal v senci, je povedal. Koliko nacionalnih paviljonov se je danes odzvalo, je težko natančno oceniti, a naj bi jih bilo več kot 20. Geopolitična trenja se torej kažejo tudi na Bienalu, kjer je tik pred zdajci odpadlo tudi sodelovanje Irana. Razlogi pa so zaenkrat nepojasnjeni.
4: Danes praznuje 100. rojstni dan Britanski državni zaklad, kot označujejo priznanega naravoslovca in avtorja številnih televizijskih dokumentarcev o življenju na našem planetu, sira Davida Attenborougha. Pomemben promotor znanosti z očarljivim pristopom in britanskim humorjem približa zahtevne vsebine ljudem povsod po svetu, ob tem pa glasno opozarja na podnebne spremembe in izgubljanje biotske raznovrstnosti. Prispevek Tine Lamovšek.
3: David Attenborough je svojo ljubezen do narave izkazoval že v otroških letih, ko je v kamnolomih v okolici domačega Lestra v Angliji brskal za fosili, odkritje starodavnih amonitov pa je opisal kot čarobno in romantično. Gotovo se še sam ni zavedal, koliko ljudi bo v svoji več kot 70 let dolgi karieri nagovoril. Ta serija, ki je vse spremenila, se je imenovala Življenje na Zemlji. Po nekaterih ocenah naj bi si jo ogledalo več kot 500 milijard ljudi. Poleg tega je David Attenborough stvaril več kot 100 dokumentarnih filmov in postal verjetno najbolj znameniti glas narave na planetu, s katerim navdušuje skupaj svojo edinstveno kombinacijo radovednosti, navdušenja in ponižnosti ter ščepcem tipičnega britanskega humorja. Leta 2022 je bil nominiran za Nobelovo nagrado za mir, po njem je poimenovanih več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, tako že večjih kot izumrlih, med njimi divja roža, metulj, kobilica in dinozaver. Je tudi edini, ki je osvojil britanske BAFTE v vseh formatih televizije, črno-bele, barne, HD, 3D in tehnologiji 4K. V svoji značilni maniri je v današnjem audio sporočilu dejal, da je imel namen 100-letnico svojega rojstva praznovati tiho, a očitno je veliko ljudi imelo drugačne načrte. Med drugim se bodo nocoj v sloviti kraljevi Albertovi dvorani s posebnim programom poklonili temu edinstvenemu Angležu, ki kljub častitljivi starosti še vedno ohranja pristno otroško občudovanje sveta.
4: Ko že omenjamo okrogle obletnice, dodajmo, da bo v nedeljo minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, zaradi česar se te dni vrstijo številni dogodki v spomin na pisatelja, esejista, dramatika in pesnika. Posebej slovesno je na njegovi rojstni vrhniki, ki med drugim jutri vabi na ulični festival literature, umetnosti in okusov Modern Fest. Pestro bo tudi v Ljubljani in Mariboru zaradi Cankarja in ne le jutrišnjega večnega nogometnega derbija. Šport prepuščam Nini Smole in vam želim prijeten preostanek popoldneva.
18: Slovenski plezalci so uspešno začeli sezono za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V Vodžangu se je vseh 6 tekmovalcev prebilo v jutrišnji polfinale. Po kvalifikacijah več Mojca Breskvar.
24: Janja Garambret je z dobrim plezanjem začela tudi sezono v težavnosti. V kvalifikacijah je brez težav prišla do vrha obeh smeri in si deli prvo mesto skupaj s Korejko Seo Chejun in Američanko Annie Sanders.
25: Ja, danes v kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, imela sem dober flow,
1: ker tudi se mi zdi, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da sem začela tekmo zelo sproščeno, kar je vedno fajn in z dobrimi občutki. Sicer so bile kvalifikacije in to v obe smeri dost lahke in ne vem, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke, ampak nima veze, današnji dan je obkljukan.
24: V ženski konkurenci sta med najboljšo deseterico po kvalifikacijah še Lucija Tarkuš in svetovna podprvakinja Rosa Rekar. V polfinale se je uvrstila še Lučka Rakovec, za las pa na 24. mestu tudi Mija Krampel. Edini predstavnik v moški konkurenci, Luka Potočar, je po kvalifikacijah na 5. mestu. Polfinale bo jutri ob 4:30 zjutraj po slovenskem času.
18: Na Bledu je slovenska hokejska reprezentanca na edini domači pripravljalni tekmi pred odhodom na svetovno prvenstvo skupine A v Švici, ki se začne čez teden dni, s 3-2 premagala Madžarsko. Prispevek Boštjana Janežiča.
6: Po 3 pripravljalnih tekmah na Poljskem bodo naši hokejisti jutri igrali še z Avstrijo v Celovcu. Po njej, pred sredinim odhodom v Friburg, bo selektor Edo Trglav še skrčil seznam reprezentantov. Sinoči je bil zadovoljen s čvrstim pristopom, bilo pa je še precej stvari, ki jih bo potrebno popraviti. V primerjavi z lanskim prvenstvom v Stokholmu bo izbrana vrsta po povratku Tičarja in Kuralta izkušenejša. V njej bo spet nekaj mladcev, ki igrajo onstran Atlantika. Po polfinalu finskega prvenstva pa je bil sinoči z golom in s podajo zelo razigran 22-letni napadalec Matic Torok. 2 zadetka je prispeval Marcel Mahkovec. Precej dela bo še z iskanjem branilske vrste. Priključil se ji bo še Jan Goličič. Po poškodbi je bil sinoči zanesljiv prvi vratar Lukaš Horak. Cilj slovenskih hokejistov na 11. turnirju med elito je 4. obstanek, 2. zaporedni v A skupini. V tem boju bo najprimernejši tekmec Italija, v predtekmovalni skupini naših pa so še Norvežani, Danci, Slovaki in 3 super reprezentance Kanada, Švedska in Češka.
18: Slovenski odbojkarji se pripravljajo na novo reprezentančno sezono. V tem tednu so se preselili v prestolnico, kjer bodo odigrali vse letošnje reprezentančne tekme, 2 pripravljalni s Srbijo in turnir Lige narodov v Stožicah pred poletnimi počitnicami. Na pripravah je trenutno zbranih 17 igralcev, vsi nosilci igre pa se bodo reprezentanci priključili v naslednjih 2 tednih. Podrobneje je Boštjan Rebršak.
7: Italijanski strokovnjak Fabio Soli je bil kot naslednji Georgija Krecuja na mestu slovenskega selektorja pripeljan z mislijo na pomladitev reprezentance. Tega se je korenito zaradi poškodb delno tudi prisilno lotil že v lanski sezoni. V letošnji pa še precej bolj korenito prečesal prihodnost slovenske odbojke. Že skoraj 3 tedne se na novo sezono pripravlja ducat igralcev iz domačega prvenstva, ki so se jim prejšnji teden pridružili že nekateri stalni člani reprezentance. Tudi kapetan Tine Urnaut.
8: Všeč so mi, mislim, da je zelo veliko talenta tu v Sloveniji, pa povedno vprašanje, koliko kdo vloži energije, koliko časa, koliko je motiviran in to je največja razlika med tistimi, ki potem uspejo, postanejo vrhunski igralci in tisti, ki mogoče pridejo do nekega nivoja in se potem ustavijo.
7: Med novinci so 4 najstniki, ki jim je uspel skokovit preskok v zelo kratkem času. Reprezentanca bo zanesljivo že letos potrebovala nekaj novih obrazov. Sezono zagotovo izpuščata Gregor Opret in Klemen Čebulj. Nekaj igralcev ima težave z drobnimi poškodbami in slovenski selektor je odločen, da ponudi priložnost širšemu naboru igralcev in s tem v čim boljšem stanju, brez poškodb pričaka vrhunec sezone na septembrskem evropskem prvenstvu, ki bo dalo tudi prvo olimpijsko vozovnico za Los Angeles.
18: Z uvodno ravninsko etapo v bolgarski obali Črnega morja se je danes začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Na njej prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Na prvi 147-kilometrski etapi, ki se bo kmalu končala, se bodo za zmago in prvo rožnato majico dirke udarili sprinterji, glavni favorit za skupno zmago na Giro pa je danes Jonas Vingegor.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Grega Žumer.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Vreme. Na Napoved in obeti za Slovenijo. Dokaj sončno je, spremenljivo kopasto oblačnostjo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, ponekod piha veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še vedno delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na severni ljubljanski obvoznici proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenski je zaradi nesreč promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom industrijska cona Moste ter pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje proti Primorski. Nastaja zastoj. Vipavska hitra cesta bo zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri.
5: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Ura je 16.

Res je, v teku je maj, pa tudi druga polovica petkovega popoldneva, ne glede na to, ali ste morda še na delu, na poti ali pa ste morda že zadihali v proste urice vikenda. Vabljeni na val Radia Koper, kjer v nadaljevanju začnemo s kratkimi obiski številnih krajev, med drugim Vipave, Sabotina in Pivke. Z vami ostajava Mateja Grebenjak in Anita Urbančič, muziko pa nam odslej izbira Armando Šturman.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.

0: 19 minut čez četrto je petkov sprehod po Primorski, bomo začeli v Vipavi.
1: Po Primorski.
0: Več kot 500 demenci prijaznim točkam po državi sta se danes pridružili še dve. Odprli so ju v Vipavi, najprej v centru starejših Pristan, nato pa še v prostorih občine. Oznako demenci prijazna točka so najprej namestili na vhod zavoda Pristan. Direktor Martin Kopatin.
2: Ja, to pomeni predvsem neko podporo skupnosti, našim stanovalcem, predvsem svojcem in pa širši okolici, da se lahko obrne na nas in da skupaj poiščemo rešitve oziroma pomoči.
0: Informacije, ki jih nudijo takšne točke, so zelo dragocene za svojce tistih, ki se soočajo z demenco. Tako je povedala ena od sorodnic obolelega s to boleznijo, sama bi se zelo težko znašla. S podporo je bilo lažje.
3: Ja, jaz sem bila kar zadovoljna s vsemi informacijami in mi je bilo zelo v podporo za mojega brata.
0: Pomen širitve demenci prijaznih točk poudarja tudi predsednica Slovenskega združenja Spominčica Štefanija Zlobec.
4: Na takih točkah so vse naše zloženke, naša revija Spominčica, ljudje, ki so na tej točki, imajo znanje o demenci, tako da kdorkoli želi kaj več vedeti, stopi na tako točko in tukaj so ljudje, ki lahko dajo informacije.
0: Vse te informacije je mogoče dobiti na demenci prijaznih točkah, ki so označene s tremi modrimi spominčicami, odslej torej tudi v Vipavi. In ti točki nista zadnji, je na današnji otvoritvi napovedal vipavski župan Anton Lavrenčič.

Na predvečer dneva zmage bodo na vrhu Sabotina tudi letos zasvetile bakle, ki jih je skupina občanov že več kot 20 let prižigala ob kamnitem napisu Tito. Organizatorji z vsakoletno baklado poudarjajo ob kamnitem napisu Tito. Organizatorji z vsakoletno baklado poudarjajo vlogo partizanskega

0: Ob 50. obletnici furlanskega potresa jutri popoldan v Podbeli v Breginjskem kotu, krajevna skupnost Borjana Podbela, turistično društvo Nadiža Podbela in Tolminski muzej vabijo na spominsko slovesnost. Med drugim bodo predstavili novo informativno tablo Nekdanja Podbela, napoveduje kustosinja Tolminskega muzeja Karla Kofol.
1: Ob 40-letnici potresa smo skupaj z vaščani v njihovem krajevnem domu že naredili na tako manjšo razstavo, na kateri se da videti, kako je izgledala Podbela pred potresom. Takrat je bilo zbrano tudi veliko fotografskega gradiva, ki je tam predstavljeno. No, ampak seveda ta prostor ni vedno dostopen, tako da so se zdaj odločili domačini, da postavijo še tako informativno tablo ob glavni poti, ki vodi skozi Podbelo, kjer bo napisanih par osnovnih podatkov o tem, kakšen je bil takrat pred potresom. Podbela, sploh ta najstarejši del, je bil grajen podobno kot ta tako opevani Bregin, ki ga tudi danes pravzaprav skoraj da ni več. Bil je tudi novejši del, ki je bil nekoliko sodobnije zasnovan, ampak vendarle značilna slovensko-beneška arhitektura, ozke ulice, landrone, kamnite hiše s korci in z ganki, tudi kraj, ki bi bil vreden, da se ga ohrani, ampak seveda je narava naredila svoje in potem kasneje, zaradi hudih poškodb, še vsi stroji gradbeni in se pravi celotna ta stara vas, stara Podbela je končala prahu in je bil na tem mestu zgrajeno popolnoma novo naselje montažnih hiš, ki pravzaprav ne spominja več na nekdanjo Podbelo.
0: Igralec Gregor Čušin se bo predstavil z monodramo Evangelij po Čušinu, v kateri se postavi v vlogo 13. apostola in predstavi svoj pogled na Jezusa in njegovo delo. Sledil bo še blagoslov obnovljene vaške kapelice in kipa Matere Božje z Jezusom.

16:43 minut je, nismo še zaključili s prehodom po Primorski, imamo pa sedaj obvestilo za voznike. Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Nanosom in Vipavo. Obvoz je možen po regionalni cesti Razdrto Vipava.

0: po primorski.
1: Zaključujemo z napovedjo. Pivška glasbena skupina Ana Pupedan, kot smo že poročali, po nekaj več kot letu dni po tragični smrti njihovega člana Marka Dolesa ponovno strnila vrste, k sodelovanju povabila novega bobnarja in že polni dvorane po vsej državi. Prav poseben dogodek v spomin pokojnemu Marku pa pripravljajo jutri ob 20. v pivški dvorani Skala. Marku v slovo je nastala tudi pesem Adio Mare, ki jo bodo zaigrali na koncertu, na katerem bodo sodelovali tudi številni gosti. Sabrina Mulec se je pogovarjala s Simonom Auscem in Petrom Žnidaršičem.
2: Ana Pupedan, od A do Ž, Simon Ausec in Peter Žnidaršič, lepo pozdravljena.
3: Lepo pozdravljeni vsi, zdraven Simona in Petra je še Boštjan Požar.
4: In ta nov bumbar Andrej Pirjevec.
2: No in Ana Pupedan, nekaj več kot leto dni po tragičnem dogodku ponovno skupaj.
4: Ta zgodba se postavlja na noge in gre naprej z novim bobnarjem Andrejem Pirjevcem. Andrej je zelo dober bobnar, tudi zelo dober kompanjon, že z mladih let. In tudi prva ideja, ki je pala nam trem, je bil on. In tako smo ga klicali, smo ga kontaktirali in je rekel, sem se bal tega klica in je sprejel povabilo. Načeloma tudi velik izziv.
2: In kako se s tem novim izzivom soočate, kako gre zadeva naprej?
3: Mi smo bend od leta 92, v temi cajti se je nabralo kar precej komadu in tu in ni tako enostavno zdaj kar zamenjati bubnarja, ne? Pač je bilo po sili razmer. Je treba vse te komade naštudirati, ti ga vzame ogromno cajta, Andrej se je ful potrudil, je res tudi doma dosti delal sam, da jih je zvežbal, no, sej, ne glih vse, ampak kar precej, tako da mi lahko kar na široko igramo zdaj. Kadar smo se pol dobili in začeli špilati te komade, seveda, pol rabeš jih še spilt, ne, komadi se morajo spilt in se ti morajo usest. In komad, dokler ne zavibrira po popedansku, ne komad, tako da je bilo kar dosti dela s tem, da smo prišli zdaj, da imamo lahko nazaj koncerte. Ne?
2: No, zadeve torej vibrirajo po popedansku in prav v teh dneh vas lahko srečamo marsikje po celi Sloveniji.
4: Fokusirali smo se na ta naš 9. maj, se pravi v soboto imamo in memoriam za Marka Dolesa. Prišel je dan, kar tako spontano, ta 9. maj je dan zmage, je tudi občinski praznik v Pivki in bo tudi ena taka pobedanska maša za Mareta in jaz imam tak občutek, da bo zelo lepo.
3: Ob nas in ob naši muziki in ob spominjeni na Mareta in ogledali si bomo tudi kakšne stare posnetke od Pupedancu, od Mareta, kakšen intervju bomo poslušali z Markotem, tako da ali se ne smemo vsega povedati, ki potem bodo v cajt. Vlade bomo imeli pa kar neki zanimivih gostov, lahko jih naštejem. Tu bo Anika Horvat, Jani Kovačič, Vroči pedoči, tu so eni mulci z Izole, ko igrajo tudi naše komade. Pol ansambel Snežnik, Mare jih je ful obrajtov, Mare je mu red te komade in smo jih tudi peli z Antetom mi. Marko Hatlak, Boštjan Gombač, Rudi Bučar, Miha Želet, Drago Mislej Mef in Jana Olivieri, tu je z benda punkerskega Fregatura. To so vse ljudje, ko so bili Mareti blizu in nam, no, se smo bili tak skup, ne. Tako da ima vse en smisel in povezavo. Po moje bo to en zelo lep dogodek.
1: In zato vabljeni torej jutri v Pivko. Mi pa že pogledujemo proti 17. Osrednja tema oddaje bo 61. Beneški bienale, ena največjih svetovnih umetniških razstav, ki vrata uradno odpira jutri. V oddaji Pol ure kulture pa bomo slišali še utrinek koncerta skupine Vruja iz našega studija Hendrix. Glasbena ogrlica pa bo nanizana iz pesmi Nine Simone.

0: melodije, ki jih poznate, ker živijo v vas. Vabljeni na zadnji koncert Slakove glasbe. To smo mi, prijatelji. Noč zgodb in nepozabnih melodij. Zgodb o edinstvenem Lojzetu Slaku. Zaključni večer koncertne turneje. Nedelja, 10. maj ob 19. uri. Šempeter Vrtojba. Še zadnje vstopnice na prodaj na eventim.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
5: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. 3 vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.

0: Lepo pozdravljeni še zadnjič ta teden v oddaji Pol ure kulture. Osrednja tema bo 61. Beneški bienale, ena največjih svetovnih umetniških razstav. Letos ga zaznamujejo politični pretresi. Zaradi sodelovanja Rusije, prvič po začetku njene invazije na Ukrajino, je namreč tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija. Danes so v Benetkah pripravili tudi stavko, prvič v zgodovini bienala. Slovenski paviljon v Benetkah so odprli v sredo, včeraj pa so tam odprli še razstavo, ki jo je ob letošnjem bienalu prispevala Slovenija v spremljevalnem programu, razstavo skulptur kiparja Jakova Brdarja, Ona in on. Med tremi pirančankami, zasluženimi za razstavo, je tudi Polona Senčar.
1: To je mednarodni oder, ne? Beneški bienale je definitivno najpomembnejša in največja razstava na svetu, ne? In to je sigurno velik uspeh, tako za Jakoba, za nas, za Slovenijo. Je pomembno, da smo tam in da se predstavimo.
0: Radio Koper je v studiu Hendrix gostil skupino Vruja, ki že od leta 2001 raziskuje, oživlja in na sodoben način predstavlja ljudsko glasbo Istre. Koncert je bil izbor ljudskih in avtorskih skladb, ki poslušalca popeljejo od starodavnih plesov in balunov do pripovednih pesmi o življenju, ljubezni in zgodovini Istre. Glasbeno ogrlico današnje oddaje je spletel glasbeni urednik Goran Gregorič. Nanizal jo je s pesmimi ameriške pevke Nine Simone. Here Comes the Sun je njen 13. studijski album, ki ga sestavljajo priredbe pesmi pop in rock glasbenikov, izdala ga je aprila leta 1971. Čeprav Simone med drugim prireja pesmi Boba Dylana in Beatlov, ima večina različic aranžmaje, ki se bistveno razlikujejo od originalnih posnetkov. To je najbolj očitno v zadnji pesmi My Way, ki s svojim hitrim ritmom precej odstopa od verzije Franka Sinatre. Za začetek pa poslušajmo Oh Oh Child.

0: V Benetkah jutri vrata odpira 61. Beneški bienale, ena največjih svetovnih umetniških razstav z več kot stoletno tradicijo. Ob osrednji razstavi je napovedanih 100 nacionalnih predstavitev. Polemike zadnjih tednov glede sodelovanja Rusije in Izraela so s protesti odzvanjale tudi v času predogledov, ki so namenjeni strokovni javnosti in novinarjem. Kar 4000 jih spremlja bienale. V Benetkah je tudi Neva Zajc, ki je priča prvi stavki v zgodovini bienala. Kako poteka protest, nam bo sedaj povedala iz prve roke. Neva, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni. Beneški bienale je danes že tretji dan odprt za medije in za strokovno javnost. Odprt tokrat lahko rečemo le pogojne, saj je danes kar nekaj paviljonov zaprtih na poziv več organizacij k 24-urni stavki. V minulih dneh je bila v središču pozornosti Rusija, saj so nasprotniki ruskega režima organizirali proteste, paviljon pa je morala varovati policija. Tudi danes vrtove in razstavne lokacije že v dopoldan preletava helikopter, ljudi je manj, predvsem pa manj gneče pred paviljoni. Generalna razstava v arsenalu in v vrtovih, tista, ki jo je zasnovala glavna kuratorka Kojo Kuo, žal preminula pred letom dni, je seveda odprta, saj jo je nemogoče zapreti ob različnih odločitvah držav. Slovenija se je pridružila protestu in je ugasnila osvetlitev in utišala zvoke v našem paviljonu, oddaja pa palestinsko radijsko postajo Al-Hara. Tu se prav zdaj začenja manifestacija na glavni ulici, na ulici Garibaldi, tu je območje bienala in prve skupine protestnikov so že pred vhodom v vrtove. Kot poudarjajo organizatorji protesta, predvsem združenja Anga, ki vodi shod in je dejavno že več mesecev, problem ni Rusija, kot je bilo mogoče razbrati ali je bilo poudarjeno v medijih v zadnjih dneh, ampak Izrael, ki ga vodstvo bienala ni izločilo kljub pozivom in številnim pobudam ter odprtemu pismu, ki ga je podpisalo 237 umetnikov in drugih kulturnih delavcev. Tudi zato je poziv postal stavka, prva v zgodovini bienala, te pomembne likovne manifestacije, pa ne brez razloga, pokrivajo več kot 4000 novinarjev in prav gotovo nihče ne bo zamolčal današnje stavke. Toliko iz Benetk.

0: Še se bomo ustavili na Beneškem bienalu. V Benetkah so namreč včeraj odprli še eno razstavo, ki jo je prispevala Slovenija tokrat v spremljevalnem programu. Gre za dve ogromni, skoraj 3-metrski skulpturi kiparja Jakova Brdarja z naslovom Ona in on, ki so ju za 6 mesecev postavili v park Marina Ressa v neposredni bližini Giardinov in Arzenala, glavnih prizorišč svetovne likovne razstave. Razstavo je omogočil Evropski kulturni center Italija, projekt pa so zasnovale in izvedle 3 Pirančanke, Polona Senčar, Milka Sinković in kustosinja Nives Marvin. Več pa v prispevku Neve Zajc.
1: Za razstavo, ki 2 impozantni skulpturi priznanega slovenskega kiparja Jakova Brdarja predstavlja na elitni lokaciji v Benetkah, stoji trojica pogumnih žensk, ki so se lotile tega zahtevnega projekta. Polona Senčar, Milka Sinković in kustosinja Nives Marvin so danes z nami. Kako jim je uspel ta podvig? Najprej vprašamo.
2: Mi poznamo Evropski kulturni center že vrsto let in z njimi nekako sodelujemo. Vedno v sklopu bienala jih tudi obiščemo, njihova razstavišča. Ker smo se nekako spoznali, smo dobili v lanskem letu vabilo, če bi sodelovali pri tem projektu. To je bilo presenečenje tudi za nas, seveda smo bili zelo veseli in razmišljali, kaj bi naredilo vtis in seveda takoj smo se spomnili na Jakova Brdarja.
1: To so skulpture, ki presegajo 2 metra, 2,80 metra in okrog 3 metre. Kdo je odločal, kako se bo postavilo te 2 skulpturi tam v tem vrtu?
2: V bistvu smo to skupaj odločili z organizatorjem. Postavljanje so drugače, kot so bile v Piranu ali pa v Gracu. Ta je prava kompozicija tudi z ostalimi skulpturami in z samim parkom korakata v isto smer in proti morju.
1: Rekla sem že, da sta zelo veliki in tudi težki. Tukaj se postavlja vprašanje, kakšna logistika je bila potrebna oziroma kako ste lahko do Benetk pripeljali ti 2 ogromni skulpturi in kaj je bilo za izvedbo vsega tega sploh potrebno.
3: Najprej en dober načrt. Veliko vlogo je pa igralo tukaj tudi to sodelovanje z Evropskim kulturnim centrom oziroma z njihovo inštitucijo Personal Structures, s katerimi smo res dobro sodelovali. Smo se prej dogovarjali, kako bo potekalo logistično, kako bomo pripeljali kipe iz Ljubljane do Benetk, najprej seveda na kopno, do nekega podjetja, ki se ukvarja tudi z samim transportom Benetke, ne, ker to vemo, da ni to tako enostavno, kot če bi pripeljali v Piran. To je vse potekalo brezhibno, tako da to je bilo res, bom rekla, en tak brezhiben način komunikacije. Vidi se, ne, da delajo z različnimi ljudmi in smo bili zelo zadovoljni.
1: Koliko časa je trajalo, da ste izpeljali od dobrega načrta, kot ste rekli, do tega, da so zdaj skulpture tam?
3: Začeli smo tako in tako jeseni, ne, se že pogovarjati, dogovarjati, torej ta naša majhna ekipa. No in zdaj pač kipi so tam.
1: Domnevam, da je Brdar bil presrečen, da lahko njegovi kipi potujejo. Drži?
4: Seveda drži. Mislim, da je tudi ponosen, no, na to, da bo v tem času in to v mestu, ki ga tudi on obožuje, to so Benetke. Ne?
1: In ne kratek čas.
4: In to ne kratek, pol leta. Ne?
1: Od maja do novembra,
4: tako,
1: to je
4: tako.
1: Lepa doba. To
4: lepa
1: je
4: doba in čas bienala in ogromnega števila obiskovalcev.
1: Zakaj sta ti 2 skulpturi, ona in on se imenujeta, pomembni v Brdarjevem opusu? Kaj sporočata?
4: Mislim, da bistvo je v tem simbolnem izrazu, ne? Pač prepoznamo kiparsko poetiko Brdarjevo, ki je na eni strani klasična, na drugi strani zelo moderna, modernistična, kako združuje eno in drugo smer. In zato je tudi neka posebnost ali pa zelo izviren avtor v slovenskem prostoru, pa tudi širše. No. Podobno kot ostale njegove premene ali pa njegovi opusi, vsak je po svoje zelo pomemben. Mogoče ta par, ta dvojica, ona in on, sta posebna in čustveno, lahko rečemo, provocirata slehernega, ne glede ali se spozna na umetnost ali ne, po domače rečeno. prav zaradi same, ne samo velikosti, kot je bilo že večkrat poudarjeno, skoraj 3 metre sta obe visoki, ampak prav zaradi samega izraza, torej kako je znal na dejansko zelo unikaten način združiti človeško figuro pa kot neko živalsko glavo, torej na obeh skulpturah, kar seveda še toliko bolj povzroča neke izziva zelo, zelo različne interpretacije.
1: Polona, več projektov imate za seboj, če bi rangirali že opravljene in pa tega, kam bi uvrstili Jakova Brdarja?
2: To je mednarodni oder, ne? Beneški bienale je definitivno najpomembnejša in največja razstava na svetu, ne? In to je sigurno velik uspeh, tako za Jakoba, za nas, za Slovenijo. Je pomembno, da smo tam in da se predstavimo.
1: Razstava v parku Marina Ressa Gardens bo odprta do 22. novembra.

0: little girl.
1: V studiu Hendrix Radia Koper smo gostili glasbeno skupino Vruja, ki je pred četrt stoletja začela iskati istrsko glasbeno dediščino pri Vruji. Pri izviru torej. Soustanovitelj in voditelj te skupine je Marino Kranjac, osebnost, ki že 4 desetletja raziskuje, zbira, poustvarja in izobražuje. Prispevek Simone Moličnik.

0: Marino Kranjec ustraja že 40-letje in se zaveda, da je potrebno pogledati na dno zgodovinskega spomina in vedno znova pokazati javnosti tiste lepote naših korenin, ki so pozabljene. Marino Kranjec je prejemnik več nagrad, med njimi tudi priznanja Alojza Kocijančiča. Vrujo pa vodi že četrt stoletja. Ob stalnih članih zasedbo tudi pomlajuje. V studiu Hendrix so Vrujo sestavljali Peter Kaligarič, Gabriel Križman, Gora Stradojevič, Veronika Črešnik, Matic Črešnik, Niki Germovšek in Marino Kranjec. Ob čudovitem sodelovanju z občinstvom v studiu Hendrix so člani skupine Vruja izvedli različne istrske plese, mafrino, balun, daronkanje, pa šaltin, valcer in polke, vse do pesmi Na planincah, kot bi jo izvedli nekoč v Čičariji, v znamenitem istrskem tonskem nizu, ki je pozneje nagovarjal številne, tako hrvaške kot slovenske skladatelje. Predstavili so večjezično pesemsko dediščino Istre in seveda tudi bogat nabor starih glasbil, med njimi Dvojnice, Sopelo, Škend, Bajs, tudi Mih. Vse pesmi in viže je Marino Kranjec pospremil strokovno razlago.
1: Švekalnica, to je švekalnica, moderna, iz plastike, lepa, zmeraj vode, ki se ne posuši, drugače se je delalo iz lubja. En balon, ki je najbolj znan, tudi najstarejši ples v Istri.

In kot bi trenil z očmi, je minil večer v svoji lepot in dobrih energij tako članov zasedbe Vruja kot istrskih ljudskih pesmi in viš. Posnetek koncerta je še vedno na voljo na spletni strani Radia Koper.

0: pol ure kulture.
1: V taktilni galeriji v Kromberku bodo drevi ob 18. odprli občasno razstavo sodelovanja v dotiku med ravnino, reljefom in prostorom. V okviru sodelovanja Goriškega muzeja s šolami na temo dostopne umetnosti so dijaki gimnazije Nova Gorica in umetniškega liceja Max Fabiani iz Gorice izdelali tipne verzije umetniških del, s katerimi dopolnjujejo osrednji del razstave Umetnost onkraj vidnega. Tudi ekipa Goriškega muzeja je sprejela nov izziv in pripravila tipno verzijo Tihožitja s svečnikom Vena Pilona.
0: Pol ure kulture.
1: Trikotnik Marka Breclja je glasbeno-gledališka predstava, ki jo bodo jutri in v nedeljo uprizorili v leseni dvorani v portoroškem Monfortu. Gre za ekstremni glasbeno-gledališki projekt, ki deluje na področju estetike, javnega in zasebnega spomina kot našega skupnega dobrega. Za izhodišče jemlje umetniško delo pesnika, performerja, glasbenika in aktivista Marka Breclja in izhaja iz njegovih številnih oblik artivizma. Avtori predstave so Zlatko Burić Kičo, Damir Barto Lindoš in Tanja Vrvilo iz Hrvaške, Dragana Milutinović iz Srbije ter Dragan Živadinov in Aljoša Živadinov Zupančić iz Slovenije.
0: Pol ure kulture.
1: Toliko za danes v oddaji Pol ure kulture, ki jo je uredila Barbara Campos. Povezala sem jo Anita Urbančič. Popodansko druženje s kulturo se na frekvence Radia Koper vrača v ponedeljek ob 17. Dotedaj pa posnetke minulih oddaj najdete na naših spletnih straneh.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Predlog interventnega zakona je bil pripravljen brez socialnega dialoga in sodelovanja javnosti. Sindikati opozarjajo na resne posledice, s katerimi bi posegli v temeljna načela socialne države. Na Kambreškem se vaščani trenutno spet oskrbujejo z vodo iz gasilske cisterne, pred prvomajskimi prazniki so zaznali čuden okus vode iz vodovodnega sistema. Televizija Koprka Podistrija danes zaznamuje 55 let delovanja. Prvo oddajo Dnevnik Noticiario za italijansko narodno skupnost so predvajali 8. maja 1971. Postaja je z leti postala osrednji medij manjšine in pomemben akter obveščanja in povezovanja v obmejnem prostoru, pa tudi širše. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.

0: Dve minuti čez 18 je vprašanje, kaj jemo in odkot prihaja hrana z našega krožnika, postaja vse pomembnejše. Torej, če smo bili pred leti pripravljeni za domače izdelke, brez večjih pomislekov odšteti nekaj več, danes ob vse višjih cenah marsikdo najprej pogleda prav na to, torej na ceno in šele na to, na poreklo. Vseeno pa raziskave kažejo, da Slovenci domačo hrano še vedno zelo cenimo, predvsem zaradi zaupanja, občutka kakovosti in podpore domačemu kmetijstvu. A realnost ostaja zapletena. Hrana se draži, številni kupci zato iščejo cenejše alternative, mnogi Primorci pa že nekaj časa del nakupov opravijo tudi čez mejo. Ob poplavah akcij, trgovskih znamk in različnih oznak pa se marsikdo vpraša, ali danes sploh še vemo, kaj kupujemo. Predlagam, da prisluhnemo kratkemu izseku jutranje ankete.
1: Kako pomembno se vam zdi, da je hrana, ki jo kupite, slovenskega izvora?
2: Ja, zelo, zelo pomembno. Saj zame zmeri sprašujem posebno pa za meso, a ne?
3: Zelo pomembno zaradi tega, ker pač lokalno proizvedeno hrano smatram oziroma enačim s kvaliteto in pomembno je, da jemo kvalitetno, da lahko kvalitetno živimo.
4: Zelo pomembno. Kadar gre, pa kadar imam pač dovolj finančnih sredstev, kupam slovensko.
5: To se mi zdi zelo pomembno, ampak cene slovenskega izvora so precej dražje. Se pa doma ukvarjamo z majhnim vrtom, tako da večina predelamo sami, ne? Tako da zelenjave ne kupujem.
1: Ali običajno preverite, odkot prihaja izdelek, ko ste v trgovini?
2: Ja, preberem to pa. Včasih nimam da pravih očal, pa vzamem, pa sem pa vidim, da ni.
3: Vsakeč, ko grem v trgovino, sem pozoren na to, da kupim pa slovenski izdelek, načeloma se pa poslužujem tudi lokalnih kmetij, tako da načeloma ponavadi tam kupim veliko večino.
0: Ja, očala so pomemben del opreme, ko se odpravimo po nakupih, zato da res dobro vidimo, koliko kaj stane. Analize nakupovalnih navad slovenskih potrošnikov kažejo, da je cena trenutno glavni dejavnik pri nakupu hrane. Potrošniki obiskujejo več trgovin, spremljajo akcije, kupone in popuste ter vedno bolj premišljeno načrtujejo nakupe. Na trgovinski zbornici Slovenije tako ocenjujejo, da je le manjši del kupcev pripravljen plačati več za slovenske izdelke oziroma izdelke slovenskega porekla ali za trajnostno pridelano hrano. Večina danes predvsem išče ravnotežje med kakovostjo in ceno. Po drugi strani raziskave potrjujejo, da nam poreklo hrane vendarle veliko pomeni. Posebej pri mesu, mleku, jajcih, sadju in zelenjavi si ljudje želijo vedeti, odkot izdelek prihaja. No, če boste obiskali našo spletno stran, ki je mimo grede slovenskega porekla, boste izvedeli več, kaj o tej temi pravite prav vi, naši poslušalci.

10 minut čez 18 je zagotovo ste vsaj večina nekje na lepšem, no vseeno pa opozorilo za vse, ki se morda odpravljate na pot. Vozila v okvari namreč ovirajo promet na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Na dveh odsekih pa je promet oviran tudi med Ravbar komando in Uncem, prav tako v smeri proti prestolnici.

Kot poroča STA, so po koncu skakalne sezone v dolini pod Poncami zabrnili stroji. Vendar ne na letalnici bratov Gorišek, to namreč kmalu čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Bloudkovo velikanko. Delavci namreč menjajo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga. Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke. Tako so zapisali v Nordijskem centru Planica ob fotografijah odkrite Bloudkove lepotice. Srečno torej velikanki, vam pa prijeten večer na našem valu, namreč petko popovdan se zaključi. Naj povem, da sledi radijski dnevnik ob 18.30, torej že čez 12 minut. Na to pa sledijo še pred nočnim programom kar tri glasbene oddaje. Prvi se bo po 19. uri oglasil Brane Rončel. Mi pa se spet ujamemo že jutri zjutraj. Uživajte do takrat.

0: 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Razdelitev je sprožila spor med vodi poslanskih skupin, saj so z njo nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pojasnjuje.
2: Očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah in na ta način je tudi predlog narejen.
1: V oddaji ne preslišite še.
3: Washington še danes pričakuje odgovor Teherana na predlog za končanje vojne. Na ministrstvu od Darsa zahtevajo ukrepe za večjo varnost in pretočnost prometa v času zapor in del. Televizija Koper Capodistria praznuje 55 let delovanja. Jutri bo pretežno jasno in toplo, predvsem na severu bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. V državnem zboru so se danes nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev njegovega polnega delovanja. Stranke prihodnje koalicije se usklajujejo o vsebinah po posamičnih resorjih. Kolegi predsednika parlamenta pa je ob nasprotovanju Svobode, SD-ja in Levice potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Cvirk.
4: Tudi tokrat so se med poslanci nastajajoče in odhajajoče koalicije kresala mnenja. Glavni razlog je bila razdelitev odborov, komisij in vodilnih funkcij v njih. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volivni izid moralo pripasti več predsedniških mest. Borut Sajovic je pri tem prst usmeril v Novo Slovenijo in Janeza Ciglerja Kralja.
5: Pohlep je eden smrtnih grehov, ne? Dvojna merila pa zagotov ne pritičejo krščanskemu etosu.
6: Vsak za svojo dušo naj skrbi na svoj način. Doma, tule smo pa v poslu in politika je umetnost možna.
4: Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa je bil ogorčen, ker jim predlagana razdelitev ne omogoča delovanja v odborih za zdravje, okolje in izobraževanje.
7: Se je še enkrat pokazal obraz koalicije. Po eni strani revanšizem največje stranke bodoče koalicije SDS, po drugi strani nesposobnost predsednika, ki ne glede na to, kako suvereno in samozavestno nastopa pred kamero, gospod Stevanović, mu v resnici ves čas stvari letijo iz rok.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je izraženo nezadovoljstvo pripisal prisotnosti kamer na seji kolegija. Na posvetu, ki je potekal za zaprtimi vrati, je bilo po besedah Stevanovića vzdušje konstruktivno.
2: Jaz si bom vedno prizadeval, da kar se na posvetu dogovorimo, da to potem tudi velja.
4: O razdelitvi odborov in komisij ter funkcij v njih pa je pojasnil.
2: Dejstvo je, da očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah in na ta način je tudi predlog narejen.
4: Predlagano razdelitev delovnih teles bodo poslanci dokončno potrdili na ponedeljkovi izredni seji, ko bodo v drugi obravnavi, kot je še sklenil kolegi, odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Ta že od priprave naprej sproža burne odzive odhajajoče koalicije in sindikatov, spremljajo pa ga tudi napovedi o referendumu.
1: Slišali ste prispevek Nataše Mulec. Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestnem križu in prometnem kaosu so odgovorni tudi danes sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob avtocestnih deloviščih. Vlada je namreč včeraj Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti. Zato so se tam danes sešli z Darsom, policijo in drugimi ključnimi institucijami. Uprava za varno hrano je sporočila, da njene napake po nesreči tovornjaka s vinskimi polovicami niso bile vzrok za zastoje. Obrtna zbornica pa je znova pozvala k ukrepanju. Erika Štular.
8: Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi zapor ter o izvajanju policijskega nadzora. Pričakuje konkretne ukrepe za povečanje varnosti in pretočnosti ob zaporah in deloviščih, podatke o številu in posledicah nesreč ter največjo možno okrepitev nadzora. Inšpektorat za infrastrukturo je že začel pregled odseka pri Postojni, sledijo meritve širine cestišča v zapori. Danes in prihodnje dni sledijo inšpekcijski pregledi tudi na drugih deloviščih, avtocest in hitrih

0: sest. Sestanek so sklicali vsaj mesec dni prepozno, so kritični na obrtni zbornici. Ljudje ne upajo več na cesto, gospodarska škoda je ogromna, ponavlja predsednik sekcije za promet Peter Pišek.
1: Novi zaprl, treba poskrbeti za varnost, narediti pasove, da bi bili zadostni, predvsem pa omejiti investicije, ne hkrati izvaja toliko investicije.
0: Dars je zaradi ene nesreče ustavil celo Slovenijo, to je nedopustno, pravi.
1: Cel dan je bila Slovenija v krču in v blokadi zaradi same enega tovornjaka, ko se je zvrnil. A si morate misliti, kakšna gospodarska škoda?
0: Za zamude pri nesrečah tovornjaka s svinskimi polovicami niso krive naše napake, pa sporoča direktor uprave za varno hrano Boštjan Vidic.
2: Tovor bi lahko preusmerili na drug tovornjak že brez prisotnosti uradnega veterinarja, ker to se potem lahko ustreznost mesa za nadaljno obdelavo, predelavo oziroma uživanje presodi tudi kasneje.
0: Dobili so že poročilo postojnskega območnega urada, šele interna preiskava bo razkrila, zakaj so uradno veterinarko priklicali tako pozno.
2: Temu primeru moram priznati, da na več točkah stvar ni delovala in po analizi bojo tudi potem posodobili ves ta protokol, da bo prihodnje zadeva bistveno bolj učinkovita.
0: Pogovore o tem so včeraj začeli inšpekcija, Dars in policija.
3: Združene države odgovor Irana na predlog za končanje vojne pričakujejo še danes, je ob robu uradnega obiska v Rimu dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Iranski nadzor nad strateško hormuško ožino je označil za nesprejemljiv. Z omenjenega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranema. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Blaž Ermenc.
4: Spopadi v hormuški ožini, ki jih je ameriški predsednik Trump opisal kot ljubezensko trepljanje, očitno le niso bili tako nedolžni. Po trditvah ameriške vojske je iranska stran z izstrelki in brezpilotnimi letalniki napadla tri ameriške bojne ladje med plutjem skozi hormuško ožino. Nismo vedeli za napad, a bili smo pripravljeni. Sestrelili smo vse njihove rakete in drone in ljudi, ki so jih izstrelili, ni več med nami. Iz poveljstva iranske vojske so nasprotno sporočili, da ne bi ameriška stran napadla iranski tanker in še eno plovilo ter izvedla več napadov na obalne dele Irana. O žrtvah ne poročajo, po obstreljevanju pa ne bi se razmere na območju morske ožine vendarle umirile. Je pa iranska vojska danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker in ga preusmerila proti iranski obali. Okoliščine niso jasne. Iz Teherana so le sporočili, da je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Islamske republike. Kljub trditvam ameriškega predsednika, da je blokada iranskih pristanišč trdna kot jeklo, so na mednarodni spletni strani, ki sledi tankerjem, sporočili, da so v minulih dveh dneh trije iranski tankerji prebili ameriško blokado in pripluli v iranske vode. Iranske oblasti sicer še vedno niso odgovorile na ameriški predlog za končanje konflikta, so pa v Teheranu dali vedeti, da gre predvsem za seznam ameriških zahtev oziroma želja.
3: Vodilni britanski laboristi pod vodstvom premijeja Kira Starmerja so po včerajšnjih lokalnih volitvah 136 lokalnih svetov v Angliji ter regionalnih parlamentov na Škotskem in v Walesu utrpeli občutne izgube. V Angliji se po približno dveh tretjinah preštetih glasov nakazuje prepričljiva zmaga stranke Reform UK pod vodstvom nekdanjega glavnega obraza Brexita in nasprotnika priseljevanja Nigela Faragea. Na Škotskem po prešteti približno polovici in v Walesu po dveh tretjinah glasov se obetata zmagi nacionalnima strankama. Poleg zelo slabih izidov stranke je opadla tudi osebna priljubljenost Starmerja, ki je zdaj med najmanj priljubljenimi britanskimi voditelji. Rajka Prvanje.
5: Trenutno prešteti glasovi včerajšnjih lokalnih volitev v Angliji ter lokalnih parlamentov na Škotskem in Walesu kažejo, da Velika Britanija vstopa v obdobje večstrankarske politike. Nekoč prevladujoči laboristična in konzervativna stranka sta izgubili glasove ne le v korist stranke Reform UK, pač pa tudi levosredinskih strank na Škotskem in Walesu, ki se zauzemata za osamosvojitev. Voljivci so laboristom zadali udare celo v njenih tradicionalnih industrijskih trdnjavah v srednji in severni Angliji. Premier Keir Starmer je prevzel popolno odgovornost za izide. Ne bom jasen, to so res slabi rezultati, ne bom jih olepševal. Po vsej državi smo izgubili odlične predstavnike laboristične stranke. Ob tem je izrazil prepričanje, da so volivci njegovo stranko kaznovali zaradi počasnosti sprejemanja reform, zaradi česar ljudi niso občutili sprememb. Starmer kljub poraznim rezultatom, ki so slaba popotnica za nacionalne parlamentarne volitve leta 2029, ne namerava odstopiti, nasprotno zatrdil je, da je odločen uresničiti obljube, med drugim namerava podvojiti prizadevanja za zniženje življenjskih stroškov. Vodja stranke Reform UK, Nigel Farage, je izide volitev pospremil takole.
6: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British.
5: Kar se je zgodilo, je resnično zgodovinski premik v britanski politiki. Doslej smo o politiki razmišljali v smislu levice in desnice, toda stranka Reform je uspela zmagati na območjih, ki so bila vedno konzervativna in kjer je od konca prve svetovne vojne prevladovala laboristična stranka. Skrajno desna stranka v angleških lokalnih svetih sicer ne bo mogla uveljaviti svoje protiimigracijske politike, radikalne davčne reforme ali odpraviti okoljska prizadevanja, lahko pa bo uveljavila spremembe na področju stanovanj, prometa in komunalnih storitev.
7: Domnevni bančni roparji so v poslovalnici Volksbank v središču mesta Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje Falška dopoldne zajeli dva talca in ju zaprli v trezor. Eden od zajetih naj bi bil voznik kombija za prevažanje denarja. Zgodaj popoldne so specialne enote policije vdrle v banko, storilci so jo že prej zapustili in so na begu. Talca so našli nepoškodovana.
8: Radijski dnevnik.
7: Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe proti mestni občini Ljubljana z zahtevo po odstranitvi kanala.
3: Na Koroškem gasijo požar, ki je zgodaj popoldne izbruhnil med naseljema Selovec in Šentjanž pri Dravogradu. Po ocenah gasilcev je ogenj zajel približno hektar iglastega gozda.
7: Gasilci zdaj nadzorujejo ogenj, predtem je gašenje oteževal veter. V intervenciji je sodelovalo 67 gasilcev s 16 vozili, na terenu si še vedno pomagajo tudi z letalom državne enote za gašenje iz zraka.
3: Televizija Koper Capodistria danes zaznamuje 55 let delovanja. Prvo oddajo poročila za italijansko narodno skupnost so predvajali 8. maja 1971. Od svojih začetkov na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške je dosegla več tehnoloških in programskih mejnikov. Danes je program v italijanskem jeziku osrednji medij manjšine. Tjaša Škamperle.
9: Danes 55 let oddajanja praznuje program v italijanskem jeziku, tisti v slovenskem je 5 let mlajši. Če je bila televizija Koper Capodistria v preteklosti znana daleč naokoli po specializiranem športnem programu in oddajanju v barvah, se danes usmerja predvsem k italijanski narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem. Odgovorna urednica Monika Bertok.
10: Il nostro programma è indirizzato sì alla comunità italiana, ma anche
9: Program je namenjen tako italijanski skupnosti, kot tudi veliko širšemu občinstvu, ki vključuje gledalce, ki živijo na tem območju v slovenski Istri, pa tudi veliko širše, recimo čez mejo. Program v italijanskem jeziku danes ustvarja 45 zaposlenih. Med njimi je tudi Klaudija Raspolič, avtorica več dokumentarnih oddaj.
11: To je tista naša moč. Veliko je še zgodb tudi iz preteklosti, ki sem prepričana, da bi bile še zelo zanimive tudi jih pokazati, posnet, predstaviti, pa tudi, da predamo nekaj bodočnosti, saj vendar naša vloga je tudi hraniti naše spomine, naše ljudi, kaj so dobrega storili v preteklosti in da predamo ta sporočila v tem izjemno bogatem čezmejnem območju.
9: Še več oddaj, ki jih na televiziji Koper Capodistria ustvarijo v italijanskem jeziku, bi lahko dobilo več gledalcev, če bi jih pripravili oziroma prevedli za objavo na nacionalni televiziji. Dobro izkušnjo so že imeli z oddajo o Istri.
10: Lahko za
9: A kot pravi Monika Bertok, nimajo več denarja za prevode in podnaslavljanje v slovenskem jeziku.
10: Fare le traduzioni e le sottotitolazioni.
9: Ob 55-letnici oddajanja program pripravlja več posebnih oddaj, pogovorne in dokumentarno o zgodovini televizije.
3: Sledijo športne minute, v katerih odhajamo na prvo etapo kolesarske dirke po Italiji. Slišali boste tudi, kako se na današnji gorski etapi dirke po Španiji za kolesarke odrezala slovenska predstavnica Urška Žigart. Z vami bo Jure Jeromen. Ostanite v naši družbi in srečno.
8: Uvodna etapa kolesarske dirke po Italiji je potekala na gostovanju ob obali Črnega morja v Bolgariji. Ponudila je vse, kar ponavadi ponudijo sprinterski uvodi, boj za prvo majico vodilnega in tudi kaos v zadnjih metrih. O razpletu Igor Tominec.
12: Po dokaj rutinskem prvem delu etape je prišlo v zaključku do prerivanja in dveh padcev. Prvi se je zgodil dobre 3 km pred ciljem, zadnji bolj množičen pa 600 metrov pred ciljem. Spredaj je ostalo le dobrih 10 kolesarjev, vendar večina osrednjih sprinterskih imen. Zmago je na koncu slavil mladi Francoz Paul Manier iz moštva Sodal Quickstep, ki je pri 22-ih dosegel najpomembnejšo zmago do zdajšnje kariere.
13: Was really hectic in the final because it was a pretty easy day, so everybody was really fresh.
12: Bilo je precej hektično v zaključku, saj je bila to prva etapa, ko so vsi še povsem spočiti. Vedeli smo, da bodo ozke ceste ob koncu zahtevale svoj davek, zato smo kot ekipa vse stavili na to, da pridemo v zadnji kilometer čim bolj spredaj. Izredno sem zadovoljen, da bom oblekel tudi rožnato majico.
13: With a pink jersey, so I'm so happy to be honest.
12: Zaradi pravila 3 km nihče od favoritov za skupni seštevek ni izgubil časa v tej etapi, čeprav so ostali ujeti ob padcih. Jutrišnja druga etapa pa ima že precej bolj razgibano traso.
8: Ženska kolesarska dirka po Španiji je po nekaj dneh ravninskih zaključkov zavila v precej gorsko obarvan zadnji del. Pred zadnjo etapo je danes na vzponu v okolici Gijona na severu Španije dobila nizozemska veteranka Anna van der Breggen, ki je dosegla že 64. zmago v karieri, vendar prvo v letošnji sezoni. 36-letna dvakratna svetovna prvakinja je oblekla tudi rdečo majico vodilne pred jutrišnjo še zadnjo težko etapo. Urška Žigart je prišla v cilj 17. z minuto 36 zaostanka, skupno pa napredovala na 12. mesto. Na uvodni tekmi težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem se je v jutrišnji polfinale uvrstilo vseh pet Slovenk na čelu z Janjo Garambret, ki je obe smeri preplezala do vrha. V Bujangu je bil uspešen tudi edini Slovenec Luka Potočar. V Segedu na Mačarskem se je z uvodnimi nastopi začela nova sezona svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Zelo hitra sta bila v kvalifikacijah na najkrajši razdalji kajakaša Anže Pikon in Matevž Manfreda, v polfinalu pa veslala dovolj zanesljivo za uvrstitev v B finale. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na relju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastian Ogier, manj kot minuto za vodilno francosko posadko, je še 6 dirkačev. Zvečer na vrhniki začetek finala 31. sezone prve lige v malem nogometu, pomirila se bosta Dobovec in domača vrhnika, v košarkarski Euroligi pa si nocoj Panathinaikos in Fenerbahče lahko že zagotovita vstopnici za zaključni turnir.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Rok Kokošinek.
14: Vreme.
7: Napoved Agencije za okolje, zvečer in ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popovdne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popovdne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri proti Celju ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pokvarjena vozila ovirajo promet na pomorski avtocesti med Pernico in Sveto Trojico proti Lendavi, na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom in med Ravbar Komando in Uncem v smeri Ljubljane. 18:50.
14: Radio Koper. Primorski radio.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke vzjevenci krompir.

super igrali, skup smo prej, tič mo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in gre glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Dober večer, drage poslušalke in poslušalci Radia Koper. Petkov večer je tu, morje je mirno, zrak diši po maju in glasba že čaka, da nas popelje skozi noč. Ob 19.10 prihaja oddaja Rončel na obali. Ob 21.00 bomo odprli Bradačevo glasbeno polico, ob 22.00 pa sledi oddaja Nocoj bom bluzil zate. Minutko dve po polnoči pa bomo iz našega koperskega studija vstopili še v nočni program Radia Slovenija, kjer bodo odmevale besede upor, pesem, potres in morje. Ostanite v naši družbi tako v večernem kot tudi nočnem programu.

Pozdravljeni na začetku našega rednega petkovega komuniciranja iz studija Radia Koper. Brana je moje ime, na začetku vikenda smo skupaj iz koperskega studija, ob koncu v nedeljo zvečer od 20. do 22. na prvem programu Radia Slovenija. Kar zadeva nocojšnji uvod, moram reči, da je bil zelo nostalgičen zame, preprosto zaradi tega, ker sem obe popevki, ki smo jih slišali, prva nosi naslov The 70s, druga Elements, veliko krat slišali v sklopu napovedi prvega jazz festivala Piran Portorož, to je bilo pred 4 leti, leta 2022. 4 leta je tega, hitro teče čas. In takrat ob prvem festivalu jazza Piran Portorož se je dogajala tudi 50. obletnica Portoroškega auditorija in 25. obletnica turističnega združenja Portorož. Skratka, veliko, veliko razlogov za festival, ki je na koncu vratal kot en mojih najljubših festivalov v lifeu, kar delam festivale. In Tom Kennedy in Dave Weckl sta začela, to je bil nekako uvoden program v mesecu maju. In na začetku maja sta bila Dave Weckl in Tom Kennedy, koliko se spominjam, in ob koncu maja še Mike Stern, Bill Evans band. Potem pa se je zadeva prevesila v program festivala jazza ob koncu junija, v katerem so nastopili Bossa de Novo, kubanski pianist, eden najpomembnejših, Ivan Melon Lewis, potem je bil Kenny Garrett iz Milesove ekipe z alt saksofonom, Richard Galliano, številka ena med violinisti Alfredo de la Fe, in potem še veliki finale v auditoriju, ko je nastopil Gilberto Gil z zelo obsežno ekipo, v kateri so bili pretežno njegovi člani benda in družinski člani. In kar zadeva uvod, Tom Kennedy, Dave Weckl, smo se poslovili od Toma Kennedyja in Davea Weckla, kar zadeva žive nastope pred dvema letoma v jeseni v kinu Šiška ob 15. obletnici začetka dela kina Šiška. To je bil uvod in tale uvod bo nadaljeval en krasen band, ki ga tu in tam slišimo pri nas. V daji seveda, uživo ga nikoli nismo slišali. To so fantje iz zasedbe Neville Brothers, zaščitni znak New Orleansa ob mnogih glasbenikih, ki prihajajo iz tega izjemno kreativnega okolja. Live on Planet Earth so posneli Neville Brothers leta 1994. Začnimo z spletom, venček dveh skladb, Let My People Go in Get Up, Stand Up. The Neville Brothers.

0: Shalom.
1: Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Sir Neville, Mr. Soul.
1: Thank you.

0: Charles Neville and Eric Struthers Danny. Thank you. Right here we're gonna turn you on to our brother. We call him the Horn Man. We got the Grammy Award winning saxophone of Dr. Charles.
1: Ja, takole so zvenili na odru. Neville Brothers, eden mojih najljubših bendov in nepogrešljiv, kadar je treba DJ-at pred publiko in Yellow Moon in Brother Jake in Let My People Go, to so, recimo temu, krasne plesne vsebine, ki prinašajo v prostor eno dobro počutje, en krasen groove, podkrepljen z emocijami, ki prihajajo iz New Orleansa. Life on Planet Earth. Neville Brothers so bili tole in to je zasedba, ki se je pojavila v javnosti leta 1976. Sestavljajo pa Art Neville, Charles Neville, Aaron Neville in Cyril Neville. To je to. In kar zadeva Neville Brothers, tam v prvi polovici 90-ih let, tam okoli 94-95 je bila možnost slišati jih v Križankah, ampak nekako nismo prišli skupaj s termini in je zadeva splavala po vodi, ampak žal mi je, da jih nikoli nismo slišali v Sloveniji. Pravzaprav je Neville Brothers tudi niso prav pogosto prihajali na evropske koncertne odre. Držali so se bolj japonskega konca in bolj so se držali coast to coast v Združenih državah, kjer so bili dejansko izjemno priljubljeni. Seveda, tudi glasbeniki velikega formata in zelo popularni so sodelovali z njimi, naprimer na albumu Uptown je bil z njimi Branford Marsalis, eden najpomembnejših tenor in sopran saksofonistov v novi generaciji. Potem brezčasni Keith Richards iz zasedbe Rolling Stones, Carlos Santana in še bi lahko našteval. Zdaj pa ostajamo pri uvodu, ko je bil z nami Mike Stern v družbi Toma Kennedyja in Davea Weckla. Mike Stern je eden tistih glasbenikov, ki ga bomo slišali letos v Križankah in sicer v sklopu projekta z naslovom We Want Mice. We Want Mice je projekt, ki se bo zgodil v Evropi skozi 25 koncertov v najpomembnejših festivalih jazza ob 100. obletnici rojstva velikana Milesa Davisa. We Want Miles pa je band, v katerem so originalni člani Milesovega benda iz začetka 80-ih let in Mike Stern v tej zasedbi, potem saksofonist Bill Evans, Marcus Miller z basom in perkusionist Mino Sinelo. To bo eden osrednjih koncertnih dogodkov. Omenjam imena, ki so zelo dobro poznana našim ljubiteljem jazza. Velikokrat so v zadnjih desetletjih nastopili pri nas v živo. Prav tako Mike Stern, Mino Sinelo, Bill Evans in Marcus Miller. Vsi so bili gostje takratne televizijske oddaje izo odra in zelo lepe spomine imam na tiste čase, moram reči, in prisotnost najkreativnejših glasbenikov, ki so ostali v prvi ligi tudi desetletja po našem sodelovanju v studiu 1 nacionalne televizije. Who Let the Cats Out je album Mikea Sterna iz leta 2006. Znana imena so v zasedbi Anthony Jackson, potem Victor Wooten, Dave Weckl, Gregoire Mare z orglicami, Jim Beard je klaviaturist, Bob Franceschini, saksofonist, Roy Hargrove je trobentač, basist pa Richard Bona. Language je naslov prve skladbe, njen avtor je Mike Stern.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Iztekla se je skladba z naslovom Blue Runaway na albumu Who Let the Cats Out. To je kitarist Mike Stern z All-Star zasedbo leta 2006 z znanimi glasbeniki, ki jih zelo dobro poznamo v našem okolju. Anthony Jackson je bil basist, potem Chris Mindoki, ki je bil lani z Robinom Fordom v križankah je bil basist, Victor Wooten, prav tako Dave Wackel, Bob Franceschini, Roy Hargrove in Richard Bona. Mike Stern pa bo še velikokrat med nami do njegovega nastopa v križankah v projektu We Want Mice. To bo 14. julija v sklopu 74. festivala Ljubljana. V sklopu ta istega festivala bo pa teden dni prej, torej 7. julija, projekt, eden te glavnih v letošnjem poletju na evropskih koncertnih odrih, projekt, ki se navezuje na 100. obletnico rojstva velikana Johna Coltrane-a. V tem projektu bosta nastopila trobentač Terence Blanchard in saksofonist Ravi Coltrane, sin pianistke in harfistke Alice Coltrane in Johna Coltrane-a. To je skupni projekt, ki bo predstavljen javnosti enkrat samkrat v letošnjem letu v eni sami turneji in v Ljubljani bomo delili ekskluzivnost tega nastopa, kakor ekskluzivnost nastopa Milesovih nekdanjih članov iz 80-ih let. Zdaj bo prisoten John Coltrane, oče Ravija Coltrane-a na albumu iz leta 1963. To je izjemen album, zapisan z velikimi črkami v zgodovini džaza, ko sta John Coltrane, eden najvplivnejših glasbenikov v prejšnjem stoletju, in pevec Johnny Hartman posnela skupen album s preprostim naslovom John Coltrane and Johnny Hartman. Johnny Hartman je umrl star 60 let, leta 1983. Skladbe boste zelo dobro prepoznali, govorimo o džazovskih standardih, o skladbah, ki so se zapisale v zgodovini džaza z velikimi črkami. Prva nosi naslov They Say It's Wonderful.

0: Torej sta bila dva velikana v zgodovini jazza, John Coltrane in Johnny Hartman. Johna Coltranea smo se spomnili ob prihodu njegovega sina Ravija Coltranea 7. julija v Križanke. To bo koncert posvečen Johnu Coltraneu in njegovi 100. obletnici rojstva, skupaj z trobentačem Terencem Blanchardom. V bistvu gre za projekt posvečen Johnu Coltraneu in Milesu Davisu. S trobento bo prisoten Terence Blanchard v vlogi Milesa Davisa, sicer pa Ravi Coltrane, Johnov sin z sopranim tenor saksofonom, seveda v vlogi svojega očeta. John Coltrane in Johnny Hartman sta predstavila album, ki ima prav tak naslov, leta 1963. Med skladbami so bile They Say It's Wonderful, Dedicated to You, My One and Only Love, Lush Life, You Are Too Beautiful in Autumn Serenade, čisto ob koncu. Takole se je stekla oddaja, ki sta jo začela Tom Kennedy in Dave Wackel, basist in bobnar na albumu Stories iz leta 2021. To je album, ki sta ga oba s svojim superbandom promovirala leto kasneje na obsežni evropski turneji, v sklopu katere smo ju slišali lahko v portoroškem auditoriju leta 2022 v sklopu jazz festivala Piran Portorož. Potem so prišli med nas Neville Brothers iz New Orleansa na posnetkih live albuma Live on Planet Earth iz leta 1994. Naš dober znanec, eden najboljših kitaristov, kar jih sploh je na sceni, Mike Stern. Recimo, da je Mike v top 5 razvrstiti najkreativnejših. Ob Mikeu Sternu so seveda John Scofield, Pat Metheny, ki prihaja v Križanke 1. julija v sklop 67. festivala jazza, potem je Bill Frisell še v tele zgodbi in to je to, kar zadeva najkreativnejše. Čisto na koncu pa, kot rečeno, John Coltrane in Johnny Hartman. Brane se poslavlja iz studija Radia Koper, lepo se imejte čez vikend, skupaj bomo spet prihodnji teden, sicer pa ob koncu vikenda v nedeljo zvečer ob 20. na prvem programu Radia Slovenija. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

All right.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Washington, Kreml in Kijev so potrdili tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Veljalo bo od danes do ponedeljka. Dogovor po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa vključuje tudi izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranema. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z odlokom odredil, da vojska v času parade ne sme napadati Rdečega trga v Moskvi. Združene države še vedno pričakujejo odgovor Irana na predlog za končanje vojne, ob tem pa zavračajo nadaljni nadzor Teherana nad strateško hormuško ožino. Z tega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranema. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Z razdelitvijo so nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Cvirk, Gibanje Svoboda pa bo za podpredsednico državnega zbora predlagalo poslanko Natašo Avšič-Bogovič. Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestah in prometnem kaosu so odgovorni tudi včeraj sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob deloviščih. Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti, zato so se včeraj sešli z Darsom, policijo in drugimi institucijami. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe z zahtevo po odstranitvi kanala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Po dokaj umirjenem začetku prve etape na kolesarski dirki po Italiji je v zaključku prišlo do dveh padcev, bolj množičen je bil tisti nekaj 100 metrov pred ciljem, spredaj so ostali le sprinterji in prvo priložnost je izkoristil Francoz Paul Magnier, ki je pri najpomembnejši zmagi kariere. Ženska kolesarska dirka po Španiji je zavila v gorski del, pred zadnjo etapo je na vzponu v okolici Hihona dobila nizozemka Anna van der Breggen in oblekla rdečo majico vodilne pred današnjo še težjo zadnjo etapo z zaključkom na Angliru. Urška Žigart je prišla v cilj 17. in je skupno 12. Strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku osvojila 8. mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov, čeprav je bila prva v kvalifikacijah. Živa Dvoršak je bila 23. Urška Hrašovec 44. Robert Markoja pa 21. Zvečer na Vrhniki začetek finala državnega prvenstva v malem nogometu, domačini so Dobovec premagali po izvajanju kazenskih strelov. V košarkarski Euroligi si je Fenerbahče po tesni zmagi nad Žalgirisom priboril vozovnico za zaključni turnir, zadnja vstopnica bo podeljena po peti tekmi med Panathinaikosom in Valencijo, ki je včeraj zmagala v Atenah. Rokomet, igralke Ljubljane in Krima so finalistke pokalnega tekmovanja. Ljubljančanke so včeraj v Kopru premagale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so z 52-17 ugnale domači Koper. Finale bo zvečer ob 18. uri. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastian Ogier, le nekaj sekund za njim na šesti dirki sezone zaostaja Belgijec Novil. In še tenis, Novak Djokovic se je po dvomesečnem premoru zaradi poškodbe rame vrnil na igrišče in na turnirju serije 1000 v Rimu v drugem krogu izgubil. Z 2-1 v nizih ga je izločil Hrvat Dino Prežmič.
1: Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. Ste na nočnih valovih Radia Slovenija 1, Radia Maribor in Radia Koper. To noč program z upom, da zanimivimi vsebinami oblikujemo v Kopru. Ključne besede so upor, pesem, potres in morje. Poznate ženski pevski zbor Kombinat? Ustanovna članica zbora je Nataša Smrdel, pevčanka, ki živi v Ljubljani. Naša gostja bo že čez nekaj minut v prvi uri druženja. V drugi uri nočnega programa se bomo spomnili potresov, ki so leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizu oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov, iskali sta pričevanja domačinov in razlage strokovnjakov o dogodku, ki ni bil le naravni pojav, temveč tudi velika prelomnica v življenjih ljudi, skupnosti in prostora. Kolegici sta pripravili 6 zvočnih poglavij dokumentarnih podkastov z naslovom Prelomnice. Nocoj bomo torej prisluhnili prvi iz niza, ostalim pa lahko že prisluhnete na naši spletni strani radiokoper.si. Osebne zgodbe in pričevanja odpirajo prostor razmisleku o tem, kako nas katastrofe preoblikujejo in kaj se iz njih naučimo ali pa ne naučimo. V zdravilišču Rdečega križa Slovenije so novo interaktivno učilnico, ki so jo zasnovali z morsko-biološko postajo, akvarijem Piran in društvom Morigeno, poimenovali Podvodno mesto. Odprli so jo ob dnevu Zemlje z namenom, da bi jo zaveščali o pomenu varovanja morskega okolja. Tudi o tem več v nadaljevanju sobotne noči. Na to pa ste, dragi nočni sopotniki, vabljeni na kozmično potovanje. Spoznali boste glasbeni projekt Mrk. Gre za srečanje raznolikih glasbenih elementov, ki ponazarjajo kozmični ples svetlobe in teme v času mrka. V tretji uri nočnega programa boste lahko prisluhnili posnetku koncerta zasedbe Gaj Bostič Sextet. Zdaj pa vas vabim k poslušanju pogovora z gostjo Radia Koper, Natašo Smrdel, ki je ustanovna članica ženskega pevskega zbora Kombinat. Zbora, ki se je rodil pred 18 leti, prav na dan upora. Zbora, ki se ves čas zauzema za pravice najranljivejših. Glasno in s pesmijo tudi za pravice delavk in delavcev. Nataša Smrdel je izkusila brezup in nemoč ob izgubi zaposlitve in grožnjah rubežnikov, pa strah pred tem, da bi znova ostala brez dela. Delo bi bilo treba praznovati vsak dan, ker delo počloveči človeka, pravi pevčanka, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Spomin na tovarno Javor, ki je dajala kruh številnim pevčanom, je živ in je opomin, kako hitro se lahko vse sesuje v prah. Pivko je Smrdel odnesla s seboj, tudi tako, da je ohranila značilno pivško narečje. Diplomirana teologinja je prepričana, da imajo teologija in pesmi upora pomembne stične točke. Pred mikrofon jo je povabila Barbara Campos.
1: Odprto za srečanja. Nataša Smrdel, lepo pozdravljeni na ta praznični dan. Delo, čast in oblast.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Delo, čast in oblast, mislim, da je to zdaj zelo aktualna tema v tem času.
1: 2. maj je danes in v Sloveniji je še vedno dela prost dan. Praznik dela, se strinjate s tem, da je tudi 2. maj praznik dela?
2: Jaz bi celo rekla, da bi mogel biti vsak dan praznik dela. Pa ne v smislu, da sedimo na balkonu, pa pečemo čevapčiče, pa hodimo na proslave, ampak da se zavemo, da delo človeka počloveči. Vsak dan bi mogli praznovati to, da imamo možnost delati, da imamo možnost zaposlitve, da smo pravično plačani. Res, delo bi bilo treba praznovati vsak dan.
1: Že od ustanovitve, torej že 18 let, ste članica ženskega pevskega zbora Kombinat, zbora, ki neguje izročilo in pesmi upora z vsega sveta. Zakaj ste se priključili zboru?
2: No, tukaj lahko rečem, da sem malo važička, ker se nisem sam priključila, ampak sem soustanoviteljica. In zdaj ta zbor ni nastal iz nekih tako romantičnih razlogov, romantičnih narekovajih, da bi se res neke borbene ženske skupaj združile in se lotile pet, ampak je nastal tako v bistvu zaradi petja primarno. Se že vsi, ki nas poznajo, vejo, da se je to zgodilo na eni dekliščini, naše članice Reni. V bistvu skupina žensk se je odločila prepevati. Ne? Potem pa smo šele začeli razmišljati, kaj bi prepevali. Potem je kar, ne vem, kdo izstrelil. Ja, pa dajmo partizanske, ne? Ker mi smo vsi tisti letniki te generacije, ki smo še v osnovni šoli, tisti, ki smo bili v cerkvenem zboru, smo bili tudi v šolskem ponavadi, ne? Smo peli večinoma, ma ne večinoma, ampak precej tudi partizanskih pesmi. Bile so proslave, nastopali smo in to nekako je bilo ugrajeno v nas. Ne? In leta 2008 se je izkazalo, da partizanskih pesmi noben ne poje. Ne? In smo rekli, no, jih bomo pa mi. Potem pa, ko smo še razmišljali naprej, smo rekli, zakaj pa ne bi rajši pesmi upora iz celega sveta. Časi so bili taki, kakor so bili. Zavedali smo se, da treba bodriti en drugega in smo rekli, nač naredimo repertoar pesmi upora iz celega sveta. In tako se je začelo.
1: Tudi leta 2011 so bili časi takšni, kot so bili. Takrat ste stali na odru Cankarjevega doma na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju. Ponosno in na glas ste povedali, živim v Sloveniji, pojem v Kombinatu. Kaj je to pomenilo takrat? Kakšno je bilo sporočilo za tiste, ki so sedeli v prvi vrsti, torej za politike? In kaj je bilo sporočilo širši javnosti?
2: No, to je bila taka malce bolj travmatična izkušnja. Ne? Tisti, ki se spomnejo, vejo, da je bil pri mojem nastopu, krajšem govoru, tako en malce daljši premolk, lahko povem zakaj. In sicer, zato ker bom začela od začetka. Režiser Dušan Jovanovič nas je povabil k sodelovanju in smo skupaj razmišljali, kako bi dodali pevskim delom tudi govorne vložke. In potem smo se našle tri punce, ki smo se odločile povedati svoje zgodbe v zvezi z delom, prekarstvom, propadom SP-ja, to sem bila jaz, in brezposelnostjo, soočanjem s tem in tako naprej. V kratkih stavkih sporočilno. Ne? In jaz sem začela govoriti zelo suvereno svojo zgodbo, potem pa v eni sekundi tema in nisem več vedela, kaj povedati. Gledala sem publiko, tišina je bila, dolge sekunde, in potem me je moja sopevka Mirči kar naenkrat me prime za roko in pa sem začela kar naprej govoriti. Ne? Ampak prav tista tišina, jaz mislim, da je naredila en tak dramatičen učinek, ker sem, glih sem razlagala, kako sem ostala brez vsega, tako sem je zdelo brez prihodnosti, čakala sem, da pride rubežnik na vrata in je vse skupaj izpadlo res tako močno, ne?
1: Vi ste predstavili vašo zgodbo, bili ste takrat SP, samostojna podjetnica, v veliki zagati. Ne? Kolegici vaši sta predstavili, ena je ravno izgubila zaposlitev in prekarno delo v novinarstvu. Sporočilo je bilo jasno, izkoriščanje na vsakem koraku. Pa če mi mogoče malo poveste vašo zgodbo, vi ste bili v nekem brezupnem položaju takrat.
2: Ja, v bistvu jaz sem v prejšnji službi sem dala odpoved, ker pač se nisem več videla tam, ampak nisem imela v bistvu res nekega jasnega načrta za naprej in tiskrat vem, da so bile neke subvencije za novo odprte SP-je In sem seveda si nekaj zamislila, da bom počela, pobrala subvencijo in seveda biznis ni za laufo, ker pač nisem tip za to. Ne? Ni bilo nekega startupa, nekaj, kar bi sedlo tem novodobnim podjetnikom, dajmo sfurati zadevo, dajmo nekaj. V glavnem, denar je odtekal, depresija se je večala, jaz mislim, da je tu kar pogost pojav in pol padeš eno tako malodušje in se ne vidiš ven. Ampak potem, ko sem bila na državni proslavi, sem tiskat sem že eno leto imela redno zaposlitev, tako da sem govorila za nazaj, ampak še zmer se spomnim tistih občutij, ki si nemočen, ne? Ker se lahko zaneseš sam na svojo mikroskupnost, da ti bo pomagala, pa čeprav veš, da ti je pomagala, se počutiš manj vreden, ne? Nesposoben. Res, jaz razumem, dobro, to je res skrajnost, razumem ljudi, ki padejo v tako depresijo, da pol delajo samomore, recimo. Ne? In ta zgodba, hvala Bogu, je končana, ampak še zmer nekje tiči ta strah pred brezposelnostjo.
1: Pesem je moč, pesem je naboj, pesem je upanje, pesem je skupnost, tako kot vas je Mirči prijela za roko v tistem trenutku. Predlagam, da zdaj poslušamo eno.

0: Nataša Smrdelj, če bi primerjali družbo, v kateri ste sami iskali zaposlitev, v kateri ste sami potem naleteli na to veliko oviro, o kateri ste govorili, in družbo, v kateri živimo v tem trenutku. Kaj bi rekli? Kje smo v tem trenutku glede položaja delavcev, glede delavskih pravic, glede možnosti mladih?
1: Jaz mislim, da je slabše, kot je bilo tedaj. Predvsem pri mladih, to so te generacije, ki jim prav nič ne zavidam. Ne? Mi smo, še zmer smo okusili tisti delček socializma, ki smo ga pač doživeli v osnovni šoli, v srednji šoli, potem pa je šlo vse navzdol. Ampak mladi so se pa rodili v tem konfuznem svetu, svetu, ki fizično propada, mislim, klimatske spremembe, vse. Mislim, da so res dobili težko nalogo, da prevrednotijo vrednote. Po eni strani pa tudi vidim eno upanje v mladini, zato ker se angažira. Ne? En tak primer, pri katerem starejši zavijamo z očmi, recimo je, da en študent, recimo en diplomant se zaposli oziroma si išče zaposlitev in si predstavlja, da bo dobil, ne vem, 2000 neto plače od začetka. Jaz vem, kakšna negodovanja, kako starejši se križajo in si mislijo, kako bo en mulc začel s tako visoko plačo, ne, ker to je visoka plača, večino, ampak v bistvu ta mulc ima prav. Ne vem, zakaj bi se strinjal z manj, ker ne vemo, kaj lahko ponudi in mladi so opremljeni, oni so se rodili v to tehnologijo, mi smo se morali vse naučiti, ne, digitalizirati, oni so se rodili v to. Sej ima res tudi negativen vpliv, ampak oni imajo noro dobre ideje včasih, ki bi jih mogli izkoristiti. Sam se bojim, da kapitalizem ni preveč navdušen na tem, da bi dobro plačal delavce, ki bi manj delali. Ker recimo, meni je tudi všeč ideja šesturnega delovnika. Ker zakaj ne bi človek poskrbel za dobro počutje v tistem delu dneva, ki mu ostane, zakaj bi mogel 12 ur ždeti v službi, ker mu možgani ne delajo cel cajt, to vem pri sebi, recimo. Hiperprodukcija zato, da bo en par procentov ljudi obogatelo. Jaz podpiram mlade, si ne predstavljam, no, sveta, da bi propadel zdaj sam zato, ker par procentov najbogatejših se je odločilo, da bo uničilo vse. Ne?
0: Med naborom pesmi, ki jih izvaja kombinat, je veliko delovskih pesmi. Kako ste jih zbrali, izbirali, kaj sporočajo?
1: Zdaj, delovske pesmi, ki jih izvaja zbor Kombinat, izvajamo jih že od začetka. Ne? Delovske pesmi so že od samega začetka, recimo Bandiera Rosa, pa Nabrusimo kose. Meni zelo pomembna pesem je Bread and Roses, ker je v bistvu ženska delovska pesem, še bolj poudarja naše bistvo, bistvo Kombinata. Pesem Upora tekstilnih delavk v Ameriki ima to pomembno sporočilo Bread and Roses, kruh in vrtnice, se pravi pošteno plačilo za delo, ampak tudi dostojanstvo.
0: Pravice, tudi delavske seveda, nikoli niso bile podarjene, vedno so bile priborjene. Prej ste omenjali mlade, kako naj se oni danes borijo za delavske pravice, za svoje pravice, za svojo prihodnost?
1: Mislim, da se morajo mladi zavedati, da se morajo povezovati. Lahko se povezujejo v mikroskupnosti, ker iz mikroskupnosti se potem naredi množica. Ne? Sej se povezujejo, res zgleda, kukor da vsak tiči v svojem telefonu, ne, cel cajt, ampak vidim pri naših kombinatnih otrocih, ki so zdaj že maturantje, ne, da so se navzeli nekaterih vrednot, ki jih sporočamo, naš zbor, in so aktivni. Po Ljubljani imamo par takih mrež aktivnih mladih, recimo lani za 8. marc so imeli pohod, je bilo velika množica mladih, ki so zahtevali za ženske, ne, pravice, se mi zdi, da je upanje v tem povezovanju, v razno razne mreže, da ni tak individualizem, kakor bi ga radi predstavljali v javnosti. Ne vem, kako je na podeželju, priznam, ker pač živim v Ljubljani, pa tudi, če pogledamo po svetu, recimo srbski študenti, ne, tu je mladina in so neustrašni, tu so množice ljudi so se valile. Ne. Tako da, če pogledamo širše, je upanje.
0: Ženski pevski zbor Kombinat pogosto podpre stavkajoče delavce. Odpravili ste se tudi med delavce, delavke še posebej, Mura, Gorenje, pesem Daje moč. Se spomnite, kakšni so bili takrat odzivi?
1: Odzivi so bili ponavadi zelo čustveni. Takoj, ko smo se pomešali, se to tudi sicer na vseh protestih, ko smo bile, kadar smo se pomešali med ljudi in zapele, so nas ogradili in je bilo videti na obrazih, da so z nami, da smo jih ganile, mislim, itak, kukor na nastopih. Ne? In pri teh stavkajočih delavkah in delavcih je bil pa še poseben ekstra čustven moment, ker so bili ranjeni, ne? Na en način. In je bilo vedeti, kako so veseli, da jih podpiramo pri tem s pesmijo. Ne? Tako neobičajno, ni bilo tam, da stojiš pa tuliš parole, ampak pesem res povezuje, ne? In sporoča. Zato so bili ti protesti, ker smo se udeležile skupaj z njimi, z delavkami in delavci, zelo nabiti, s čustvi in zmer smo odšli od tam tako veseli, v bistvu z upanjem, ne?

0: si pripenjaš, ampak tvoja duša je le zbledel grafit.
1: Nataša Smrdel, članica ženskega pevskega zbora Kombinat. Katero od pesmi upora danes pojete najbolj glasno in zakaj?
2: Jaz ne bi izpostavila samo ene pesmi, ker imamo v bistvu tako močan repertoar. Vsaka pesem nekaj pove svojega, vsako zelo cenimo. In bi mogoče izpostavila zadnjo, ki smo jo naštudirali, Canción sin miedo, mehiška pevka in kantautorica, je naredila to pesem v spomin vsem žrtvam femicida v Mehiki. Celo ena noro žalostna statistika je, zdaj ne vem točno, ampak umre v Mehiki ogromno žensk, izginejo pravzaprav, ne najdejo jih, ne. In je, njim je posvetila to pesem, ki smo jo naštudirali in jo zdaj zadnje čase izvajamo. Tako da ob tej priliki lepo vsi povabljeni na naš nastop, ker jo boste sigurno slišali. Jaz mislim, da je ta, vsaj zame je najbolj močna, sicer pa je naša himna, ki jo je napisala Ksenija Jus, naša članica in kantautorica, pesem upora je pa še zmer tista, kar največ pove o nas.
1: Glasba vas ne spremlja samo skozi prepevanje v ženskem pevskem zboru Kombinat. Ste tudi članica dveh glasbenih sestavov skupin.
2: Ma ja, se sem spevka. Se tle, je vsak, ki prepeval včasih ali v zboru ali pa ne, se je ustanovil kakšen slavni bend. Prvobitni glavni bend, recimo tak zelo resen je Društvo ljubiteljev. Obstajamo nekje od marca 2023. Prej smo bili sicer skupaj že v enem bendu prej, s katerim smo posneli CD, ampak smo pol uspešno razpadli in se znova združili z novim basistom. Dejansko smo v tem bendu trije člani Kombinata. Naš basist je Boštjan Benčič, ki igra kontrabas v Kombinatu, pa Dragan Trivič igra bobne v Kombinatu, pa jaz. Pa smo pa dobili še, v bistvu že prej kitarista in klaviaturista in smo bend. Ne? Drugi bend je pa, ko sem šla pač sam pomožno pet, je pa bend Ni važen iz Ljubljane, ko obstaja pa že res, res dosti let.
1: Pišete tudi besedila, o čem najpogosteje govorijo?
2: Oje, to je pa tako različno. Z CD, ko smo ga izdali s prejšnjim bendom, je bil kar tako pester nabor. Pišem o lastnih občutih, recimo o spominih. Vzamem spomine koga drugega, pa naredim, ne vem, kakšno ljubezensko pesem. Najbolj sem pa ponosna na komad Zalednik, ki pa govori o tako imenovanih kaviar punkerih. Tu so tistih, ki hodijo na proteste, pa se delajo, da so levičari, hkrati pa imajo po par stanovanj, pa ogromno denarja, pa se nekaj tam važijo. Potem sem jaz tu pač ubesedila in rad v tak lušen komad, no.
1: Upor skozi vse pore.
2: Upor skozi vse pore. Ja, to pa res postane stil življenja. Ko se enkrat v Kombinatu, se to razširi na vse.
1: Po izobrazbi pa ste diplomirana teologinja. Kaj vas je pritegnilo v ta študij, kaj vam je ta študij dal?
2: Zdaj tako, ne? Če povem po pravici, so bila prosta mesta za upis, ker sem pač prej malo, kot človek rekel, bluzla po filozofski fakulteti, pa nekaj ni šlo, pa pol sem pauzirala in pol se vseeno bilo treba nekom upisati, ker ne, to imaš pol v glavi že z otroštva, ja, bo šla pa v fabriko, pa se nekaj, ja, v fabriko, pa morda pa ne bi šla, ampak se je izkazalo za zelo dobro odločitev ta teološka fakulteta, ker takoj, ko sem začela hoditi na predavanja, sem ugotovila, da vsaj v prvem letniku je bilo ogromno snovi iz filozofije, ki sem že prej jo študirala, in da so profesori zelo normalni. Imeli smo zelo kvalitetna predavanja, uporabna celo. Profesori so bili pošteni do nas laikov, dobro, bogoslovci so bili malo bolj uvato zaviti, ampak še zmer smo skupaj zelo dobro sodelovali. Prav se spomnim, ker zdaj je tak trend, da študent ima svoje zapiske in ne posoja več okrog. mi smo naše bogoslovce prosili, če nam dajo svoje izpiske in tu so nas opremili z vsem in smo skupaj šli znanju naproti. Lep spomin.
1: Teologija in pesmi v para, kako sobivajo?
2: Ja, zdaj tako, če pogledamo osnovno krščansko filozofijo, če gremo na osnove Kristusovega nauka, vidimo, da je bil tudi on upornik. Upiral se je zlu, upiral se je farizejem, se pravi bogatunom, ki so zatirali revnejše, ki so imeli oblast. Poznamo par prilik, ki je ostro nastopil proti njim in zagovarjal je ljubezen do bližnjega. Mislim, da če človek upošteva te vrednote, potem je upornik.
1: Ženski pevski zbor Kombinat ima eno pesem, ki je zavita v cerkveno melodijo, besedilo je pa izjemno uporniško.
2: Pa to ni samo ena pesem, ne? To sta dve pesmi v bistvu. Res je, nekje na začetku našega delovanja smo naštudirali tako imenovano radničko himno, ki je nastala po Haydnovi melodiji in je, to je melodija, verniki bodo vedli, mislim, da je to pesem Slava večnemu Bogu. Druga pesem je pa Pri vstajenju Primorske, ne, ki je sestavljena tudi iz pesmi Bazovica. Je pa Marijina pesem bila osnova, mislim, da je Vešo Marija, ti moja kraljica. Izhaja pa iz tega, da je primorski narod zapakiral uporne pesmi v cerkvene melodije, zato da fašisti niso vedeli, kaj pojejo, so pa peli vsako mašo.
1: Primorka ste. Iz Pivke prihajate, tu sva zdaj v Pivki, v vašem domačem kraju, kjer ste preživeli otroštvo in mladost. Kraj, kjer je nekoč delovski razred ob vojski seveda poganjal življenje, Javor je bil središče delovstva, zdaj že dolgo temu ni več tako. Kako vas je zaznamovalo to pivško okolje, koliko ste ga odnesli seboj v Ljubljano, kjer zdaj živite že dolgo časa?
2: Ja, tle po moje bi kar veljalo to reklo, da lahko vzameš človeka iz Pivke, ne moreš pa Pivke iz človeka. In seveda me je zaznamovalo, zato ker recimo, da sem tisti prvi del življenja sem preživela v Pivki. Zdaj, Pivko res je zaznamoval Javor, tovarna Javor in vojska. Kukor sem prej rekla, ne, ko sem se mislila, ja, v Fabrko pa ne bo šla, ne, je bila to stalna grožnja strani moje mame, ko je tudi sicer delala na Javorju, no, ne, v tovarni, v računovodstvu. Če sem još učila, šla v Fabrko, ne. In pol sem bila 14 dni tam na praksi in sem prekladala en furnir in sem rekla, ja, je pa boš, če se učim, ne. Ampak ja, Javor je dajal kruh ogromno ljudem, ne. In pol, ko je razpadl, to je bila kriza, ne. Se pozna pol na mentaliteti ljudi.
1: Nekoč mi je nekdo, nek pivčan, rekel, vse poti vodijo v Pivko, Pivka center sveta, zagotovo pa je en tak kulturni center.
2: Ja, Pivka je dala Ano Pupedan. Meni se zdi, da je to ultimativni dar Pivke in Petelin, no, in okoliških vasi, od kjer fantje izhajajo, ker res so dobri, no. So predstavili Pivko do potankosti in okoliške vasi tudi, ne. Na šaljiv način, mičkeno ciničen, ampak ja, človek dobi, skozi njihove pesmi dobi malo predstave o tej Pivki, vsaj kukar je včasih bila, no. Sej se tudi Pivka spreminja, vidim, ko prijem kaj domov, ne.
1: Upor je način življenja, pravite. Upor je kaj? Vrednota, dolžnost, pravica?
2: Upor je vse to. Ne? Upor je vrednota, upor je dolžnost. In pravica, predvsem dolžnost, ne? Zadnje čase, žal je dolžnost, zato ker porast patriarhata nekih kvazi tradicionalnih vrednot je zelo zaskrbljujoč. Ne? Ker v bistvu seka stran vse pravice, govorim predvsem za ženske, ki so bile res priborjene. Ne? Ker če pogledamo ta fenomen trad wives, ne, ki se zdaj širi k mlade influencerke, ki se odločajo, da bojo prevzele vlogo tradicionalne žene, za katero skrbi mož, da je finančno odvisna od njega, ampak se, to je v bistvu maska, ne? Ker te punce, ženske mastno služijo s tem prikazovanjem neke idealne družine, kako naličena in z brezhibno frizuro mesi kruh in streže svojemu možu od vrha do tal. One služijo s tem dejansko, niso finančno odvisne, ampak kakšno je to sporočilo za punce, za mlade ženske in jih pol ulovijo res tipi, ki se odločijo, da bo pa furali naprej ta patriarhat in potem se začnejo te pravice krčiti. Vidimo, kako je po Evropi s pravico do splava, vidimo te klečavce na trgih, ki molijo k ne vem komu, zato da bi se vrnil ta svet nazaj, ta svet, ki ga v bistvu beremo v znanstveno-fantastičnih knjigah, ampak postaja realnost, žal, upor je nujen tukaj.
1: Živim v Sloveniji, pojem v kombinatu. Še vedno to sporočilo drži.
2: Še vedno. Še vedno živim v Sloveniji in niti se ne mislim preseliti. V kombinatu bom pa pela, dokler bo pač obstajal oziroma mi bo glas služil. Zato, ker bežati stran, sej ni vse beg, če greš s trebuhom za kruhom. Ampak tukaj imam jaz svojo mikroskupnost na svoje ljudi, na katere se lahko zanesem in če bi vsak pri sebi imel to občutje, to skupinco, da držimo skupaj, mislim, da se nobenemu ne bi bilo treba seliti, razen iz čistega veselja.
1: Hvala lepa za ta pogovor, Nataša Smrdelj, vse dobro.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo.
3: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjeven cik.

skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogovori o končanju vojne med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo, cilj pa je vsak dan bliže, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je še dejal, je predlog za tridnevno premirje med državama podal sam, z njim pa sta se strinjala tako Moskva kot Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Washingtonu zahvalil za produktivno diplomacijo in odredil svoje vojski, da danes ne napade Rdečega trga v Moskvi. Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so po delnih izidih zabeležili poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta laboriste tam prehiteli stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Stranka je morala poraz priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Velike Britanije vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Skoraj tri četrtine Evropejcev vidi koristi od članstva v Uniji. V naši državi je ta delež še nekoliko višji in sicer tako meni 81% vprašanih. Kot je še razvidno iz včeraj objavljene raziskave Eurobarometra, velika večina državljanov povezave vidi Unijo kot stebr stabilnosti in varnosti. Kot glavne skrbi označujejo razmere v svetu in življenjske stroške. Skupina občanov je na sobotino nad Novo Gorico pripravila tradicionalno dogajanje pred dnevom zmage. Na hribu so na italijansko pobudo najprej oblikovali napis Mir, po 15 minutah pa so nato izpisali še besedo Tito. Napis Tito, oblikovan s kamenjem, je na Sabotinu stal več desetletij, v zadnjih letih pa ga ne obnavljajo več. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.

0: kliče.
1: Od potresa v Furlaniji se zdaj selimo v interaktivno učilnico na Debeli rtič. Podvodno mesto. Tako so v zdravilišču Rdečega križa Slovenije poimenovali novo interaktivno učilnico, ki so jo zasnovali z morsko-biološko postajo, akvarijem Piran in društvom Morigenos. Odprli so jo ob dnevu Zemlje, da bi otrokom približali morske organizme in jih ozaveščali o pomenu varovanja morskega okolja. O tem v oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi. V zdravilišču Debeli rtič lahko vrčevski otroci, osnovnošolci in dijaki odslej spoznajo morje in njegovo biotsko pestrost z obiskom podvodnega mesta.
2: Tudi kakšna školjka prazna, ne? Ali pa Polžek je dom za nekoga drugega.
3: Kaj ste novega izvedeli v tem podvodnem mestu?
4: Najbolj všeč mi je bilo, kako zanimivo je, da je vesolje bolj raziskano kot morje, da pač smo samo trikrat v celem človeštvu prišli do dna morja in da je res veliko neznanih stvari v morju.
3: Kaj ste videli s podvodno kamero?
4: Videli smo ribo, kako ima prostor, na katerem se rada nahaja, morskega pajka, ki je prav zakamufliran in izgleda, kot da je kamen.
1: Anja Gregorčič je vodja pedagoške službe v zdravilišču, kjer letos pričakujejo v različnih programih in letovanjih okrog 18 tisoč otrok in njihovih spremljevalcev.
5: Podvodno mesto se pri nas nahaja v učilnici ob mladinskem domu, tako da je lahko dostopno vsem, tudi tisti, ki so mogoče malo gibalno ovirani.
3: Torej, gre za interaktivno učilnico, kako ste jo opremili?
5: V učilnici podvodno mesto se vse skozi predvaja podvodna kamera, ki je nameščena v slovenskem morju, tako da otroci lahko neposredno vidijo dogajanje v delu našega morja. Opremljena je tudi z vsebinsko bogatimi učnimi plakati, katere lahko otroci opazujejo, si iz njih preberejo nove stvari. Od akvarija Piran smo prejeli zbirko školjk, polžev, oklepov raka in tudi to je razstavljeno v naši interaktivni učilnici podvodno mesto. Vsebine bodo v prvi vrsti zanimive in s tem tudi dostopne otrokom. Tematika bo trajnostni vidik skrb za morje, zakaj je morje pomembno, zakaj je pomemben tako živi kot neživi del morskega ekosistema.
3: Sicer pa morje tudi na različne druge načine želite približati otrokom, ki obiščejo zdravilišče tudi z različnimi dejavnostmi, pa tudi že v preteklosti ob dnevu Zemlje ste imeli nekaj takih projektov.
5: Tako, imamo že kar dodelan bogat program, ki se približa tako naravi kot tudi morju. In podvodna učilnica je samo še en velik korak k temu, da bomo lahko še bolj kvalitetno in bolj bogato otrokom predstavili to vsebino in jim s tem približali skrb za morje oziroma poznavanje podvodnega sveta.
3: Kaj načrtujete še v prihodnje?
5: V prihodnje načrtujemo nadgradnjo programov z dodatnimi aparaturami, kot je hidrofon, tako da bojo otroci lahko še bolj na širok način spoznali življenje v morju.
1: Podvodno mesto nastaja torej v sodelovanju z društvom, ki spremlja in proučuje delfine v slovenskem morju, Morigenos, s piranskim akvarijem in morsko-biološko postajo. Raziskovalka Vesna Flander-Puterle.
6: Ja, raziskovalci morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo smo v preteklosti naredili veliko promocijskega materiala, namenjenega predvsem izobraževanju mladih, seveda o morju. In določene materiale mi ne uporabljamo več, so nam tudi še ostali že narejeni, tako da smo jih z veseljem predali zdravilišču Debeli rtič, zato njihovo podvodno učilnico. Podpiramo, da so informacije o morju, ki pridejo v javnost, točne. Zato nas zelo veseli, da so se obrnili na nas, tudi da jim v bistvu svetujemo in pomagamo, da so res informacije, ki jih dajo naprej, točne.
3: Sicer tudi na morski biološki postaji odpirate vrata mladim, ki lahko spoznajo vaše delo?
6: Ja, ja, vsako leto ob Svetovnem dnevu oceanov prirejamo dan odprtih vrat morske biološke postaje, ker je pomembno zaveščati mlade o pomembnosti morja. Ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun morja, kajti polovica, dobra polovica kisika prihaja iz morja in oceanov. In seveda tudi desetletje oceanov, ki poteka od leta 2021 do 2030, je namenjeno prav o zaveščanju tem in uporabi znanosti v namene, da rešimo recimo oceane in da bodo služili svojemu namenu. Poleg tega, da skrbijo za kisik, so tudi največji regulator podnebja Zemlje.
3: Interaktivno učilnico, ki je osvetljena, kot da bi bili pod morsko gladino, so odprli ob dnevu Zemlje, ko so zdravilišče obiskali tudi učenci Ankaranske osnovne šole. Viktorija, Neža in Najda so o skrbi za morsko okolje tako povedale.
0: Če bi osneževali ful veliko, rib ne bi bilo. In pač, ko bi lovili ribe, ker ribe to pojejo, bi mi jedli to plastiko.
7: Da lahko živali živijo in tudi alge v morju nam dajajo največ kisika.
3: Katere morske živali pa poznate?
0: Ribe, delfine, morske koničke.
7: Morske kumare, morske zvezde, delfine.
3: Da gre za inovativen prostor, kjer združujejo znanje, sodelovanje in povezovanje skupnosti, je povedala vodja zdravilišča Liljana Kozlovič. Ob podvodnem mestu so ob 70-letnici zdravilišča odprli tudi trajnostno vrtnarijo.
8: Zdravilišče že od leta 1956 skrbi za naravo na enak način, kot skrbi za otroke. Leta 1973 so nastale prve brošure, ki so govorile o vzgoji otrok in njihovem ozaveščanju. Vse te delavnice, ki se na to temo so bile narejene, se v tem času nadgrajujejo. Dejansko pa prihaja tudi do novih pristopov, kajti potrebni so tako sodelovanje za partnerje, kot tudi novi pristopi, da lahko obvladujemo posledice, ki jih podnebne spremembe in izginjanje biotske raznovrstnosti pravzaprav povzročajo.
3: V zdravilišču je ob dnevu Zemlje potekala tudi zaključna konferenca mladih o podnebnih spremembah. Predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal.
9: To je projekt, ki se ga je Rdeči križ Slovenije lotil pred dobrim letom. Sodelovalo je 40 vrtcev in osnovnih šol. Dobili smo 29 ambasadorjev naravovarstvenikov, ker Rdeči križ Slovenije želi tudi na tem področju biti aktiven, družbeno odgovoren in izvajati tudi to izobraževalno poslanstvo.
3: Med mladimi ambasadori, ki so v okviru projekta o okoljevarstvenih temah ozaveščali najmlajše, je bila tudi študentka Ema.
10: Da jih naučim, kako da si ustvarijo to empatijo do narave, od majhnih nog. Saj v redu je, lahko jim ja predstavim delavnico, ki je ločijo različne odpadke. Ampak res vem in najbolj pomembno je, da ustvarimo to empatijo. Kaj da jaz naredim za naravo?
3: V projekti bilo vključenih več kot 400 otrok, je povedala Vanessa Benak-Cvijanovič.
11: Pomemben del tega projekta je bil pa tudi ta kreativni likovni natečaj Varuhi okolja, kjer smo pa vrtce in šole spodbudili k ustvarjanju oziroma razmišljanju o temu, kako, kdo je sploh varuh okolja. Seveda tudi v soju Svetovnega dne hrane in Svetovnega dneva boja proti revščini. Otroci so se zelo aktivirali, prejeli smo več kot 305 likovnih del z najrazličnejšimi likovnimi metodami. Smo pa tudi nagradili potem v kategoriji vrtci, potem prva, druga in tretja triada osnovne šole po nekih kriterijih tudi najboljša dela in namenili finančna sredstva tem šolam in vrtcem za pomoč socialno ogroženim otrokom.
3: Razstava likovnih del na temo varovanja okolja in podnebnih sprememb je na ogled v zdravilišču Debeli rtič, kjer nadaljujejo zavezanost trajnostnemu razvoju, skrbi za okolje in morje ter odgovornemu izobraževanju novih generacij.
12: Morje in mi.
13: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Dober večer in mirno noč vam ponovno želimo iz studija Radia Koper. Lepo pozdravljamo tudi poslušalce Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V nadaljevanju sobotne noči bomo predstavili posebno podvodno učilnico, ki so jo odprli na Debelem rtiču. Še prej pa se bomo spomnili hude naravne katastrofe. Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizu oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov. Iskali sta pričevanja domačinov, razlage strokovnjakov. Ugotavljali sta, kako so morali sprejeti hitre in pomembne odločitve glede obnove poškodovanih krajev in kakšne so bile posledice. Prvo v nizu šestih oddaj Prelomnice, dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja, posvečata spominom na prelomni 6. maj leta 1976. Po bajeslovnem furlanskem bitju, ki je streslo zemljo, sta jo naslovili Orkolat.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.

0: Zgodba tega 50 let starega posnetka je skoraj neverjetna. Mario Grlati je pravkar dopolnil 18 let. Za rojstni dan je dobil kasetofon z ugrajenim mikrofonom. 6. maja 1976 zvečer je sedel v svoji sobi v Vidmu. Vidom je poleg Trsta in Gorice največje mesto Furlanije Julijske krajine. Snemalnik je s kablom povezal z gramofonom in zvenilne plošče na audio kaseto presnemaval album skupine Pink Floyd. Na obisku je bila Marijova starejša sestra z možem in malima otrokoma. Malo pred 21. uro je manjši tresljaj zanihal predmet na steni. Še preden je Mario uspel opozoriti mamo, je streslo še enkrat. Tokrat močneje. Tresljaji so po nesreči aktivirali mikrofon in namesto glasbe je kasetofon začel snemati zvok iz okolice. Nevede je Mario posnel potres. Zmanjkalo je elektrike, bila je tema. Bežali so iz hiše.
1: Le 30 km severneje, v Puši vasi, morda komu bolj znano zveni italijansko ime Venzone. Tako kot mnogi drugi krajani, je med ruševinami ostal ujet Aldo Di Bernardo. Imel je 4 leta.
2: Succede il finimondo, succede che viene il terremoto, non si capisce niente, tutto.
3: Zavladal je popoln kaos, potres, potem pa ničesar več nismo razumeli. Znašli smo se pod ruševinami. Bili smo v drugem nadstropju in nismo vedeli, kako sploh priti iz hiše. Reševalci so v naši bližini našli samo mrtve, zato nas prva sploh niso šli iskat. Mislili so, da smo mrtvi, kot vsi ostali. Nato pa so zaslišali neki zvok, morda krik, pa so se povzpeli čez ruševine dveh sosednih hiš do drugega nadstropja in nam po noči 6. maja pomagali na plano.
2: Questo ricordo, insomma, così un po' vago.
3: V spominu mi ne najbolj jasno ostajajo hrup, tema in prah. Bil sem z očetom, moj bratec je imel komaj 2 meseca in je bil z mamo v drugi sobi. Sploh nismo bili skupaj. Rekel bi, da se je spomin na takratni dogodek v meni spremenil v izkušnjo, ki ni tako zelo travmatična. Dan danes se ne bojim potresov.
2: Non così tanto traumatico, ecco, non ho paura oggi del terremoto.
1: Potres ga na nek način spremlja vse življenje. V domačem srednjeveškem mestecu danes skrbi za turistično pisarno. Predtem je vodil tamkajšnji muzej, posvečen tragični nesreči. Leta 1976 je niz potresov v Furlaniji Julijski krajini porušil 18.000 zgradb. 75.000 je bilo poškodovanih. Alda so iz podrte hiše rešili še isto noč. Mnogi niso imeli te sreče.
4: Proprio in questo momento ne hanno trovati altri tre delle centinaia e centinaia di vittime.
1: Pod ruševinami je umrlo skoraj 1000 ljudi. 3000 je bilo ranjenih. V Sloveniji žrtev na srečo ni bilo. Uradni podatki so sicer različni.
0: A zavrtimo čas nekoliko nazaj. Pomlad leta 1976. Je bila dolga in hladna, tudi pomlad je še nestanovitna. V višjih legah je še vedno sneg, reke so polne, tla razmočena. Kmetje se pripravljajo na spomladanska dela.
1: V Jugoslaviji se nadaljujejo priprave na evropsko nogometno prvenstvo, ki bo junija v Beogradu in Zagrebu. Na radijskih postajah se vrtijo Pepel in Kri, Abba, Queenie.
0: Iz sveta poročajo o nemirih na Kitajskem. V Pekingu so se aprila zbrale množice ljudi po smrti premijeja. Razmere ostajajo napete.
1: V Združenih državah Amerike v garaži družine Jobs nastaja prvi računalnik Apple.
0: Šesti maj 1976, sončen četrtek. Življenje je mirno. Nihče ne sluti, da se bo v nekaj trenutkih vse spremenilo.
5: To je bilo v sekundi nekaj zropotalo, ne, se je slišalo neko bobnenje, malo potreslo, nekaj dosti, pol nismo veliko je.
0: To je Zdravko Mazora iz Breginja, takrat je imel 10 let. Prvič je začelo bobneti ob 20:59. Bobnenje je ljudi pognalo iz hiš.
1: Kadar neko območje potres prizadane zvečer ali po noči, ta običajno zahteva več žrtev. Prvi sunek potresa v Furlaniji je najbrž marsikomu rešil življenje, saj je naznanil strahoten rušilni potres le nekaj trenutkov zatem. Trajal je manj kot minuto, a zdelo se je, da se je čas ustavil.
6: Ja. 6. maja smo bili tri prijatelji, smo bili odzuni, no? Ja, smo bili notar v hiši, smo bili to dol in pol je začelo trest.
1: Tako pripoveduje Andrea Vizentini iz Ažle, ene od najbolj poškodovanih vasi v Nadiških dolinah. Porušila se je polovica hiš.
6: Vas je bila v prahu vsa. In lučni je bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse se uekalo, živina, v hljevah. In pole smo se pomal, smo začeli živino von. Dobro je bilo, ki ni bilo ranjenih ali pa mrtvih. Je šlo dol, puhno hiš. In potem smo se organizirali, te starše v avto notar spat, par v noč. In mi, 20 let, je bilo v problemu, no, smo bili mladi.
7: V Majano, na primer, kam smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi. V naselju Džemona je potres zbrisal s površja najlepšo in najznačilnejšo stavbo, starinski grad. Tudi veliko katedralo je spremenil v skale in prah. Najbolj grozljivo pa je seveda, da je toliko ljudi obležalo pod ruševinami.
1: V Furlaniji kroži legenda, da potrese povzroča orjaško pošastno bitje. Živi v gorah in jamah, pravijo mu orkolat. Ko se premakne, povzroči strah in trepet.
8: Riba faronika.
0: V Furlaniji orkolat pri nas v Posočju se je ohranila pesem Riba faronika. Ta kraljuje na dnu morja. Ob njenem premikanju se strese zemlja in nastanejo zemeljske katastrofe. Leta 1976 ljudje niso občutili le premikanja. Bilo je, kot da bi zemlja rjovela.
9: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe. Ne? To jih je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo. Ovce, krave, prašiče. To je vse norelo. Psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo. Seveda noben...
0: Skozi Bregin teče potok Bela. Nad njim se vzpenja pobočje Stola.
9: In to so se skale trgale. Ne? To so se drevesa lomile, kako da bi... Nekako jaz kot otrok sem se bal, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi. Ne? In tako da...
1: Nad žarišče oziroma epicenter majskega rušilnega potresa z magnitudo 6,5 je bil v bližini Humina, Džemoni po italijansko. Seizmologi so kasneje izračunali, da je bilo žarišče nekoliko severovzhodneje, še bliže slovenski meji.
10: Ripeti, cambio.
11: Allora, prefettura, Gemona, richiedi insulina rapido,
0: Novinari, tudi z naše radijske postaje, so se oglašali iz najbolj prizadetih krajev. Potres je dosegel 10. stopnjo, pri nas v Sloveniji je bila največja intenziteta 8-9 v vasi Podbela, ob Nadiži. Vseh stopenj je 12.
12: In 12. je popolno opustošenje in uničenje vseh struktur, sprememba reljefa.
0: To je seizmologinja Ina Cecič. Zaposlena je na Uradu za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Furlanski potres 6. maja so čutili v premeru 600 kilometrov.
12: Od nekako Rima na jugu pa gor do Baltiškega morja in od zahodne Belgije na zahodu pa do Varšave na vzhodu. Valovi so se razširjali in so učinki sezali bistveno bolj daleč na sever kot na jug. Recimo južna Italija potresa ni čutila.
13: Tisti večer sem bila pri sestri, so prišli tudi na obisk nekaj sorodnikov.
1: Luisa Kerr je imela 14 let. Še danes živi v Bardu v Terski dolini, eni od vasi najbližje epicentru potresa.
14: Ta vas je potres popolnoma porušil.
2: Menda je ostala samo ena hiša, katera bo lahko še ohranili in katera bojo še popravili. Vse ostale hiše bo treba podreti.
13: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Mi živimo prav pod zvonikom in vse naenkrat ni bilo luči. Se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
14: Predsednik društva Ivan Trinko, v tej vasi so bili mrtvi?
15: V tej vasi nismo imeli mrtvi, smo imeli le lažje ranjene. Smo si že takoj po potresu vsi pomagali, smo se prešteli, smo se na enem kraju dobili.
1: Vas Solbica, tik pod Kaninom v dolini Rezije, takoj po potresu.
16: In potem smo prišli peš po dol tako in smo prišli do tukaj.
1: Moški so zakurili ogenj, vaščani pa so se posedli na okoli.
16: In celo noč je treslo.
1: Dolgoletna kulturna delavka Luigia Negro je imela takrat 11 let. Otroci na svet na srečo gledajo z drugačnimi očmi.
16: Prav prvi pomoč tisto noč, se spomnim, je prišel župan s karabinjerje in sabo je imel eno veliko steklenico žganja. Tega se ne morem pozabiti.
1: Na italijanski strani železne zavese je bilo veliko vojakov. Ti so v kriznem trenutku takoj priskočili na pomoč.
2: Če dobro pogledamo, vidimo, da imamo na desni strani tukaj pred nami, je že pripravljena vaška kuhnja, ker kuhajo za vse vaščane.
16: Za zajtrk, na primer, smo imeli lahko več možnosti in to je bilo za nas novo. Ali kavo, ali belo kavo, ali tudi kakao. So radi kuhali tudi meso in meso pri nas, ne vem, če je bilo tako vsak dan na mizi, ne? Oziroma pogosto na mizi kot takrat.
0: Tudi v Breginskem kotu so organizirali vojaško kuhinjo.
9: Tako da smo imeli pač take listke, pač največkrat smo v doma, si ga dal okrog vratu, ker so nas otroke pošiljali po obroke, a ne? Pač trikrat na dan si imel obrok kuhan in smo šli pač s smikangelcmi vsak, kar je imel, a ne, posodo in tam na tem listku pisalo pač s kere družine, pa koliko članov in tako naprej.
16: Tudi drug dan, kar takoj, med sedmega, ne, ni bilo elektrike in gostilna, ker je bila blizu tam, kjer smo bili celo noč, je imela sladoled in je bilo treba pojesti sladoled, tako da so bili vsi veseli otroci, da so imeli kar sladoled tako za jesti. Ljudje so bili toliko stari, da so imeli v spominu vojno, prvo in tudi drugo. In so nam pravili, vojna je groza, to pa ne, ker v vojni so imeli lakato in strah. Tu so takoj prinesli za jest in so nam prinesli šotore in so lahko spali mirno pod šotorem. Tako da zdaj je tako, bomo vsekakor si pomagali, pozitivno.
0: V Posočju je potres najbolj prizadel Srpenico, Žago, Ladra, Smast in seveda vasi v Breginskem kotu.
17: Ko je prvič zatreslo, na mano jaz sem bila v kuhnji.
0: Zdravkova mama Marta Mazora je imela takrat 33 let. Živeli so v stisnjeni vasici Bregin, hišo so ravno obnovili.
17: Sin in hčerka sta pa spala že.
0: Potem je zatreslo. Njen mož Valentin Zdravko je bil takrat predsednik krajevne skupnosti in civilne zaščite.
17: Jedu je zgor zavpil, da potres, bežimo in potem spet bo.
0: Ko je prvi sunek ponehal, so zbežali na dvorišče.
17: In potem začelo pa valoviti. Ker moja mama ni bila stabilna na nohah, jo je padla, jo je na tla vrhlo in...
0: Streh so padali korci, zidovi so se podirali, objela je hčerko in sina Zdravka.
9: Kolik se mal prah polegu, smo skozi, tam, ki bila prej hiša, smo zvezde gledala. Ne?
17: In potem je mož zavpil, bežimo iz vasi.
0: V vasi je bilo takrat le nekaj avtomobilov.
9: To je bilo pol celo noč, so lite popotresni sunki, ker seveda spali nismo nič. Jaz vem, da je oče nekako spravil fičko ta iz garaže, iz vasi in noter smo bili ne štiri otroc plus ena mamica z dojenčkem, a ne celo noč.
18: Tisti četrtek, jaz sem bil v Tolminu in to celo v kinodvorani.
19: Jaz sem takrat bil v gimnazici in sem bil v vojaškem domu.
18: Ob devetih in še nekaj minut je
19: začelo trest, smo se poskakali čez okno.
18: lei, potem je pa res še enkrat trupelno.
20: Jaz čuvam, mi se djejo velike srce, tako da se vedel, ni bilo vemiha pa juze, ne.
1: Osojan v Rezi, vasice Dina Valenta, ni bilo več.
21: To je bilo to. Potem je treslo celo noč, treslo naslednji dan, ja, in treslo potem celo poletje do jeseni.
1: In ni se ostavilo, se spominja Edi Raspet iz vasi Sedlo v Breginskem kotu.
21: Do septembra pač se ni kaj veliko delalo. Se je puščalo, da so ljudje nekje sami neke stvari delali, bilo je nekaj, ni bilo, kako bi rekel, načrtovano. Potem pa ja, potem je pa prišlo komanda čez noč in do novega leta smo bili v hišah.
1: Solidarnost je bila velika, pomoč je prihajala iz vse Jugoslavije, ampak več o tem v naslednji epizodi podcasta Prelomnice. Potresu 6. maja je sledila dolga serija močnih popotresov. Še 6 potresov leta 1976 je preseglo magnitudo 5. Samo do konca junija, v manj kot 2 mesecih, so seizmografi zapisali 392 popotresov. In potem se je začelo življenje brez hiš.
9: Od začetka je oče naredil en šotor z polivinila, tako da smo lahko vsaj streho imeli nad glavo. No, pol čez nek 10 do 14 dni so prišli vojaški šotori, že organizirali so kuhnjo. No, pol so pa, rekel, čez mesec, dva so začeli prihajati že tudi te kem prikolice.
21: In ko sem prišel zvečer domov, je la prikolica zmera nekje drugija, ne? Notar, vlaha, strašno je bilo. Žena je bila v šoli v Ljubljani. Sin je bil pri mojih starših nekaj časa, ne, težko.
1: Leta 1976 je imela Pavla Kos iz vasi Njiva v dolini Rezije 21 let.
22: Utroceni so ne bile kar strašani, perkej zen je tu bilo taj den dž.
1: Čez poletje je kot mlada učiteljica sodelovala pri varstvu otrok, ki so ga organizirali, da bi starše razbremenili skrbi. Za otroke je bila to igra, pravi v rezijanščini. Kot pravi Pavla, je potres povzročil veliko škode. Šolo so jeseni začasno uredili v lesenih barakah. Čez 4 leta pa so se preselili v novo, na Ravenci. Predtem je vsaka vas v dolini imela svojo, manjšo šolo. Zdaj pa so bili otroci končno povezani. Nove šole so dobili tudi v več krajih v Posočju, takratni skupni tolminski občini. Kot pripoveduje nekdanja učiteljica Vida Škvor, so šolsko leto morali nekateri zaključiti na Hrvaškem v Lovranu, blizu Opatije.
23: Šestega je bil potres in čez 8 dni smo mi že šli, Kvarner Ekspres je prišel z velikimi avtobusi in smo se naložili, otroci so šli v začetku kar radi, starši so jokali.
9: In tam smo bili v eni vili, smo imeli pouk organiziran, tako da smo letnik končali lahko. Jaz sem hodil takrat 4. razred in vem, da tam smo stanovali, seveda vsi smo imeli grozno domotožje, staršev.
23: Otroci so imeli velike posledice od tega strahu, veliko drisk se je pojavilo, po noči so kar jokali, hodili za nami, sploh noben ni hotel sam spati, je bil 1. razred in tako. In smo imeli dejansko velike probleme.
1: Ljudje so se na rahlo tresenje čez poletje nekako navadili. Razmišljali so, kaj in kako bi vse lahko popravili, nekaj se je že naredilo. Na to pa je prišel 11. in še 15. september.
3: Številni prebivalci Posočja in Breginskega kota minulo noč niso spali. Mrzlo jutro jih je spet našlo po čotori, v avtomobilih in na prostem, kajti po 3 potresnih sunkih včeraj pozno popovdne in po enem v zgodnih davišnjih urah je strah, ki v 4 mesecih od katastrofalnega potresa 6. maja še ni povsem izplahnil, dobil nove razsežnosti.
12: Šlo je za eno zelo tako kompleksno serijo potresov. Nihče ni mogel predvideti ponovno septembrsko aktivnost in to je zelo zakompliciralo in prenovo in življenje ljudi. V tem območju.
1: Potresi maja in septembra pred 50 leti so samo v Posočju poškodovali več kot 6000 stavb. Še huje je bilo v Italiji. Iz Furlanije se je začasno izselilo več kot 40 tisoč ljudi.
0: Prišla je dolga deževna jesen. Začeli so prihajati tovornjaki, avtobusi, pomoči iz vse Jugoslavije. Val solidarnosti, ki je v naslednjih mesecih zaznamoval življenje domačinov.
3: Naslednjič v prelomnicah. Naslednjič v prelomnicah.
21: Veliko, zelo veliko. O tem se malo govori.

0: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
1: To je bil prvi iz niza dokumentarnih podkastov Prelomnice. Radio Koper je pripravil 6 zvočnih poglavij, ki nam razkrivajo, kaj vse je prinesel omenjeni uničujoči dogodek. Govorijo o tišini, potresljajih, o solidarnosti, o obnovi in o tem, kako se spomin spreminja v znanje. Avtorici podkastov sta Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Epizode so že na voljo na naši spletni strani radiokoper.si.
2: Radio Slovenija, nočni program iz studia Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bo v Ljubljani z osrednjim pohodom in stekom trojk končal pohod ob žici, sicer najbolj množična športno-rekreativna prireditev pri nas. Pričakujejo okoli 25 tisoč udeležencev. Vsi, ki bodo prehodili celotno pot v dolžini 33 km, bodo dobili spominske medalje. Letošnji osrednji del dogodka Pot ob žici se upada tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, kot z dnevom Evrope. Ameriško finančno ministrstvo je napovedalo sankcije proti 10 posameznikom in podjetjem zaradi pomoči iranskim vojaškim silam pri oboroževanju. Med njimi je več podjetij iz Kitajske in Hong Konga. Poteza Washingtona prihaja nekaj dni pred srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga in v času, ko so zastala prizadevanja za končanje vojne z Iranom. Na Danskem je propadel prvi krog koalicijskih pogajanj po marčevskih volitvah, potem ko je izstopila stranka Zmerni zunanjega ministra Larsa Lekeja Rasmusena. Ta je sporočil, da bo kot kandidata za mandatarja podprl Trelsa Lunda Poulsena, vodjo liberalne stranke Venstre. Na predčasnih volitvah so sicer slavili socialdemokrati,